0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 4 ранку.
1: Найбільша політична криза між Києвом і Варшавою. Як з неї вийти?
2: Чи забере Польща орден Білого Орла в українського президента Зеленського?
1: Чому історія стає політикою між Києвом і Варшавою? Як знайти порозуміння в майбутньому? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Вже третій тиждень не вщухає скандал на лінії Варшава-Київ, що був викликаний рішенням президента України Володимира Зеленського про надання одному з військових підрозділів імені героїв УПА, а потім був підживлений заявою польського лідера про намір позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Все це проросло чи не найбільшу політичну кризу між Польщею та Україною. Де знаходиться вихід? Чи можна загасити емоції? Як впливатиме історія на безпекові і економічні відносини між Польщею та Україною? Про це говоритимемо з польським журналістом «Дженні газети Правди» Міхалом Потоцьким.
3: Доброго дня.
2: Вітаємо вас. Знаєте, що я хотіла б почати? Напевно, з цієї заяви президента Польщі Кароля Навроцького про те, що варто позбавити президента України Володимира Зеленського цієї почесної нагороди. Рішення, як ми знаємо, ще не прийняте, але сама заява. Коли Навроцький робив цю заяву, що в цьому було більше? Історичної політики, зовнішньої чи внутрішньої?
3: Всього трішки було, тому що історичної політики, ну, це ж частина, ми про історію, так, тепер. Тобто, особливо, якщо згадати, що Кароль Навроцький був багато років директором Інституту національної пам'яті Польщі, до того був директором музею Другої світової війни, ну, і взагалі він історик по професії, як багато хто серед польського політикуму, тому що Дональд Туск також історик, і колишній президент Бронісław Комаровський також був істориком, і в нас ця професія дуже така, скажімо, ну, є велика репрезентація істориків в політичному класі. Тобто, ну, звісно, це ж частина історичної політики. Внутрішня політика так, тому що це елемент, завжди все, що відбувається, це елемент ривалізації, конкуренції між табором президента, який пов'язаний з опозиційною сьогодні партією «Право і справедливість», і табором влади, яка сьогодні в інших руках. І оскільки так, то кожний жест і кожний крок, там, звісно, є фактор внутрішній, і це аналізується завжди піар-дорадцями політиків і самими політиками. А зовнішня політика, ну ж звісно, тому що це переросло вже в польсько-український дипломатичний конфлікт. І я думаю, що ми поки що бачили тільки перший раунд і буде більше раундів.
2: Мені здається, що про зовнішню політику тут найменше якраз таки брали до уваги. А вам от особисто здається, яке ж рішення прийме Навроцький? Позбавить Зеленського цього ордену?
3: Думаю, позбавить. Думаю,
1: а, власне,
3: позбавить.
1: Чому він тримає паузу так довго? Все ж таки, 8 червня капітула винесла своє рішення, передали це президенту Польщі. Навіщо зараз така пауза на Навроцькому?
3: Наскільки розумію, ця пауза була пов'язана з тим, що після візиту генерала Кирила Буданова в Польщі, який зустрівся тут практично зі всіма, хто має навіть посередній зв'язок з цією справою, польський бік вирішив дати українському боку час на якийсь, на придумання якогось жесту, який дозволив би залишити обличчя обом сторонам. Оскільки цього не відбулося поки що, ну, я так розумію, що оскільки президент Зеленський там був на багатьох там зовнішніх закордонних візитах, але він вже повертався до Києва і мав час для спілкування із особливо з Кирилом Будановим після його повернення до Києва. І оскільки нічого не відбулося, то наступним логічним кроком буде рішення про ордер. Тим більше, що я думаю, що Навроцький своєю з самого початку дуже рішучою риторикою не залишив собі місця для якогось іншого рішення. Я боюся, що цього тижня ще до конференції може бути таке рішення проголошене. Тоді, ну, сама конференція стане під знаком запитання, оскільки, ну, без України вона не має сенсу.
1: Нагадаю, що Міхал Потоцький говорить про конференцію у Гданську, про відбудову України, куди за останніми заявами начебто Зеленський все ж таки полетить, але Офіс президента заявляє, що боїться протестів насправді. Але у Зеленського зараз фактично є два шляхи. Або відмінити своє рішення, або не скасовувати його. Іншого немає. Як ви думаєте, який вибір буде у Зеленського?
3: Те, що ви сказали, тобто я думаю, що тут не буде рішення, тобто це буде статус-кво. Є, звісно, різні там інші шляхи, тому що обговорювалося під час візиту генерала Буданова у Варшаві, обговорювалося ніякі там якісь коректи для цього названня. Ну, є, можливо, якщо б була політична воля, то можна пошукати якихось інших шляхів, інших жестів. Вони можливі, але, наскільки я розумію, два боки вже окопалися на своїх позиціях, і ніхто навіть не старається знайти якийсь компромісний варіант, якщо він можливий. Ну, тому, так як я сказав, я очікую, на жаль, другого раунду.
1: А чого ось зараз так на радість Кремлю, власне, ви сказали, окопалися? Адже це вже не перший випадок між Польщею і Україною. Політичні старожили згадують Ющенка і Леха Качинського. Коли Ющенко, він надав тоді героїв, власне, Шухевичу і Бандері. Тоді Варшава вже теж висловлювала, але якось тоді вийшли з цієї політичної кризи. Думаєте, що можна з того досвіду зараз?
3: Ну, це була трішки інша історія, тому що це вже була, якщо я не помиляюся, це була вже виборча кампанія в самій Україні, і Ющенко за 2 місяці вже не був президентом. Тобто, з Януковичем насправді нам би вдалося, звісно, дуже легко домовитися щодо позиції, щодо УПА і Бандери і так далі, але розуміючи інтерес і розуміючи контекст, Варшава насправді не пробувала таким шляхом піти, тому що було зрозуміло, що домовитись з Януковичем можна, але чи це буде, чи наступить потім інституціоналізація цієї домовленості, зрозуміло було, що ні. Тому тяжко порівнювати просто ці дві ситуації.
2: А от зараз все це, ну, антиукраїнські настрої, всі ці гучні такі гострі заяви, це вже елемент передвиборчої кампанії до наступних парламентських виборів, які заплановані на 2027 рік. Тут я маю на увазі, напевно, в першу чергу правлячу коаліцію, від якої очікувалась більш така нейтральна, стримана, тонуюча позиція, але яка теж намагається закривати з виборцями, скажімо так, більш правої сторони.
3: Ну, ви знаєте, в демократичному суспільстві, а ми маємо дочинення з двома демократичними суспільствами, кожний крок політика – це елемент такої чи іншої кампанії. Але казати, що це прямо виборча кампанія, я достатньо часто чув під час різних криз в наших відносинах, що, ну, це тільки кампанія, ми дочекаємо до виборів і після буде легше. І це було і в контексті парламентських виборів 23-го року, коли була вже зернова криза, що треба просто перечекати і потім все буде само по собі, там не треба буде нічого робити, а просто само зніметься проблема. І те ж саме було в 25-му році під час президентської кампанії. Так не буде, тому що, так як я сказав, в демократичному суспільстві політики аналізують результати соцопитувань. А якраз рішення президента Зеленського об'єднало велику більшість поляків. І абстрагувати від цього ні один політик не стане. Просто через свої позиції в суспільстві. І, ну, це ж м'яч тепер повністю на боку президента Зеленського і української влади. Вони прийняли таке, а не інше рішення, не проаналізувавши або зігнорувавши, що, можливо, ще гірше, політичні наслідки. Ну, якщо їм ок з такими наслідками, ну, так і буде. Якщо не ок, то треба щось робити.
2: От, власне, як ви б трактували, чим зумовлене це рішення Володимира Зеленського? Це, в першу чергу, ну, ми ж розуміємо, напевно, внутрішня політика, намагання таке загравати більше з військовим. В Польщі це теж так сприймають? Чи трактується це більше як випад у бік Польщі?
3: Мені здається, що там просто ніхто не... Що це, якби, рішення, цей процес йшов шляхом, крайовим шляхом. Тобто там аналізувалися просто наслідки, міжнародні наслідки, тому що рішення позиція вийшла від військових. Аналізували її. Ця процедура, це пройшло через консультації, в тому числі з Українським інститутом національної пам'яті, який не знайшов нічого проти такого рішення. І це так відбулося. А чому тепер? Це також не єдине рішення, останнє рішення української влади, яке так чи інакше пов'язано з історичною пам'яттю з приводу націоналістичного підпілля. Так, ми бачили перепоховання Андрія Мельника, яке викликало не тільки в Польщі, щоправда, менше, але в Ізраїлі, наприклад, була реакція Ізраїля. Партії влади потрібні голоси в Верховній Раді з приводу там всіх, хоча б євроінтеграційних законів. А з тим, з місяця на місяць все менше і менше депутатів від «Слуги народу» є в парламенті. І все складніше і складніше шукати голоси. Те, що за євроінтеграційні законопроєкти можуть голосувати або можуть не голосувати депутати Європейської солідарності, наприклад, я думаю, що цей фактор також мав своє значення.
1: А от ви повернулися нещодавно з України, я так по стрічці бачила, що ви були нещодавно. Я не пам'ятаю, чи це після заяви Навроцького, чи до.
3: Ще до.
1: Питали вас взагалі про ось ці питання, чому так поляки до української історії? А що ви відповідали? Що українці, ви їм говорили насправді, чому так поляки сприймають, що зрозумієте теж поляки? От про це ви говорите з українцями, коли їздите, наприклад, в Україну?
3: В цей час я про це не говорив, тому що це не була тема тоді, так? Політична тема, що, до речі, показує, наскільки непотрібне було це рішення, тому що це викликало тему для обговорення. Після 22-го року, я думаю, що ми випрацювали, тобто Польща і Україна випрацювали такий собі неформальний чи напівформальний компроміс, про який тепер всі забули, тому що він вже, напевно, не дуже актуальний.
1: Ви про домовленість Зеленського і Дуди?
3: Зеленського і Дуди, про те, що можемо напомнити нашим слухачам, що ця домовленість полягала на тому, що український бік не героїзує чи не говорить про тих, у кого кров на руках в буквальному сенсі, тобто про Шухевича передусім і про Клячківського, а Польща не максималізує своїх очікувань щодо цілого, скажімо, націоналістичної частини українського визвольного руху, так сказати. Так? І це працювало достатньо довго, поки не перестало працювати. Я читав, правда, статтю, якщо не помиляюсь, на «Європейській правді», що це відбулося після виборів в Польщі 25-го року, коли на місце Дуди прийшов Навроцький, і туди український бік вирішив, що з Навроцьким цей компроміс, в принципі, вже не працює. Може, і так було. Але насправді ми бачимо, що він тепер вже не працює, тому що і польський бік тепер говорить, особливо президент Навроцький, говорить також про не тільки про Шухевича і про Клячківського.
1: Я хотіла навести соцопитування «Речі Посполітої» на компанія SWO Research провела, і після заяви Зеленського, після рішення Зеленського, майже 52% поляків заявили, що їхнє ставлення до України погіршилося. 32% респондентів відповіли, що це питання не вплинуло на їхнє ставлення до України. І 11,7% респондентів заявили, що не мають думки з цього питання. По-перше, прокоментуйте ці цифри, а по-друге, ми ж бачимо, що вже ось, наприклад, навіть доходить до таких, що Кельцеви хочуть віддати автобус Вінниці, які вже мають закінчений строк експлуатації. Так, виступають від Конфедерації місцеві депутати від ПІСу, кажуть, не дамо, бо там є вулиця Бандери. Потім ми бачимо збір фонду польського і бачимо, як швидко звичайні поляки перераховують гроші. Мені здається, тут якась трошки диспропорція, те, що ми чуємо від політиків, і що роблять звичайні поляки. Ви, як звичайний поляк, власне, я вас так зараз, що думає ось ця частина, не політична?
3: Знаєте, тут питання, наскільки мені можна виступати як звичайний поляк, якраз в цій темі, якою я займаюся, в тому числі професійно вже багато
1: років.
3: Добре,
1: ваші родичі.
3: Але я вам можу сказати так, що одна з проблем в нашому цьому історичному діалозі з Україною, тобто польсько-українському діалозі, полягає на тому, що є велике незрозуміння з одного і другого боку щодо перспективи, з якою ми дивимося на ці роки. Тобто, з одного боку, в Польщі немає зрозуміння, що для України ціла історія УПА зводиться тепер передусім до боротьби проти Москви, і що під час війни з Москвою, тільки в іншій формі, кожна історія боротьби з Москвою є інструментально, можна її використати там для моралі, для підняття патріотичного духу, а з іншого боку, на українському боці немає зрозуміння того, що з точки зору поляків УПА асоціюється виключно з волинською різаниною. Це незрозуміння викликає потім такі емоції. З одного боку, в Польщі сприймається рішення про надання імені героїв УПА як антипольський ворожий жест, хоча ми розуміємо, що таким жестом він не був, тому що там був просто інший контекст. А з іншого боку, ці реакції, гнівні реакції в польському суспільстві, українцями дивляться, як, чи українці розуміють такі реакції, як антиукраїнські в принципі. І що тепер поляки стали на бік Москви, тому що Путін каже про Бандеру більш-менш те ж саме, що Навроцький. Я читав таке від одного з українських істориків, до речі, який повинен краще розуміти ці різні перспективи. І що найбільш можливо, але парадоксально історикам вдається про це розмовляти. А людям, які вже живуть в соцмережах, які піддані алгоритмізації своїх міркувань, набагато складніше. Ми тільки що мали достатньо успішну конференцію в Баранові Сандомірському за участю польських провідних істориків і українських, в тому числі тих істориків, які на практично протилежні думки мають, протилежні опінії мають щодо Волині, щодо УПА і так далі. Ну, вони розмовляли, вони там сварилися, але всі сказали після цієї конференції, що краще все ж таки розмовляти і контактуватися, ніж не розмовляти. А потім прийшов конфлікт, який практично вже цей діалог можливо.
1: А що можна зробити? От у нас був напередодні В'ясław Романовський, такий відомий польський журналіст, який ще в часи Солідарності. Він каже, це б хороша була б ідея, міжнародний цей кримінальний суд, щоб вони розібрали, хто робив злочини, хто не робив злочини, але це не входить в обов'язки цього кримінального суду, каже, що ні. І він каже, це має бути комісія ад-хок, можливо, якась. А от ваше бачення, ну щоб вже раз назавжди можна взагалі розібратися і зрозуміти, що ось тут була історія, тут була історія, а тут наше спільне, і насправді спільного було більше у поляків і українців, ніж тих кількох років.
3: Ви знаєте, ну комісія, окей, наскільки я знаю, якраз Кирило Буданов приїхав з пропозицією створити таку комісію. Я це чув від одного з учасників цих розмов. Але збереться така комісія, це так, як конференція істориків.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Цю реакцію, таку гнівну реакцію польської влади є великий запит суспільства. Тобто, комісія може зустрітися, але нічого з цього не вийде. Я думаю, що взагалі, що українці, що поляки, що інші, що представники інших національностей, інших народів нашого регіону і взагалі Європи, переходять шлях перерахування своєї власної історії. У всіх народів є свої чорні сторінки історії, І кожен народ має сам для себе, для свого майбутнього зрозуміти, що поганого було в його історії. І я думаю, що і це тичиться не тільки українців, щоб не було, що тут прийшов поляк і каже, що там українці мають робити, тому що це також можна дуже часто прочитати там на Фейсбуках. Але це також таким шляхом іде також і Польща. І це ми не йдемо також тим шляхом, що крок за кроком. Ми також робимо два кроки вперед і один назад. І тому що це, на жаль, звісно, болісно і, звісно, тяжко визнати, що деяка частина людей, про яких ми думали, що вони герої, вони вчинили різні не такі поступки. Так? І це ж була, наприклад, історія зовсім інших масштабів. Але це про більш-менш про те ж саме між поляками та білорусами, про відділ Ромуальда Райса, який кроваво пацифікував села, білоруські села Підляшшя. Звісно, йде дискусія, і ця дискусія була дуже також енергічна і часом агресивна, особливо з приводу Райса, особливо з приводу цих злочинів на Підляшші. Звісно, що зріле суспільство має дійти в один момент до міркування, що, а давайте не будемо знаходити собі героїв, які чинили зло, відверте і однозначне зло. Тобто українцям і полякам і іншим представникам інших народів вистачає справжніх героїв. Чому брати на пам'ятники людей, які допускалися однозначних злочинів.
1: Ремарка одна, як Франція і Німеччина після 5 століть там якихось власне таких суперечок, так, коли почали вступати, створювати Європейський Союз, Франція і Німеччина знайшли спільне майбутнє, а не дивилися в минуле.
3: Ну, ось так і треба, тільки якби, знову ж таки, не порівнюючи ситуації, але якби німці там в відносинах з французами, якби німці собі знайшли якогось генерала, який скоїв якісь драстичні злочини проти французів, то Франція також би просто так не цього не проглотила. Просто різні народи на різних етапах перерахування з власною історією. У німців і французів було на це набагато більше часу, тому що вони в демократичних суспільствах живуть, німці після Другої світової з 45-го року, французи навіть більше. У нас того часу не було, тому що ми жили під совєтською владою після війни 45 років. Польща з 89-го року вже пройшло 37 років, я б не сказав, що ми вже на кінці цього шляху. Ми також йдемо цим шляхом. І я розумію, що це тяжко, але ну, якщо ми хочемо жити, а всі хочуть жити в нормальному майбутньому, в якому ми говоримо про перспективи співпраці, про шанси, і про те, як безпечно і достатньо жити, ну то мусимо дійти до якогось такого modus vivendi, де всі розуміють, якби хоча б одного.
2: Цей конфлікт на історичному ґрунті, на жаль, зміщує публічну дискусію, якби нам не хотілося. Він впливає зараз на польсько-українські відносини. І до вас, до речі, питання, наскільки можуть бути далекосяжними наслідки цього конфлікту, якщо він зараз не буде врегульований, буде тільки ескалюватися, скажімо так. І також питання, з української сторони можна чути побоювання того, що цей конфлікт може інструменталізуватися польською стороною, в тому сенсі, що зараз ми знаємо, що відбувається процес євроінтеграції, започаткувався. І тут Україна побоюється, що Польща може це використовувати як такий елемент тиску, що ні, ми не будемо пропускати, ми не дамо зелене світло, поки цей конфлікт між нами не буде врегульовано.
3: Ну, Польща поки що, незалежно від цього конфлікту, дала зелене світло, тому що теоретично ми мали ще можливість заблокувати, так? Тому що це рішення було прийнято про відкриття першого кластеру, воно було прийнято в п'ятницю тепер, тільки що практично. Так? Ми в понеділок відкрили вже формально розмови, з чим я Україну вітаю, тому що я вважаю, що це великий шлях на дорозі до нормального майбутнього, спільного. Тобто, а чи буде використано? Ну, досвід інших акцесійних розмов показує, що може. Тому що і Хорватія мала свої проблеми із оцінками незалежної держави Хорватії під час Другої світової війни, і з приводу війни з сербами також, деякими генералами, які вчинили такі чи інші злочини під час цієї війни. Це є також приклад Північної Македонії, яка спочатку мала проблеми проблеми набагато більш абсурдні, якщо чесно, з Грецією, тепер з Болгарією.
1: Там же назву навіть країни довелось комусь змінювати.
3: Так, Македонії навіть названня країн треба було змінити їм. Але це так, як я сказав, це була набагато більш абсурдна історія, тому що, по-перше, там не про злочини було, а про те, хто почувається до Олександра Македонського, тобто до історії взагалі такої, про яку ми читаємо тільки в підручниках і в книжках про історію. Це знову ж таки, це більше питання до того, над чим хоче опірати свою державність сучасна Україна і сучасна Польща. Так? Звісно, можна, наприклад, в Польщі почути такі голоси, що треба було

0: внутрішнього обговорення. І тобто я також скептичний щодо, я взагалі песиміст з цього приводу, тому що ми стоїмо тепер на, якщо казати про цей конкретний момент, ми стоїмо на перехресті. Тобто або підемо на дезескалацію, або підемо все ж таки на ескалацію. І якщо підемо на ескалацію, то навіть якщо сьогодні кажуть польські політики, що ми розділяємо історичні конфлікти там з сьогоднішньою військовою співпрацею, наприклад, так, тому що розуміємо, що в інтересах Польщі є те, щоб Україна перемогла Росію, то все ж таки навіть мотивація до такої співпраці буде нижча, якщо буде конфліктна атмосфера. Тобто, що я хочу сказати? Хочу сказати те, що в інтересах, в спільному інтересі Польщі і України є знайти вихід з цієї кризи такий, який відповідав би і викликам сьогодення, і який був би згідний взагалі з європейським вибором і Польщі, і України, і який був би до прийняття для наших суспільств. Це дуже тяжко, я не впевнений, що це взагалі можливо сьогодні, але ну, ми платимо нашим політикам для того, щоб вони шукали шляхів до такого вирішення.
1: Зараз сказали про березень 22-го року, я б хотіла сказати, що вважаю, що набагато кращим було той вчинок, який зробили тоді польські політики, які одні з перших лідерів прибули тоді до України, аби її підтримати. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії був Міхал Потоцький, польський журналіст, редактор видання «Дженні Казета Правна». З вами були Дар'я Юрієва,
2: Лариса Задорожна, і буде новий тиждень і новий погляд.

0: В Україні 5 ранку.
1: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Святкова року.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипілово.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Ďakujem.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: В Україні 7 ранку.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

зализує рани, наче конверти. Чистить зуби, мов табельну зброю, і засинає поруч з тобою.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Росіяни вночі атакували передмістя Харкова. Українські військові на Харківщині отримали додаткові засоби радіоелектронної боротьби. У Харкові триває підготовка пунктів незламності до зими. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні близько першої ночі у Харкові пролунало кілька потужних вибухів. Як повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов, ворожий удар стався у передмісті Харкова. Інформація про влучання ракети у Слобідському районі, яка надійшла в оперативному режимі, кількома хвилинами раніше не підтвердилася, повідомив мер Ігор Терехов. Удар стався за межами міста. О 4:45 мер повідомив про влучання безпілотника «Молнія» у Київському районі міста. Наслідки уточнюють.
2: Новини з фронту.
1: Українським військовим, які виконують завдання на Харківському напрямку, передали чергову партію систем радіоелектронної боротьби. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, обладнання закупили у співпраці з Міністерством оборони України та платформою United24. Сучасні комплекси радіоелектронної боротьби призначені для виявлення та подавлення ворожих безпілотників. В умовах постійних атак дронів на Харківську область таке обладнання залишається одним із ключових засобів захисту військових та об'єктів інфраструктури. В адміністрації зазначили, що перелік необхідної техніки формувався спільно з військовими підрозділами. Влада продовжує підтримувати постійний зв'язок із захисниками та оперативно реагувати на запити, що надходять з фронту.
2: Харків.
1: Харків отримав допомогу для облаштування укриттів. Понад 1000 комплектів ліжок із постільною білизною дадуть можливість облаштувати десятки укриттів і пунктів незламності, створивши там більш комфортні умови для перебування людей під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій і кризових обставин, інформує Харківська міська рада. Допомога надійшла за підтримки міжнародних партнерів та товариства Червоного Хреста України. Комплектування та підготовка пунктів незламності до зимового періоду продовжується. Харківський генерал Марсель перейшов на іншу роботу. Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який командував Харківським військовим гарнізоном у перші роки повномасштабного російського вторгнення, змінив місце роботи. Тепер у складі Ради національної безпеки та оборони України, повідомив сам генерал Марсель, зазначивши, що для нього це відповідальність і можливість надалі працювати для зміцнення безпеки держави та захисту її національних інтересів. Нагадаю, у серпні 2021 року Сергій Мельник був призначений начальником Харківського гарнізону, з вересня 22-го також виконував обов'язки командувача тактичного групування Харків. На початку жовтня 24-го року його призначили заступником міністра оборони України. 29 квітня минулого року він повідомив про завершення роботи на посаді заступника міністра оборони.
2: Погода.
1: Протягом дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ і гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря 25-30 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Жихор слухає радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло.
3: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: І так звучить радіо накипіло.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики. Просто підбадьорюю римами сестричок і братики.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вночі атакували передмістя Харкова. Українські військові на Харківщині отримали додаткові засоби радіоелектронної боротьби. У Харкові триває підготовка пунктів незламності до зими. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні близько першої ночі у Харкові пролунало кілька потужних вибухів. Як повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов, ворожий удар стався у передмісті Харкова. Інформація про влучання ракети у Слобідському районі, яка надійшла в оперативному режимі, кількома хвилинами раніше не підтвердилася, повідомив мер Ігор Терехов. Удар стався за межами міста. О 4:45 мер повідомив про влучання безпілотника «Молнія» у Київському районі міста. Наслідки уточнюють.
2: Новини з фронту.
1: Українським військовим, які виконують завдання на Харківському напрямку, передали чергову партію систем радіоелектронної боротьби. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, обладнання закупили у співпраці з Міністерством оборони України та платформою «United-24». Сучасні комплекси радіоелектронної боротьби призначені для виявлення та подавлення ворожих безпілотників. В умовах постійних атак дронів на Харківську область таке обладнання залишається одним із ключових засобів захисту військових та об'єктів інфраструктури. В адміністрації зазначили, що перелік необхідної техніки формувався спільно з військовими підрозділами. Влада продовжує підтримувати постійний зв'язок із захисниками та оперативно реагувати на запити, що надходять з фронту.
2: Харків.
1: Харків отримав допомогу для облаштування укриттів. Понад 1000 комплектів ліжок із постільною білизною дадуть можливість облаштувати десятки укриттів і пунктів незламності, створивши там більш комфортні умови для перебування людей під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій і кризових обставин, інформує Харківська міська рада. Допомога надійшла за підтримки міжнародних партнерів та товариства Червоного Хреста України. Комплектування та підготовка пунктів незламності до зимового періоду продовжується. Харківський генерал Марсель перейшов на іншу роботу. Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який командував Харківським військовим гарнізоном у перші роки повномасштабного російського вторгнення, змінив місце роботи. Тепер у складі Ради національної безпеки та оборони України, повідомив сам генерал Марсель, зазначивши, що для нього це відповідальність і можливість надалі працювати для зміцнення безпеки держави та захисту її національних інтересів. Нагадаю, у серпні 21-го року Сергій Мельник був призначений начальником Харківського гарнізону, з вересня 22-го також виконував обов'язки командувача тактичного групування Харків. На початку жовтня 24-го року його призначили заступником міністра оборони України. 29 квітня минулого року він повідомив про завершення роботи на посаді заступника міністра оборони.
2: Погода.
1: Протягом дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ і гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря 25-30 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Волейбол. 20 червня збірна України програла збірні Болгарії в матчі за виживання у жіночій лізі нації під час тайбрейку. Це був останній поєдинок ігрового тижня для України. За програш на тайбрейку Україна отримала одне очко, тож і надалі перебуває на 15-му місці. Наразі в української збірної 2 перемоги та 6 очок, натомість у Болгарії 2 перемоги та 5 очок. Останній ігровий тиждень у лізі нації Україна розпочне 8 липня проти Італії. Стрибки у висоту. 21 червня українка Ярослава Могучих стала переможницею змагань золотого континентального туру в Нідерландах. Могучих здобула перемогу, стрибнувши на 1 метр 94 сантиметри, випередивши представницю Куби Даксі Брізо. Після цього українка намагалася взяти планку 2 метри, але не подолала її з 3 спроб. Фехтування. 21 червня Україна здобула 5-ту медаль чемпіонату Європи 2026. Жіноча команда шпажисток у складі Олени Кривицької, Яни Шем'якіної, Інни Бровко та Анни Максименко виборола бронзу, драматично перемігши Італію з рахунком 29-28. Перемогу команді приніс вирішальний укол Анни Максименко. Теніс. 22 червня українка Ангеліна Калініна перемогла Дар'ю Снігур в українському дербі першого кола турніру WTA 250 в Ізборні з рахунками 7-6 та 7-5. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харківській області точаться бої на обох напрямках. У Богодухові від ударів ворожих безпілотників поранені 9 людей. Дитячий фонд ООН допоможе облаштувати нові навчальні класи у харківському метро. Детальну далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські підрозділи 12 разів атакували позиції сил оборони у напрямку Вільчі, Козачої Лопані, Семенівки, Покаляного, Бочкового, Колодязного та у районі Стариці. На Куп'янському напрямку війська країни агресорки двічі атакували в напрямку Кучерівки та Глушківки, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина.
1: Російські інтервенти сьогодні вночі завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Кілька потужних вибухів було чути у Харкові. Начальник облвійської адміністрації Олексій Губов оперативно повідомив, що ворожий удар прийшовся на передмістя. За даними обласного управління ДСНС, унаслідок ракетного удару у Васищевому горіли конструктивні елементи складської будівлі та стелажі на площі 80 квадратних метрів. У селі Мала Іванівка Богодухівського району від ворожого удару виникла пожежа трави на площі 300 квадратних метрів. Російські війська кілька разів атакували Дергачівщину. Як інформує начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, у Слатиному молнія влучила у приватне подвір'я. Ще один дрон спричинив пожежу на стадіоні. У Дергачах FPV-дрони пошкодили господарчу споруду та житловий будинок поруч. У Богодухові унаслідок атаки безпілотників постраждали 4 людей. Унаслідок повторного обстрілу постраждали ще 5. Пошкоджена будівля магазину. Сьогодні вночі ворожий FPV-дрон атакував Золочів, знищивши приватний будинок та господарчі споруди. Минулося без постраждалих, інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. У Золочівській громаді також потрапило під удар дрона село Орішанка. Там знищений автомобіль та частково пошкоджений приватний будинок, повідомляє облвійська адміністрація. Також російські терористи атакували дронами Салтівський район Харкова. У прокуратурі повідомили, що вчора увечері дрон упав поряд із багатоповерховим житловим будинком, пошкодивши фасад салону краси і поранивши 48-річну жінку. В індустріальному районі Харкова на території приватного будинку виявили FPV-дрон з бойовою частиною. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Всього протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів області, включаючи Харків.
2: Харків.
1: У Харкові з робочим візитом побували представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони ознайомилися з роботою метрошколи на станції метро 23 серпня. Як повідомили у міськраді, навчальні кабінети у метрошколі обладнані завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Також є домовленості про подальше облаштування класів на ще одній станції метро. Попит на безпечне очне навчання у Харкові залишається високим, тому розвиток мережі підземних навчальних просторів залишається одним із пріоритетів. Представники ЮНІСЕФ підтвердили готовність продовжувати підтримувати Харків та його мешканців, зокрема в реалізації проєктів у сфері освіти, теплопостачання та водопостачання. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо Накипіло.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Балачки про спорт. Вовий Вов. 20 червня збірна України програла збірні Болгарії в матчі за виживання у жіночій лізі нації під час тайбрейку. Це був останній поєдинок ігрового тижня для України. За програш на тайбрейку Україна отримала одне очко, тож і надалі перебуває на 15-му місці. Наразі в української збірної 2 перемоги та 6 очок, натомість у Болгарії 2 перемоги та 5 очок. Останній ігровий тиждень у лізі нації Україна розпочне 8 липня проти Італії. Стрибки у висоту. 21 червня українка Ярослава Магучих стала переможницею змагань золотого континентального туру в Нідерландах. Магучих здобула перемогу, стрибнувши на 1 метр 94 сантиметри, випередивши представницю Куби Даксі Брізо. Після цього українка намагалася взяти планку 2 метри, але не подавала її з 3 спроб. Фехтування. 21 червня Україна здобула п'яту медаль чемпіонату Європи 2026. Жіноча команда шпажисток у складі Олени Кривицької, Яни Шем'якіної, Інни Бровко та Анни Максименко виборола бронзу, драматично перемігши Італію з рахунком 29-28. Перемогу команді приніс вирішальний укол Анни Максименко. Теніс. 22 червня українка Ангеліна Калініна перемогла Дар'ю Снігур в українському дербі першого кола турніру WTA-250 в Ізборні з рахунками 7-6 та 7-5. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Затихло, час відпочить.
1: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
2: У Харківській області точаться бої на обох напрямках. У Богодухові від ударів ворожих безпілотників поранені 9 людей. Дитячий фонд ООН допоможе облаштувати нові навчальні класи у харківському метро. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: На південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи 12 разів атакували позиції сил оборони у напрямку Вільчі, Козачої Лопані, Семенівки, Покаляного, Бочкового, Колодязного та у районі Стариці. На Куп'янському напрямку війська країни-агресорки двічі атакували в напрямку Кучерівки та Глушківки, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб Збройних сил України.
3: Харківщина.
2: Російські інтервенти сьогодні вночі завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Кілька потужних вибухів було чути у Харкові. Начальник облвійська адміністрації Олексій Губов оперативно повідомив, що ворожий удар прийшовся на передмістя. За даними обласного управління ДСНС, унаслідок ракетного удару у Васищевому горіли конструктивні елементи складської будівлі та стелажі на площі 80 квадратних метрів. У селі Мала Іванівка Богодухівського району від ворожого удару виникла пожежа трави на площі 300 квадратних метрів. Російські війська кілька разів атакували Дергачівщину, як інформує начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. У Слатиному молнія влучила у приватне подвір'я. Ще один дрон спричинив пожежу на стадіоні. У Дергачах FPV-дрони пошкодили господарчу споруду та житловий будинок поруч. У Богодухові унаслідок атаки безпілотників постраждали 4 людей. Унаслідок повторного обстрілу постраждали ще 5. Пошкоджена будівля магазину. Сьогодні вночі ворожий FPV-дрон атакував Золочів, знищивши приватний будинок та господарчі споруди. Минулося без постраждалих, інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. У Золочівській громаді також потрапило під удар дрона село Орішанка. Там знищений автомобіль та частково пошкоджений приватний будинок, повідомляє облвійська адміністрація. Також російські терористи атакували дронами Салтівський район Харкова. У прокуратурі повідомили, що вчора увечері дрон упав поряд із багатоповерховим житловим будинком, пошкодивши фасад салону краси і поранивши 48-річну жінку. В індустріальному районі Харкова на території приватного будинку виявили FPV-дрон з бойовою частиною. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Всього протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів області, включаючи Харків.
3: Харків.
2: У Харкові з робочим візитом побували представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони ознайомилися з роботою метрошколи на станції метро 23 серпня. Як повідомили у міськраді, навчальні кабінети у метрошколі обладнані завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Також є домовлені про подальше облаштування класів на ще одній станції метро. Попит на безпечне очне навчання у Харкові залишається високим, тому розвиток мережі підземних навчальних просторів залишається одним із пріоритетів. Представники ЮНІСЕФ підтвердили готовність продовжувати підтримувати Харків та його мешканців, зокрема в реалізації проєктів у сфері освіти, теплопостачання та водопостачання. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
7: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Волейбол. 20 червня збірна України програла збірні Болгарії в матчі за виживання у жіночій лізі нації під час тайбрейку. Це був останній поєдинок ігрового тижня для України. За програш на тайбрейку Україна отримала одне очко, тож і надалі перебуває на 15-му місці. Наразі в української збірної 2 перемоги та 6 очок, натомість у Болгарії 2 перемоги та 5 очок. Останній ігровий тиждень у лізі нації Україна розпочне 8 липня проти Італії. Стрибки у висоту. 21 червня українка Ярослава Магучих стала переможницею змагань золотого континентального туру в Нідерландах. Магучих здобула перемогу, стрибнувши на 1 метр 94 сантиметри, випередивши представницю Куби Даксі Брізо. Після цього українка намагалася взяти планку 2 метри, але не подолала її з 3 спроб. Фехтування. 21 червня Україна здобула 5-ту медаль чемпіонату Європи 2026. Жіноча команда шпажисток у складі Олени Кривицької, Яни Шем'якіної, Інни Бровко та Анни Максименко виборола бронзу, драматично перемігши Італію з рахунком 29-28. Перемогу команді приніс вирішальний укол Анни Максименко. Теніс. 22 червня українка Ангеліна Калініна перемогла Дар'ю Снігур в українському дербі першого кола турніру WTA-250 в Ізборні з рахунками 7-6 та 7-5. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
6: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
8: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

за що триматися мені, коли пил стискає груди, я був на дні, я в однині.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Волейбол. 20 червня збірна України програла збірні Болгарії в матчі за виживання у жіночій лізі нації під час тайбрейку. Це був останній поєдинок ігрового тижня для України. За програш на тайбрейку Україна отримала одне очко, тож і надалі перебуває на 15-му місці. Наразі в української збірної 2 перемоги та 6 очок, натомість у Болгарії 2 перемоги та 5 очок. Останній ігровий тиждень у лізі нації Україна розпочне 8 липня проти Італії. Стрибки у висоту. 21 червня українка Ярослава Магучих стала переможницею змагань золотого континентального туру в Нідерландах. Магучих здобула перемогу, стрибнувши на 1 метр 94 сантиметри, випередивши представницю Куби Даксі Брізо. Після цього українка намагалася взяти планку 2 метри, але не подолала її з 3 спроб. Фехтування. 21 червня Україна здобула 5-ту медаль Чемпіонату Європи 2026. Жіноча команда шпажисток у складі Олени Кривицької, Яни Шем'якіної, Інни Бровко та Ани Максименко виборола бронзу, драматично перемігши Італію з рахунком 29-28. Перемогу команді приніс вирішальний укол Ани Максименко. Теніс. 22 червня українка Ангеліна Калініна перемогла Дарію Снігур в українському дербі першого кола турніру WTA-250 в Ізборні з рахунками 7-6 та 7-5. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо накипіло.
4: Психотерапевтична 5-хвилинка.
5: В перші місяці від народження дитина природньо стає центром родини. Центром, навколо якого обертається усе життя батьків маляти. Це має еволюційне пояснення та необхідно для забезпечення виживання непристосованого до оточуючого середовища малюка. Проте з часом це природне злиття має слабшити та поступово трансформуватися в нову форму взаємодії. Сьогодні мова піде про те, коли такого розділення не відбувається – коли замість двох «я» продовжують існувати «ми», які поїли, поспали, погуляли, коли батьки або частіше один із батьків, а саме мама, стає ніби продовженням дитини та поринає з головою в свою роль, прагнучи досягти ідеалу та стати ідеальною мамою. Ідеальна матір – це об'єднаний образ жінок, життя яких повністю підпорядковано потребам дитини, які прагнуть бути найкращими в реалізації завдань материнства і жертвують усіма іншими частинами свого життя, ховаючись від будь-якої іншої реальності. Проте піклування тут підмінюється гіперопікою, а розвиток дитини стає реалізацією мрій мами. Чим небезпечна для дитини подібна ситуація? По-перше, коли хтось із батьків, наприклад, мама, точно знає, що для тебе краще, надзвичайно складно почути та зрозуміти власні потреби. Отже, попереду точно проблеми з побажаннями та їх відстоюваннями. Особисті кордони туди ж. Дитина, що є центром життя дорослих, їх найважливішим змістом, вимушена нести надзвичайно складний для дитячої психіки тягар. Це тягар відповідальності за емоції мами, її настрій, а в подальшому – якість її життя. Доросла людина може опинитися в пастці почуття провини за непрожите життя батьків та їх нереалізованість, вже тепер жертвувати своїм життям.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Постійна присутність мами не тільки у зовнішньому, а й у внутрішньому просторі дитини спонукає співставляти усі свої бажання з тим, як вони будуть потенційно оцінені мамою. Чим старшою є дитина, тим складніше їй спонтанно проявлятися, не озираючись на оцінку мами. Надзвичайно руйнівними в цьому сенсі є фрази на кшталт «Твоє рішення засмучує маму. Невже ти хочеш, щоб мама знову була сумна?» «Мама не бажає тобі поганого, вона просто знає краще». З часом дитині стає все складніше розуміти, чого вона прагне сама. В подальшому така вже доросла людина буде відчувати постійну необхідність мати умовного дорослого, з думкою якого треба обов'язково звірятися. Умовна мама буде легко знаходитися серед колег, друзів або у вигляді опікаючого партнера. Виникає закономірне питання, як розрізнити здорову залученість батьківства і прагнення створити найкращі умови для дитини та перетворення на людину, що залежить від своєї материнської функції та просто ховається в ній. Поставте собі наступні питання та дайте на них відверті відповіді. Чи відчуваєте ви тривогу, коли точно не знаєте, що зараз робить ваша дитина, наприклад, коли вона перебуває з кимось іншим або в дитячому садочку? Чи можете ви легко сформулювати мінімум 5 персональних бажань, які не будуть пов'язані безпосередньо з вашою дитиною, чи навпаки, ви помічаєте, що ваші бажання і потреби обов'язково стосуються материнства? Як давно ви проводили час без дитини? Чи отримуєте ви задоволення, коли ви з друзями, з партнером займаєтеся хобі? Чи думаєте ви з тривогою про те, коли дитина виросте або коли перейде на новий етап розвитку, де не матиме такої потреби в контакті з вами, піде в садочок, в школу, проводитиме час з друзями? Ці питання допоможуть зрозуміти, чи не втратили ви зв'язок із іншими сферами свого життя. Бути достатньо хорошою мамою – це термін та концепт видатного психоаналітика Дональда Вінікота, надзвичайно важливо. А ось прагнення стати ідеальною мамою – недосяжне і навіть більше небезпечне і для вас, і для вашої дитини. Пам'ятайте, дивлячись на вас, ваша дитина розуміє, як це – бути дорослим. Що це означає – проживати доросле життя та формує картину того, яким воно має бути. Не забувайте про це і намагайтеся спиратися. Тож, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: Новини на радіо Накипіло.
8: Росіяни випробовують нові системи тактики на Вовченському напрямку. У Дергачах вилучили 500-кілограмову авіабомбу. Четверо харківців увійшли до президентської культурної ініціативи. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
9: Новини з фронту.
8: Російські інтервенти спрямовують невеликі групи своїх солдатів для атак у напрямку Козачої Лопані, намагаючись створити враження постійних боїв. За оцінками аналітиків Американського інституту вивчення війни, обмежені наступальні дії окупантів на півночі та північному сході Харківщини 21 та 22 червня не дали їм жодного просування. За останні кілька місяців, починаючи з кінця квітня, окупанти не просунулися далі за північну околицю населеного пункту і не закріпилися там. На Вовчанському напрямку російське командування використовує рекордну кількість дронів. 22 червня в цьому районі зафіксована одна з найвищих щільностей дронів на квадратний кілометр. Росіяни випробовують на Вовчанському напрямку нові системи і тактики, зокрема оптоволоконні дрони, атаки з використанням мотоциклів та інфільтраційні дії, зазначають в Інституті вивчення війни.
9: Харківщина.
8: Російський окупаційний контингент продовжує тероризувати мешканців області. Сьогодні вранці о 5:50 російські терористи атакували Золочів FPV-дроном. Як інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, ворожий безпілотник влучив у приміщення місцевої лікарні, пошкодивши фасад будівлі і вікна. Зруйнована частина системи опалення зазнали пошкоджень обладнання та меблі. стоматологічного кабінету. Минулося без жертви постраждалих. Протягом сьогоднішньої ночі і ранку під ударами опинився Харків. За даними обласної прокуратури, близько 4:10 ворожий безпілотник типу «Молнія» атакував Немишлянський район міста. Удар припав по дорожньому покриттю, пошкоджений фасад та вибиті вікна будівлі хлібопекарського комплексу. Ще один безпілотник о 4:45 влучив у Київському районі. Від удару пошкоджені вікна житлових будинків та автомобілі. Обійшлося без постраждалих. На Харківщині сапери ДСНС знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнула після російського удару по Дергачах.
10: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
8: Техніки сапери вилучили бомбу з 5-метрової глибини та транспортували її на підривний майданчик, де знищили контрольованим підривом, повідомили в обласному главку ДСНС.
9: Культура.
8: Четверо митців із Харкова йшли до президентської культурної ініціативи. Кабмін оновив список експертів, котрі відбиратимуть проєкти в межах президентської ініціативи за створення українського культурного продукту. Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті уряду. До нового складу експертів увійшли одразу четверо представників Харкова. Завідувач кафедри кінотелережисури та сценарної майстерності Харківської державної академії культури Володимир Меславський працюватиме на напрямках відбору ігрових фільмів і серіалів, документальних проєктів, фільмів для дитячої аудиторії та анімації. До переліку також включили викладачку кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Аліну Богданович, режисера та актора театру «Нафта», викладача цього ж вишу Артема Вусика і режисера, продюсера та старшого викладача університету Євгена Лавренчука. Вони оцінюватимуть проєкти у сферах сучасної музики, перформативного та візуального мистецтва. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
7: Новини на радіо «Накипіло».

включіть радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: на радіо Накипіло.
1: Росіяни випробовують нові системи тактики на Волчанському напрямку. У Дергачах вилучили 500-кілограмову авіабомбу. Четверо харківців увійшли до президентської культурної ініціативи. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти спрямовують невеликі групи своїх солдатів для атак у напрямку Козачої Лопані, намагаючись створити враження постійних боїв. За оцінками аналітиків Американського інституту вивчення війни, обмежені наступальні дії окупантів на півночі та північному сході Харківщини 21 та 22 червня не дали їм жодного просування. За останні кілька місяців, починаючи з кінця квітня, окупанти не просунулися далі за північну околицю населеного пункту і не закріпилися там. На Волчанському напрямку російське командування використовує рекордну кількість дронів. 22 червня в цьому районі зафіксована одна з найвищих щільностей дронів на квадратний кілометр. Росіяни випробовують на Волчанському напрямку нові системи тактики, зокрема оптоволоконні дрони, атаки з використанням мотоциклів та інфільтраційні дії, зазначають в Інституті вивчення війни.
2: Харківщина.
1: Російський окупаційний контингент продовжує тероризувати мешканців області. Сьогодні вранці о 5:50 російські терористи атакували Золочів FPV-дроном. Як інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, ворожий безпілотник влучив у приміщення місцевої лікарні, пошкодивши фасад будівлі і вікна. Зруйнована частина системи опалення, зазнали пошкоджень обладнання та меблі стоматологічного кабінету. Минулося без жертви постраждалих. Протягом сьогоднішньої ночі і ранку під ударами опинився Харків. За даними обласної прокуратури, близько 4:10 ворожий безпілотник типу «Молнія» атакував Немишлянський район міста. Удар припав по дорожньому покриттю, пошкоджений фасад та вибиті вікна будівлі хлібопекарського комплексу. Ще один безпілотник о 4:45 влучив у Київському районі. Від удару пошкоджені вікна житлових будинків та автомобілі. Обійшлося без постраждалих. На Харківщині сапери ДСНС знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнула після російського удару по Дергачах. Боєприпас упав на територію приватного домоволодіння, зруйнувавши господарську будівлю. Мешканці будинку чули страшний гуркіт та звук удару. За допомогою інженерної техніки сапери вилучили бомбу з 5-метрової глибини та транспортували її на підривний майданчик, де знищили контрольованим підривом, повідомили в обласному главку ДСНС.
2: Культура.
1: Четверо митців із Харкова війшли до президентської культурної ініціативи. Кабмін оновив список експертів, котрі відбиратимуть проєкти в межах президентської ініціативи за створення українського культурного продукту. Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті уряду. До нового складу експертів увійшли одразу четверо представників Харкова. Завідувач кафедри кінотелережисури та сценарної майстерності Харківської державної академії культури Володимир Миславський працюватиме на напрямках відбору ігрових фільмів і серіалів, документальних проєктів, фільмів для дитячої аудиторії та анімації. До переліку також включили викладачку кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Аліну Богданович, режисера та актора театру «Нафта», викладача цього ж вишу Артема Вусика і режисера, продюсера та старшого викладача університету Євгена Лавренчука. Вони оцінюватимуть проєкти у сферах сучасної музики, перформативного та візуального мистецтва. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

кричить, радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Про безпекову ситуацію на Харківщині станом на зараз розповіли у ХОВА. У Харкові презентували дослідження впливу війни на знання школярів. У лісах Харківщини зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Близько 11 години росіяни балістичними ракетами вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі. Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, внаслідок удару загинули троє людей. Наразі відомо про 19 постраждалих, їхня кількість збільшується. Серед них п'ятеро важко поранених. Пожежу на підприємстві вже ліквідували.
2: Харківщина.
1: Російські терористи не припиняють масованих обстрілів Харківщини. В етері єдиних новин начальник ХОВА Олег Снігобов розповів про черговий ракетний обстріл цивільного підприємства у Харківському районі. За словами Снігобова, росіяни б'ють по цьому об'єкту вже не вперше, цілеспрямовано знищуючи місцевий бізнес, який не має жодного стосунку до військової сфери. Крім того, днями окупанти випустили одразу 6 керованих авіабомб по критично важливому об'єкту енергетики на Харківщині. Вони намагаються максимально ускладнити проходження нового опалювального сезону у регіоні. Як повідомив Снігубов, наміри ворога цілком зрозумілі. План стійкості, затверджений урядом, в області продовжують втілювати. Результати трирічного дослідження про те, як повномасштабна війна вплинула на знання школярів, презентували у Харкові. Дослідження проводили серед учнів 6 та 8 класів Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Про це в етері радіо Накипіло розповіла Світлана Вольянська, начальниця Східного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти.
3: Найбільш проблемною є результати з математики у 8 класі. Діти показують результати значно гірші, ніж в 23-му році. В першу чергу це пов'язано з тим, що в школі досі на деяких уроках переважає репродуктивний рівень подання навчального матеріалу.
1: За словами Ольянської, частка учнів, які мають достатній рівень знань, скоротилися на 7%.
3: Але в цілому ми можемо сказати, що українська освіта не просіла, тобто вона вистояла за роки війни, тому що із української мови, із математики в 6 класі результати залишаються стабільними і навіть є покращення, що стосується результатів навчання учнів 6 і 8 класів з української мови.
1: Посадовиця підсумувала, що школярі добре знають теоретичний матеріал, але не завжди можуть використати його на практиці. Більше про дослідження знань українських школярів слухайте у подкасті на радіо Накипіло.
2: Харків.
1: Завтра на весь день відключать водопостачання у частині абонентів Салтівського, Київського та Номишлянського районів Харкова. Як повідомили у прес-службі міськради, води не буде з 8 ранку до 20 години. У цей час перевірятимуть систему у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Точні адреси, де не буде води, дивіться у соцмережах та на сайті Харківської міськради.
2: Погода.
1: Регіональний центр з гідрометеорології попередив про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу 24-25 червня у лісах Харківської області. Рятувальники ДСНС закликають не розводити багаття на відкритій території, не палити траву та утриматися від відвідування лісу у ці дні. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Інформаційний день на хвилях радіо Накипіло. Я Володимир Носков разом з вами до 15-ї години. У мене вже є гості, вже є теми. І спочатку ми будемо говорити про захист і як наш особистий, так і патрульної служби, яка теж долучається до цього, проти FPV-дронів, дронів на оптоволокні. А ви читаєте у стичках новин про те, що стали вже залітати до Харкова ці злі дрони агресора. Це перша розмова. А в другій розмові ми поговоримо про рейтинг фізичної доступності, який описує, наскільки доступні безбар'єрні міста. І от за версією Мінтертериторії і громад, Харків посідає друге місце, хоча от фахівці, які знаються на доступності, вони доволі, скажімо так, скептично поставилися до цього рейтингу, бо в Харкові не так вже й багато змін спостерігається на вулицях щодо безбар'єрності. Про це ми теж поговоримо, але це вже буде десь о 14:40. Тож, починаємо спілкування. Я Володимир Носков, починаю разом з вами першу розмовну студію.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Російські дрони на оптоволокні над Харковом – це нова реальність, до якої містянам потрібно адаптуватися і бути обережним. Спочатку ворог застосовував їх на Куп'янщині, згодом загроза поширилася на решту прикордоння від Золочева до Козачої Лопані та Руської Лозової. Тепер FPV-дрони долітають і до окремих районів Харкова. За даними обласної прокуратури, станом на 22 червня Росія завдала по місту понад 20 таких ударів. Днями через атаку дрона попередньо на оптоволокні у П'ятихатках загинув водій автівки. Також були влучання у багатоповерхівки. Там минулося без постраждалих. Попри це, у з масованим захистом дорог та інфраструктури в місті не поспішають. Антидронові сітки наразі закривають лише частину окружної дороги. Міська та обласна влада вважають розтягувані сіток по місту недоцільним. Водночас частина військових експертів кажуть, що вони могли б локально захищати лікарні, адмінбудівлі чи зупинки транспорту. Зважаючи на нову небезпеку, до захисту неба над Харковом долучається патрульна поліція. Наразі там створюють мобільні вогневі групи, яких тренують фахівці із протидії БПЛА 13-ї бригади Національної гвардії України. Як правоохоронці, а саме патрульна поліція, готуються до боротьби із FPV-дронами у місті, та як поводитися нам, харківцям, якщо побачимо такий апарат на вулиці, про це будемо говорити в ефірі «Радіо Накипіло». На зв'язку зі студією начальник управління патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко, а ще він командир. От, пане Вікторе, краще скажіть ви, щоб я тут не помилився.
2: Доброго дня.
4: Добре.
2: Так, все вірно. Начальник управління патрульної поліції Харківської області і командир бойової групи «Робокопи», яка захищає Харківщину зараз наразі на лінії бойового зіткнення.
4: Це якраз стосується дронів, правильно? От, «Робокопи»?
2: Так, точно.
4: Так. Та, БПЛА, та. Пане Вікторе, я все правильно описав, що все почалося із Куп'янська, Куп'янщини, і далі отак ці катушки росіяни, я маю на увазі оптоволокна, збільшувалися, і вони тепер дотягаються за кілометражом до Харкова.
2: Ну, почалось, якщо ми говоримо про Харківщину, то так, вірно, почалося в основному застосування на Куп'янщині, тому що ворог намагався захопити Куп'янськ і намагався перерізати логістику саме дронами на оптоволокні. А зараз вони мають спроможності набагато більші, катушки до 50 кілометрів, і вони зрозуміли, що вони можуть також кошмарити цивільне населення саме в Харкові.
4: Вже 50, а? Я так розумію, ще вони працюють, щоб ще збільшити кілометраж, так?
2: Ну, це тому... постійно ця тема розвивається, як в нас, так і в них, тому, в принципі, не виключаю, що буде більше.
4: Та. Але тут головна технічна проблема яка? Що апаратура, так, радіоелектронна, не може їх фіксувати, правильно? Чи вже є якісь прилади, які можуть нам сигналізувати про появу в небі?
2: Я про такі прилади не знаю, це лише звукова акустична система, яка сповіщає про проліт дрону, а перехоплення відео, перехоплення зв'язку неможливе, тому що сигнал передається саме по оптоволоконному кабелю, який неможливо перехопити цей сигнал.
4: Угу. Так, добре. І якщо ми говоримо про Харків, то вони зараз можуть діставати будь-де, чи все-таки поки що обмежені окремими, ну, наприклад, там п'ятихатками, да? Тому що ми знаємо, що туди долітало.
2: Ну, якщо це стосується саме дронів на оптоволокні, то це обмежено, тому що оптоволокно воно дуже хрупке, і якщо залітати далі в глиб Харкова, то звичайно, що оптоволоконний кабель буде стелитись по дорогам, буде чіплятись за будівлі, за дроти і буде обриватись. Тому зараз наразі росіяни лише знищують на північно-східних окраїнах Харкова наше цивільне населення.
4: Тобто, все-таки інфраструктура міська, вона зараз працює на нас. Я маю на увазі стовпи, будинки якоюсь мірою, дерева, та вони працюють на наш захист, тому що вони ну, буквально як перешкоджають, заплутують їхні оці тонесенькі кабелі, та?
2: Якщо це стосується саме оптоволокна, то так, але ж росіяни мають дуже велику номенклатуру дронів і на радіокеруванні, і на носіях, тому в них багато засобів, якими вони завдають суттєвої шкоди.
4: Так, якщо говорити про FPV-дрони, то це переважно їх до нас доставляють, от підкажіть мені правильно, молнії, так?
2: Ну, різні носії, орлани, молнії і квадрокоптери великого типу. Ну, це більше стосується лінії бойового зіткнення, тому що у них обмежений радіус дії. А так, в основному, так, літакового типу дрони несуть на собі один-два FPV-дрона, скидують їх безпосередньо перед містом і транслюють сигнал, діють уже як ретранслятор.
4: А діють як ретранслятор, так? А FPV, якраз радіоелектронна техніка, вона може фіксувати і, ну, вас, фахівців, вчасно сповістити, так?
2: Ну, звичайно, дрони на радіокеруванні, вони глушаться і ребами, і перехоплюються сигнали, тобто це можливо технічно.
4: Угу. А коли ви замислилися, я маю на увазі, я так розумію, це і з 13-ю бригадою, і обласною військовою адміністрацією, та і взагалі загально із департаментом патрульної поліції, що треба робити свій підрозділ, це після того, як був завданий на трасі, так правильно це був завданий удар, ну, по поліцейській машині?
2: Взагалі, після перших вже прильотів на окружні Харкова, коли FPV почали досягати Харкова на оптоволокні, це вже було зрозуміло, що на цьому вони не зупиняться, вони будуть масштабувати цю ситуацію. І я, поспілкувавшись з начальником департамента, він повністю підтримав цю ідею. Ми вже спланували навчання, спланували, дали людям клич, це абсолютно добровольна ситуація, тобто ніхто нікому не вказував, люди самі визвались, сформувалися списки, сформувалися, як будуть проходити навчання. Нам дуже допомогла 13-та бригада «Хартія» в навчанні. От. І зараз люди вже на фінальній стадії підготовки і заступають на лінію вже безпосередньо в цих районах.
4: Пане Вікторе, як це буде виглядати? Це фахівці із числа патрульних, ви їх виокремили, і вони тепер будуть пильнувати саме за небом на міських вулицях. Ну, не можеш таке бути. Тут я сижу у патрульній поліції, і тут я вже вискакую і починаю, ну, так образно їх збивати, так?
2: От якраз друге, як ви сказали, виокремлювати їх ніхто не буде. Це будуть екіпажі, звичайні екіпажі патрульної поліції, які будуть обслуговувати виклики, от, але вони також будуть з навичками і з озброєнням, яке буде мати можливість перехоплювати, знищувати дрони, захищати цивільне населення.
4: Тобто для цього ви екіпажі озброїте спеціальними рушницями, я не знаю, там ще додатковим якимось озброєнням, для того, щоб збивати, так?
2: Так, наразі це рушниці, це детектори, якщо це будуть дрони не на оптоволокні, а на радіокеруванні. І патрульний екіпаж посилений буде мати таку зброю, і якщо виклики будуть приходити про прильоти таких дронів, на такі виклики будуть направлятися безпосередньо дані екіпажі. А також, ну, в будь-якому випадку ми розуміємо, що в цих потенційно небезпечних зонах також проживають люди, і також туди приходять виклики. От саме в ці зони, на ці виклики будуть виїжджати екіпажі, які матимуть змогу боротися з БПЛА.
4: Та тут же ж, мабуть, не спрацює виклики, тому що тут треба діяти миттєво. Та, ми з вами говорили, якщо про оптоволокно, це миттєво може підібратися, якщо FPV нам його можуть закинути ті ж самі, да, ну, інші дрони, ретранслятори. І тут, напевно, треба робити це як чергування, та, по вулицях, щоб вчасно їх виявляти.
2: Патрульні, звичайно, знаходяться на чергуванні, на патрулюванні, але ж ми розуміємо об'єми. Харків досить велике місто, і силами патрульної поліції закрити мале небо від FPV просто не вийде. Тому будемо діяти локально, тобто якщо наявна інформація, а ми знаємо, що росіяни випробовують таку тактику, що летять не одним дроном, або летять одним, а потім іншим. Тобто якщо вразили вони, до прикладу, як це було на окружній, коли вони вбили водія фури,
4: Та. І це ж цього ж дня ви ж якраз теж постраждала машина поліції.
2: Була знищена автівка поліції, одна повністю згоріла, інша була пошкоджена, тобто дрони постійно підлітали. І от на такі ситуації, щоб уникати повторного ураження і прикривати саме служби, які будуть надавати допомогу громадянам, які постраждали, то ми і вирішили організувати такі групи.
4: А це єдиний тільки випадок? Чи є ще випадки, коли шкодили поліцейські патрульні машини в межах Харкова? Просто нашим слухачам пояснимо, що патрульна поліція, вона тільки працює в Харкові, а якщо ми беремо область, то там поліція чергує на вулицях громад.
2: Так, це не зовсім так. Саме якщо про чергування, то в області так і діють ГРПП, Головного управління Національної поліції.
4: Ну, я ж це маю на увазі. Так.
2: Але траси також обслуговуються патрульною поліцією, саме по трасі, по дорожньому руху. Ага. Стосовно знищення саме патрульних автомобілів, це був один випадок, але цивільні авто патрульних також зазнавали ушкоджень і були знищені, ну, от, як цивільні, саме росіянами.
4: Угу. А я ще так перед етером розмірковував, напевно, тут треба ще зважати найризикованіші мікрорайони, вулиці, і, можливо, навіть просто там більше, щоб працювали ваші екіпажі, які от будуть володіти спеціальними навичками по збиттю дронів, так?
2: Ну, я ж це вже озвучив. Саме в таких потенційно небезпечних зонах будуть патрулювати саме такі посилені екіпажі. В разі, якщо вони виявлять дрони, які будуть залітати до Харкова, то вони вже будуть приймати рішення про їх збиття.
4: А будете взаємодіяти із ситуаційним центром, із повітряними силами, які володіють інформацією, якраз що залітає, наприклад, в зону Харкова?
2: У нас дана взаємодія вже більше року налагоджена максимально, тобто у нас є доступ до всіх наявних ресурсів по виявленню, оповіщенню всіх видів БПЛА, ракет там і так далі, які летять на Харківщину. Тобто ми обстановкою володіємо максимально.
4: Ну так, і це вам дозволяє серед перших же ж приїжджати на місця влучень, так?
2: Так, звичайно.
4: Угу. Добре, пане Вікторе, а яким чином працює збиття якраз дронів на оптоволокні? Це треба якось перерізати оцей тонесенький дріт, та це є якісь теж, там, я не знаю, бо я читав, що і пропелерами антидронових оцих штук, і там якимись спеціальними ножицями я і таке читав. Ну, краще ви про це кажіть.
2: Ну, я скажу, що саме ефективне, це, звичайно, якщо ти виявив БПЛА, то це фізичне його знищення, тому що він не літає довкола. Якщо він дійсно пролетів біля тебе, полетів далі, і ти бачиш цей оптоволоконний кабель, ти можеш його перерізати, так. Але зазвичай дрони, якщо бачать найближчу ціль, їм, ми розуміємо, так, що вражаючи цивільні автівки, вони не вибирають цілі військові, не шукають цілі військові, вони, якщо бачать, що вони можуть знищити будь-яку автівку, нехай це цивільна або швидка допомога, волонтери, їм це не цікаво, вони безпосередньо знищують. Тому лише фізичне знищення рушницями даних дронів саме оптимальне рішення.
4: А наскільки вони, на відміну від радіокерування дронів, маневрені, от я маю на увазі на оптоволокні, чи вони все-таки от цим дротом вони обмежені в своїх поворотах?
2: По-перше, вони дійсно менш маневрені, ніж дрони на радіокеруванні, тому що так, є ймовірність обриву кабеля, тому швидкі маневри неможливі, скажімо так, на оптоволокні. І плюс вони ж мають на собі велику катушку. Якщо ця катушка 50 кілометрів, то вона досить об'ємна. Всі бачили, так, кадри вже знищених дронів. Там знаходиться велика катушка, яка також не сприяє маневреності. Тому так, дрони на оптоволокні, вони менш маневрені, ніж на радіокеруванні.
4: А ми ж ще ж маємо останнім часом це прильоти кабів. Ваші групи матимуть право ще й з кабами працювати, бо є ж випадки, так, наскільки ми знаємо, там поодинокі, але є, так, випадки, коли збивали каби над містом.
2: На жаль, це неможливо не технічно, не озброєння такого. Це з кабами у нас борються протиповітряні.
4: А все-таки це набагато небезпечніше. Та, пане Вікторе?
2: Це ж з рушниці ти ж каб не зіб'єш, каби збивають ракетами, тому так, в нас ракетного озброєння немає.
4: Я зрозумів, це інша відповідальність, інший рівень, я зрозумів. Так. А от на оптоволокні це тільки з рушниці, бо я там і про кулемети читав, там ще щось таке застосовується зброя.
2: Досить складно з стрілецького озброєння, саме з кулеметів, просто кулею потрапити в таку невелику ціль. От. А рушниця дозволяє дріб'ю закрити велику площу і найімовірніше вразити дрон.
4: Добре, от ми тепер дістаємося, власне, питання, що робити харківцям і харківкам, бо реально зараз поміж собою, там з друзями спілкуюся, і люди запитують, а що робити? Лягати на землю, тікати, але ж ми знаємо випадок, коли і затікаючими людьми полюють ці дрони і вбивають їх. Що робимо?
2: Ну, ми бачимо, в основному росіянам потрібна картинка палаючих автомобілів. От вони там звітують своїм командирам, що вони вразили там якихось генералів, там, я не знаю. От тому, якщо ви знаходитесь в автівці і побачили або дрон, який знаходиться, так званий ждун, сидячий на дорозі, біля дороги, або дрон, який знаходиться в повітрі, то максимально швидко, безпечно зупинити автомобіль. Його покинути, тому що в основному ці дрони полюють саме на автомобілі, і знайти найближче укриття.
4: Угу. Але ми знаємо випадки, коли людина, там, здається, чоловік і жінка вискочили з машини, і дрон погнався просто і вбив. І такі теж випадки є.
2: Ну, набагато більше у вас є шансу втікти і знайти укриття, аніж знаходячись в автомобілі. Втікти на автомобілі від дрону, ну, майже неможливо. Швидкість дрона досить висока, і він наздожене. Ми бачили, так, відео, ще зимове відео, коли дрон наздоганяв автівку, і він її наздогнав, хоча досить велика швидкість була в автівці.
4: Так. Добре, а тепер все-таки до людей, які йдуть по вулиці, і от тут вони по звуку чи там візуально побачили цей дрон. Що робити в такому разі?
2: дуже швидко шукати найближче укриття. Це або посадка там з дерев, кущів, або краще, звичайно, якась будівля, в яку можна не біля двері знаходитись, а забігти всередину, там, в глиб будівлі.
4: Та, до речі, ми вчора обговорювали з Максимом Радченком, міським депутатом, що у нас ж більшість під'їздів зачинені, і от якщо він каже, дитина, наприклад, буде бігти, там, рятуватися, то вона може якраз і не змогти зайти до будинку. Так, а чи є сенс лягати на землю?
2: Ні, звичайно. Це лише полегшить оператору його задачу по вбивству. Не більше, не менше.
4: І за дерево теж немає сенсу ховатися, так?
2: Ну, якщо, я ж кажу, якщо густа посадка, то так краще забігти в густу посадку, якомога глибше, тому що маневрувати на такій відстані з такою катушкою, якщо ми говоримо про дрони на обволокні, то досить проблематично, тому набагато більше шансів уціліти саме в такому випадку.
4: Угу. Ще я пам'ятаю, один час обговорювали, що от такі дрони, вони там можуть залітати у хвіртку, там в вікно, там ще щось таке. От з огляду на це, можливо, теж якісь є поради, як поводитися людям?
2: Можуть, звичайно. Тому я кажу, якщо ви знаходите укриття, то максимально вглиб будівлі забігти, зачинити двері, зачинити всі там вікна. Так, саме на оптоволокні дозволяє і картинка, і можливість керування залітати в досить невеликий проєм.
4: Угу. Тобто все-таки, якщо ми маємо сигнал повітряної тривоги, варто зачиняти хвіртки і вікна.
2: Так, звичайно.
4: Угу. Бо я раніше всім казав, знаєте, там друзям кажу, о, треба відкривати вікна, щоб вибухова хвиля не витиснула це вікно, а тепер виявляється, воно як цікаво дуже. Принцип чотирьох стін, знову заговорили про цей принцип, що якщо є FPV-дрон, то краще от скористатися. Що скажете стосовно цього?
2: Ну, FPV-дрон несе невеликий об'єм вибухівки, тому так, звичайно, навіть одна стіна може врятувати, якщо ви знаходитеся саме в будівлі і дрон здетонує за стіною. Тому там до 3 кілограмів на таку відстань дрон несе вибухівки.
4: Угу. Пане Вікторе, чи є вже розуміння, коли зможуть вийти ваші екіпажі вже от на полювання при потребі дронів?
2: Вже заступають, і ми доповнюємо, донавчаємо і посилюємо ці екіпажі.
4: Тобто це такий поступовий процес, так?
2: Так, звичайно. Ну, ми реагуємо максимально, розуміємо, що вже є потреба в таких екіпажах і вже запускаємо їх до роботи.
4: Угу. А можливо, вам потрібні фахівці, люди, які знаються, як працювати із дронами, як працювати із биттям дронів. Є ж і ветерани, є і, не знаю, можливо, бажаючі, які добре технічно володіють цим. А це можливо чи ні долучитися до ваших лав?
2: Ну, що саме стосується до вогневих груп, звичайно, ми не можемо долучити там цивільних або ветеранів. Ми ж розуміємо, що ми посадові особи. Uh-huh. І так, на, скажімо так, на загальних началах людина не може просто доєднатися. От. А що стосовно досвіду, в патрульній поліції вже досить великий досвід саме знищення дронів як на лінії бойового зіткнення, бригада «Хижак», от, так і в Краматорську, і в Херсоні діють вогневі групи, які досить ефективно знищують ці дрони. Олексій Георгійович Білошицький викладає стабільно на своєму каналі, на своїх соціальних мережах ці відео збиття. Тому досвіду дуже багато, і ми, звичайно, ним користуємося, ми спілкуємося з колегами, і також будуть патрульні, яких ми навчили, вони будуть відряджені до даних регіонів для обміну досвідом і здобуття.
4: Ага, тобто ділитимуться херсонці, будуть ділитися з нами, та?
2: Спочатку в Краматорська, а далі, я думаю, що максимально будемо задіювати досвід, використовувати наших колег.
4: А, добре, а що у нас взагалі із, як кажуть, офіційною мовою та із кадровим потенціалом? Та, я так бачу, що час від часу оголошуються конкурси, і я пам'ятаю, що напередодні повномасштабного вторгнення ми порушували це питання із патрульною поліцією про нехватку фахівців. Як війна на це все вплинула і за рахунок чого, якщо є така нестача людей?
2: Ну, звичайно, вплинуло, тому що ми бачимо, що доросле населення чоловіче мобілізується до війська. Також багато патрульних задіяно на лінії бойового зіткнення в бригаді «Хижак», на кордоні з Білоруссю. Тобто патрульних поліцейських досить багато. В мене майже одна п'ята

0: всіх, хто має бажання. Обсяг роботи дуже великий. І
1: навантаження велике дуже.
0: Навантаження, звичайно, дуже велике, тому що це не робота, яка, як ми розуміємо, так, що там шоста година, все, в мене закінчився робочий день, я вже не працюю. У нас служба цілодобово, якщо потрібна допомога людині, не зважаємо на те, на вихідному, ти не на вихідному, завжди патрульний допомагає громадянам. Тому так, навантаження досить велике, але ну, це дуже корисна, дуже потрібна служба для наших людей.
1: А скільки би вам зараз потрібно фахівців? Яка нестача зараз? Як це виглядає ситуація?
0: Місце знайдемо кожному.
1: Дипломатична відповідь, пане Вікторе. Пане Вікторе, а пам'ятаєте оцей галас, який здійнявся у Києві із патрульною поліцією, коли стрілянина була, та і тоді заговорили про те, що треба, щоб патрульні оволоділи навичками. Хоча от я вас зараз чую, я розумію, що ваші фахівці залучаються до бойової дії, але там почали говорити, що треба їх, щоб вишкіл був на полігонах і так далі. А як змінилася ситуація з огляду на це? Чи вже наших патрульних теж почали викликати на навчання на полігонах?
0: Ну, я можу говорити зараз лише за свій підрозділ, за патрульну поліцію Харківської області. Ми і до даної ситуації дуже багато навчань було спільних із Національною гвардією. От зараз, можливо, якщо ви слідкуєте за соціальними мережами, постійно навчаються і саме безпосередньо таких ситуацій, контрдиверсійні, активний стрілець, тобто постійно патрульні стріляють на полігонах. Це історія не якась там миттєва і реакція на якусь подію. Ми, в принципі, проводимо постійно вишкіл патрульних, але, звичайно, що за даної ситуації була вказівка міністра, вказівка голови Національної поліції. Ми посилили дані навчання. У нас, в принципі, з цим проблематика відсутня.
1: Тим паче прифронтове місто, це точно. Пане Вікторе, як ви реагуєте, коли бачите у соціальних мережах, у телеграм-каналах це розкачування, а нехай поліцейські, а нехай патрульні йдуть служити замість того, що тут на міських вулицях, ну і т.д. і т.п.
0: Ну, ви знаєте, я як раніше, можливо, так воно якось
1: емоційно чіпляло,
0: так, і ти намагався комусь щось довести. Зараз ми доводимо справами. Прекрасно бачите, що будь-який приліт, там, де є потерпілі, патрулі вриваються, ніхто там не ховається, в укриттях вриваються, допомагають людям, дістають з-під завалів спільно з рятувальниками, медиками, тобто максимально допомагають нашим людям. Також ми ж нікуди ж не дівся внутрішній ворог, так? Ми розуміємо, що нікуди не ділися люди, які мають там якісь злочинні наміри. І звичайно, що прибери поліцію з вулиць і
1: фронт буде хаос, буде безлад.
0: Фронт не матиме фронт не матиме ніякого значення, а фронт буде вже проходити безпосередньо на вулицях наших міст. Тому я це розумію, ми робимо цю роботу, і я дуже пишаюсь саме нашими козаками, які в принципі також читають патрульні ці телеграми, також воно десь демотивує. Але ніхто не кинув, не сказав, все мене там дістали, я не хочу. Ну, навпаки, люди максимально допомагають, незважаючи на ці ситуації. Але і ще є такий позив, якщо ти критикуєш, то прийди, покажи. У нас набори відкриті, будь ласка, прийди, покажи, як потрібно, ми ж завжди за здорову ініціативу.
1: Та, якщо ти не бачиш і не віриш, що ці люди докладаються, то ти можеш прийти і змінити цю ситуацію та своєю службою, і правда ж?
0: Так, звичайно.
1: Так, пане Вікторе, я нашим слухачам скажу, що це була наша перша з вами розмова. Я дуже сподіваюся, що незабаром ми зробимо історію про робокопів. Зараз навмисно не будемо багато розповідати. І взагалі будемо, сподіваюся, більше розповідати якраз про патрульних, які воюють у хижаку, у війську. З різних боків будемо розповідати. Треба, щоб знали харківці про вашу службу. Тому я вам дякую, що ви дуже дуже швидко зреагували на моє запрошення і долучилися до Етеру Радіо на Кипі.

командир Віктор Левченко, він же начальник управління патрульної поліції Харківської області, був у етері радіо Накопіло. Друзі, ще будуть новини у нас, я сподіваюся, в кінці етеру про протидію дронам на оптоволокні, тож чекайте. А далі у нас музична пауза, після чого ми будемо вже спілкуватися про безбар'єрність міста Харкова.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ну, зрозуміло, що всім нам хочеться, щоб місто було зручним, безбар'єрним, щоб можна було гуляти, ходити, їздити по справах, і незалежності від того, користуєшся ти дитячим візком, чи є потреба у милицях, а можливо хтось і користується колісним кріслом. Словом, різні є проблеми у людей і потреби у людей, і на це все треба зважати. Отже, зараз про що я буду говорити. Харків посів друге місце в рейтингу найбільш безбар'єрних міст України, пропустивши вперед лише Львів та попередив та випередив Вінницю. Цей список склали в Мінрозвитку громад та на основі рейтингу. І він був сформований спільно із проєктом мапи безбар'єрності від ЛУН та звітів міських рад. Ну, власне, відкритих даних, які були в доступу. Низка фахівців, що знається на питаннях впровадження безбар'єрності, спокійно ставляться до нових результатів рейтингу, бо Вінниця є одним із лідируючих міст в Україні, що розвиває доступну міську інфраструктуру. Що ці результати означають для, скажімо так, нас на практиці, де в Харкові вже є прогрес, а де транспорт і вулиці ще досі залишаються перешкодою. Ну і зрештою, чи доступні сервіси міської влади для різних категорій населення, з'ясуємо в етері радіо «Накипіло». І вже з нами на зв'язку директор міського департаменту інклюзивної доступності і безбар'єрності Олег Пуль. Пане Олеже, добрий день.
2: Добрий день, Володимире. Добрий день, слухачі.
1: Так. Пане Олеже, ну, відверто кажучи, я коли побачив цей рейтинг, обговорив його результати із своїми колегами з громадського сектору, і я, знаєте, таку відчув усмішку, коли вони дізналися, що Харків випередив Вінницю, тому що, ну, ви ж знаєте, що Вінницю в приклад всім ставлять, наскільки це місто розвивається в цьому плані, Рівне те саме, та, а от Харків випередив Вінницю. Я б хотів би зараз, щоб ви нам розповіли, які ви дані давали до міністерства, тому що, як мені розповіли, що це якраз і от результати, вони ґрунтуються на тих даних, які ви представили, ну, маю на увазі, ви, департамент, представили міністерству.
2: Так, дійсно, цей рейтинг, наскільки нам всім відомо, за повідомленням Міністерства розвитку громад та територій України, він під собою містив кілька ключових показників, які Мінрозвитку визначив як такі, які, власне, можуть казати про рівень фізичної безбар'єрності. Серед них були ті показники, які вони дійсно запитали у нас, а були ті показники, які, як ви вірно сказали, є загальнодоступними, перебувають у вільному доступі, власне. Ну, наприклад, ключові показники, які вони брали в розрахунок, це є, наприклад, кількість об'єктів, які нанесені на мапу Лун-місто. Так? В минулому році був перший пілотний проєкт, коли моніторинг доступності послуг та будівель споруд для людей з інвалідністю проводився в такому напівцифровому форматі, тобто за визначеною процедурою, це постанова Кабінету міністрів України номер 537 2021 року, так, яка зобов'язує управителів об'єктів за типами, які визначаються Мінрозвитку, раз на рік проводити, власне, цей моніторинг. І в минулому році був дійсно пілотний етап, коли ці результати, вони відображались на мапі Лун-місто, власне, і за це цими результатами, я так розумію, Міністерство розвитку громад і територій взяло один із показників, власне, як кількість таких об'єктів, нанесених на цю мапу, і співвідносно до 1 000 населення. Так, це перший показник. Другий показник, це, я так розумію, адаптація будівлі просторів, тобто оцінка безбар'єрних об'єктів. Знову ж таки, з тої кількості об'єктів, яка була нанесена на мапу, ці об'єкти мають 3 ступеня бар'єрності, тобто вони або бар'єрні, або частково бар'єрні, або безбар'єрні. Власне, в відсотках Мінрегіон і порахував. Далі був показник щодо безбар'єрних маршрутів, тобто яка їх готовність чи впроваджено, яка кількість, доступність громадського транспорту, тобто відсотків від загальної кількості громадського транспорту, який, власне, є на маршрутах, у співвідношенні, яка кількість транспортних засобів є безбар'єрними. Ще один показник було фінансування заходів безбар'єрності. Далі проведення.
1: А тут враховується, Олеже, так, тут враховується тільки низькопідловий, наприклад, транспорт, тому що я знаю, що є проблеми, наприклад, з інформаційними табло для людей із порушеннями слухом. Потім до вас, я знаю, зверталися пасажири із порушеннями зору, що не працюють інформатори в трамваях, в тролейбусах, у автобусах, на відміну від інших міст.
2: Так, слушне питання. Дійсно, в запиті Міністерства розвитку громад і територій був зазначений показник кількість транспорту, яка виходить на маршрут, кількість доступного. Ми, коли надавали відповідь Мінрегіону, ми розділили фізичну доступність, тобто низькопідлоговий транспорт, і інформаційну доступність, тобто чи є в транспортних засобах можливість отримання інформації шляхом аудіоповідомлення або шляхом візуального розміщення інформації. Тобто ми ці показники розділили і надали окремо по низькопідлоговому транспорту, окремо по тих транспортних засобах, які, в яких, власне, забезпечена інформаційна доступність.
1: І що у нас з інформаційною доступністю у транспорті?
2: Ну, звичайно, вона забезпечена гірше, ніж доступність фізична, тому що, наприклад, якщо ми беремо наші автобуси чи трамваї, показник фізичної доступності складає понад 90%, а те, що стосується інформаційної доступності, наприклад, в тих самих трамваях поєднання відображення інформації аудіошляхом та візуальним, воно у нас відсутнє, наприклад.
1: А скажіть, будь ласка, в чому проблема? Або ставити інформатори. Давайте нашим слухачам скажемо, що таке інформатор. Та? Це, власне, гучномовець із, наприклад, приладом, який може містити пам'ять, на яку записується оголошення зупинок, або ж водій, водійка, вагоноважатий можуть у прямому, що називається, етері, оголошувати зупинки. У чому саме проблема? Чому це не можна вирішити, це питання?
2: Це питання перебуває в стадії вирішення. Ми розуміємо цю потребу, і ви вірно сказали, що до нас звертались і колеги з громадських об'єднань, які, власне, відстоюють інтереси людей з порушенням зору, тому що це дійсно не, скажімо так, не забаганка, а необхідність, життєва необхідність людині для того, щоб скористуватись транспортом, яка є незрячою, їй необхідно знати і розуміти, власне, що це за транспорт, куди він рухається, в якому напрямі і так далі. Якщо ми кажемо, наприклад, про ті самі трамваї, про які я вже згадав, так? Ви знаєте ту ситуацію, що в нас зараз нові трамваї протягом останніх майже 5 років не закуповуються, так? Ми вдячні тим нашим партнерам з Західної Європи, які нам передають трамваї в якості гуманітарної допомоги, так? Але враховуючи, скажімо так, стан тих транспортних засобів, які до нас надходять, в деяких із них, навіть у більшості, відсутня взагалі вбудована функція інформування, тобто там навіть немає мікрофона. Так, угу. І для того, щоб там зробити повноцінне аудіоінформування, ну це потребує певного закупівлі певного обладнання, власне, і його встановлення, монтажу і так далі.
1: Але це цікаво, Олеже. Тут же ж стосується навіть не тільки інформування зупинок, а якщо потрібно евакуації людей, як поводитися, водій же має інструкцію давати людям. Оце цікаво. Ви мене просто цим шокували. Угу.
2: Так, ну звичайно, що на екстрені випадки, я думаю, що трамваї в нас, як правило, їздять в односекційному режимі, тобто, грубо кажучи, голосом водій може проінформувати у випадку якоїсь надзвичайної, власне, події. Але я повернусь трохи до того, що я казав. Власне, ми цю проблематику знаємо на крайньому засіданні Ради безбар'єрності при міському голові. Це питання теж підіймалося, колеги з профільного підрозділу міської ради, департаменту будівництва шляхового господарства, в віданні яких, власне, перебуває питання транспорту, вони сказали, що це питання вони знають, так, і його, власне, його вирішення, вони вживають для цього певних заходів, оцінюють там певні можливості по вартості цього обладнання, так, ну і щоб в майбутньому була можливість, власне, його закупити і встановити.
1: А для людей із порушеннями слуху інформаційні табло – це ще складніша історія?
2: Ні, вона не складніша, просто вона трохи, скажімо так, рухається паралельним шляхом. В якому контексті? Що це теж потребує закупівлю певного обладнання, так? Тому що інформація має виводитись шляхом, ну, грубо кажучи, якоїсь комп'ютерної техніки, так, яка має бути встановлена за замовчуванням, щоб не на кожну, грубо кажучи, зупинку водій там вносив якусь інформацію, а має бути воно якось зроблено системно.
1: Запрограмовано.
2: Тому,
1: та.
2: Так, так, так. Тому якби це дійсно, скажімо так, теж питання, яке є актуальним, але як на мене, скажімо так, для людей з порушенням слуху є і інші засоби, в принципі, інформування, скажімо так, в трамваях розвішані, ну, грубо кажучи, хоча б який це номер маршруту, так, там знаходяться правила користування транспортом. Тобто якусь інформацію людина, в принципі, може отримати.
1: Ну, як сказати, її не завжди ж можна побачити, Олеже, її не завжди можна побачити, якщо напханий трамвай, а ви знаєте, що для людей з порушеннями слуху має бути постійний зоровий контакт. І якщо люди перекривають цю інформаційну табличку з інформацією, то все, людина не чуюча, вона губиться, розумієте? Тут так не можна говорити.
2: Погоджуюся з вами, але я ж кажу, що це питання, як мінімум, більше і краще вирішене, ніж звукове інформування. Ну, якщо ми кажемо про трамвай, умовно кажучи.
1: Ну, так, я зрозумів. Так, про ще, які ще ми аспекти не казав? Ви там говорили, що і фінансові там показники даються, як послуги надаються. От про це розкажіть.
2: Так. Давайте закінчимо. Там ще було кілька критеріїв, власне. Це залученість, власне, проведення, залученість громади в широкому розумінні. Так, ну, Мінрегіон сформував критерії, це проведення засідань Ради безбар'єрності, власне. Ну, до нашої ради, крайнє засідання, як казав, вже Ради безбар'єрності при міському голові відбулось наприкінці травня. Власне, до складу нашої ради залучені і громадські організації, які об'єднують людей з інвалідністю і представляють їх інтереси. Власне, до складу в нас теж долучені і науковці, тому що нам важливо, скажімо так, бачення не тільки прикладне, практичне якихось питань, власне, а більш таке фундаментальне. Тому ми розуміємо важливість участі і наших науковців у сфері містобудування у діяльності нашої ради. Ну і благодійний сектор, ті громадські організації, міжнародні фонди і благодійні організації, які, власне, дуже багато роблять у різних напрямах, так, і те, що стосується доступності, вони теж, в принципі, брали участь в нашому засіданні. Тому, власне, за цим показником щодо залученості громади до засідань Ради безбар'єрності, я думаю, що тут ми якби в цілком можемо заслуговувати як мінімум на там середні або вище середніх показників. Ось ці критерії, які Міністерство розвитку громад та територій України визначило як такі базові, і наскільки я знаю, вони сформували певні індекси або коефіцієнти, так, який вплив має кожен із показників для формування власне загального рейтингу.
1: Так, а про фінансові те, що ви ще казали, що
2: про там? Фінансові, так, фінансові показники, знову ж таки, це цю інформацію ми надавали міністерству на їх запит. Так, ми вказали, ну, як на мене, показник фінансування заходів з безбар'єрності, він є дещо некоректним. Чому? Тому що не будемо вдаватись в тонкощі бюджетного законодавства, але в бюджетному процесі України є там певні коди класифікації видатків. Ну, грубо кажучи, там видатки на соціальний захист населення. Там є певний код, і по кожному бюджету можна відкрити, подивитись, так, скільки там видатків на соціальний захист населення. Окремого коду у безбар'єрності немає. Тобто вказати, що така-то громада витрачає певну таку-то суму коштів на безбар'єрність, а інша громада таку-то, це досить складно. Тому тут якби в подальшому я би трохи доопрацював цей показник, власне, для того, щоб були більш коректні дані з тих громад, які, власне, беруть участь у формуванні цього рейтингу.
1: Ну тому, так, якби, тим паче це виходить, що це тут і соціальна сфера може вкладатися, і той же департамент транспорту, і інфраструктура, і тут можна все, що завгодно включати.
2: Так, тим більше ви знаєте, що, наприклад, коли зараз відбувається нове будівництво або капітальний ремонт якогось об'єкту інфраструктури, відповідно до державних будівельних норм, власне, цей об'єкт є за замовчуванням доступним. Так? І, грубо кажучи, виникає питання, а як вірно рахувати? Тому що є загальна там кошторисна вартість об'єкта, ну, яка складає певну суму коштів. І ми ж не можемо з неї витягнути розділ будівництва, який стосується забезпечення мов доступності. Так, ну тому що, наприклад, ну це не тільки в нас, і по інших громадах України, наприклад, в минулому році чи в позаминулому активно йшла розбудова реабілітаційних відділень у кластерних лікарнях. Так,
1: так.
2: У нас в місті 7 кластерних лікарень, усіх в них відремонтовані, скажімо так, ці безпосередньо приміщення, де розміщені реабілітаційні відділення, і на це витрачені певні суми коштів. Ну, я не берусь сказати там з державного чи з місцевого бюджету, але власне, чи рахувати цей показник, ну, виникає питання, цю суму коштів, яка там була, наприклад, з міського бюджету витрачена, чи рахувати її в критерій, що це заходи з безбар'єрності. Ну, тому таке питання, повертаючи виникає. До того, чого я розпочав, воно дійсно об'єктивно виникає, скажімо так.
1: Так, я ще хотів запитати, ви тут хвалилися, значить, Радою безбар'єрності, як кодової громадськості, але ж поки що було одне засідання, і його учасники, наскільки я знаю, так і не почули, чи це будуть стабільні збори, чи зможуть вони порушувати і вирішувати далі питання, чи це буде раз на рік тільки збори?
2: Дійсно, це було перше засідання Ради, але я думаю, що будь-який з учасників Ради, який був там присутній, і в тому числі серед запрошених, вони в будь-який час можуть сконтактувати зі мною, і в жодної цієї людини ніколи не виникало питання,
1: так, що в нас... Так, пане Олеже, це не збор, це індивідуальна комунікація, розумієте.
2: Так, я розумію, але для вирішення питання, повірте, про питання, про те, яке ви підіймали стосовно аудіоінформування у громадському транспорті, я вперше почув саме не на засіданні Ради, хоча воно там теж було озвучено, а саме під час зустрічі з громадськими організаціями, які, власне, представляють інтереси людей з порушенням зору. Тому, якби я, чесно кажучи, розумію, що дійсно на форматі Ради безбар'єрності, куди ми залучаємо всі наші виконавчі органи та запрошених науковців, ну і всіх тих, кого я перелічував, так, воно більше, скажімо так, більше людей почують цю інформацію і зрозуміють, що це є там певною проблематикою, на вирішення якої ми маємо, власне, працювати.
1: Але дякую дуже, бо маємо виходити, так, пане Олеже, із ефіру. Друзі, щойно я говорив із Олегом Пулем, він є директором, власне, департаменту, який опікується питаннями безбар'єрності, інклюзії та, власне, доступності. А далі випуск новин, і ми одразу ще раз повернемося на кілька хвилин, бо є термінова інформація саме від нашої журналістки про те, як Харків, влада будуть протидіяти дронам на оптоволокні. Тому далі слухайте радіо Накипіло. Зараз новини.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Про безпекову ситуацію на Харківщині станом на зараз розповіли у ХОВА. У Харкові презентували дослідження впливу війни на знання школярів. У лісах Харківщини зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Близько 11-ї години росіяни балістичними ракетами вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі. Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, внаслідок удару загинули троє людей. Наразі відомо про 19 постраждалих, їхня кількість збільшується. Серед них п'ятеро важко поранених. Пожежу на підприємстві вже ліквідували.
0: Харківщина.
3: Російські терористи не припиняють масованих обстрілів Харківщини. В етері єдиних новин начальник ХОВА Олег Снігобов розповів про черговий ракетний обстріл цивільного підприємства у Харківському районі. За словами Снігобова, росіяни б'ють по цьому об'єкту вже не вперше, цілеспрямовано знищуючи місцевий бізнес, який не має жодного стосунку до військової сфери. Крім того, днями окупанти випустили одразу 6 керованих авіабомб по критично важливому об'єкту енергетики на Харківщині. Вони намагаються максимально ускладнити проходження нового опалювального сезону у регіоні. Як повідомив Снігубов, наміри ворога цілком зрозумілі. План стійкості, затверджений урядом, в області продовжують втілювати. Результати трирічного дослідження про те, як повномасштабна війна вплинула на знання школярів, презентували у Харкові. Дослідження проводили серед учнів 6-х та 8-х класів Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської області. Про це в етері радіо Накипіло розповіла Світлана Вольянська, начальниця Східного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти.
4: Найбільш проблемною є результати з математики у 8-му класі. Діти показують результати значно гірші, ніж в 23-му році. В першу чергу це пов'язано з тим, що в школі досі на деяких уроках переважає репродуктивний рівень подання навчального матеріалу.
3: За словами Ольянської, частка учнів, які мають достатній рівень знань, скоротилися на 7%.
4: Але в цілому ми можемо сказати, що українська освіта не просіла, тобто вона вистояла за роки війни, тому що із української мови, із математики в 6 класі результати залишаються стабільними і навіть є покращення, що стосується результатів навчання учнів 6 і 8 класів з української мови.
3: Посадовиця підсумувала, що школярі добре знають теоретичний матеріал, але не завжди можуть використати його на практиці. Більше про дослідження знань українських школярів слухайте у подкасті на радіо Накипіло.
0: Харків.
3: Завтра на весь день відключать водопостачання у частині абонентів Салтівського, Київського та Новошлянського районів Харкова. Як повідомили у прес-службі міськради, води не буде з 8 ранку до 20 години. У цей час перевірятимуть систему у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Точні адреси, де не буде води, дивіться у соцмережах та на сайті Харківської міськради.
0: Погода.
3: Регіональний центр з гідрометеорології попередив про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу 24-25 червня у лісах Харківської області. Рятувальники ДСНС закликають не розводити багаття на відкритій території, не палити траву та утриматися від відвідування лісу у ці дні. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Дякую всім, хто залишився ще раз ще послухати нас, тому що зараз ми будемо говорити про знову безпекову ситуацію, а саме як її бачить начальник Харківської обласної військової адміністрації. Тому що ще раз кажу, що зараз розмови в наших приватних, що називається, колах, це про те, що робити, якщо на вулицях з'явився дрон на оптоволокні, FPV-дрони стали залітати, тому журналісти попросили про прес-конференцію із начальником облвійської адміністрації Олегом Синігубовим, щоб він розповів, як буде протидіяти власне сили підрозділи. Про патрульну службу ми поговорили. І от тепер Юля Агеєва, вона є однією із ведучих редакторської і редакторка, головна редакторка Харків Today, була на цій прес-конференції і мала можливість послухати і, можливо, ще й поставити запитання Олегу Синігубову. Юлю, добрий день.
5: Вітаю.
1: Так. Розкажи, які питання порушувалися і, власне, що Олег Синігубов говорить, як бути людям, особливо, скажімо так, найбільш ризиковим районом міста, куди долітають ці дрони на оптоволокні, тому що от навіть ми говорили із керівником патрульної поліції, і він каже, так, не усюди вони можуть долітати, тільки, скажімо так, в крайні райони, де, скажімо так, менше можуть заплутуватися їхні дроти оці на оптоволокні.
5: Так, Володю, по тактиці останнього тижня, ну, правильніше сказати, з 19 червня, коли був зафіксований перший цей удар FPV-дроном в районі П'ятихаток, смертельний, коли загинув пасажир автівки, дрони дійсно долітають до багатьох районів Харкова. Були принаймні офіційно названі райони Індустріальний, Шевченківський, Київський і Салтівський. Це вже точно, куди вони долетіли. Зокрема, на оптоволокні. Вони переважно летять по великих трасах, по Кільцевій. І от в Індустріальному районі, зокрема, вони теж долетіли через кільцеву дорогу. Поки місто, нам допомагає наше велике місто, тому що багато перепон, і FPV-дрони, ті, що на оптоволокні, вони не можуть крізь нього пролітати. Олег Синігубов говорить про те, що військові аналізують все, що відбувається від 19 червня, і розуміють, що це нова тактика, і все це такі, ну, проби, да, росіяни явно почали випробування нових методів і почали бити наскабами, зокрема, і FPV-дронами. Це не означає, що з'явилася шпарина або вони знайшли якусь шпарину в нашій обороні. Ну, каби раніше були, але їх довго не використовували.
1: А от щодо кабів, це модифіковані ще більше, тому що пам'ятаєш, коли, скажімо так, вдалося силам оборони призупинити
5: цю долучання,
1: тоді говорили, що і тоді говорили, що вдалося відштовхнути авіацію, щоб вони близько не долітали. І от тут в мене виникло питання, можливо, у них тепер стали каби на більшій відстані змогти летіти?
5: Ну, дивись, скоріше за все, тут відстані, вони ж долітають і більше відстань. Да? Цього разу прилетіло 6 КАБів у нас 21 червня, 6 КАБів по Харківському району, не будемо називати локацію, але це була енергетична інфраструктура. На таку відстань аналогічно вони долітали і раніше. Ймовірно, вони змінили, просто раніше вони обстрілювали нашу енергетику ракетами і шахедами. Тут вони просто поміняли тактику. Тобто це не те, що вони там, звісно, вони постійно допилюють свої авіабомби, і спочатку вони долітали там на відстань 50, потім 80 кілометрів, але відстань та сама. Тобто тут не те, що відстань збільшилася, ні. Але, можливо, от вони просто чомусь змінили цю тактику. Ми ж знаємо, що неможливо збити КАБ. Це всім відомий факт. Тут можна тільки впливати на носії КАБів, тобто на літаки. Відтоді, з 21 числа, КАБів у нас більше не було, вони були ще трохи раніше по Холодногірському району Харкова, коли загинув охоронець підприємства. Тобто зараз переважно по Харкову почали випробовувати КАБи і ці FPV. Але начальник ГОВА говорить про те, що ми бачимо тільки дуже маленький відсоток того, що долітає. І він навів приклад, з 1 травня по 22 червня на Харківщині було виявлено 9174 засоби повітряного напряму. Тобто те, що Росія запускала на Харківщину. 9 тисяч, понад 9 тисяч. Да? Це за, умовно кажучи, за 50 днів. І приклад одного дня. Наприклад, ми бачимо, що в місті там, в місто і передмістя долітають там плюс-мінус 50 шахетів, 50, наприклад, молній, і 130 дронів невизначених. Це може говорити про те, що росіяни дійсно щось нове випробовують. Тобто і наші військові, наші вибухотехніки зараз вивчають ці дрони, щоб, грубо кажучи, поставити діагноз, що ж за мотлих летить до нас. І потім вже будуть вони розумітися, чим ми можемо протидіяти. Зараз все це дуже ретельно вивчається, але про що говорить Олег Синігубов? Дуже важливо, що всі загрози, коли ми чуємо зараз повітряні тривоги, вони нас майже не втихають, да, з 19 числа. Вони реальні.
1: Так.
5: Він говорить, що 95% тривог, ті, що лунають, це все реально. Тому потрібно слухати, дослухатися і, звісно, бути максимально обережними. Як ховатися від FPV-дронів? Начальник патрульної поліції сказав, да? Пріоритет на ці
1: сказав.
5: Це автівки.
1: Тобто,
5: якщо
1: ви
5: перебуваєте в автівках, цивільні, звісно, FPV-дрон буде цілити і в автівку. І коли загинув харківський адвокат у Київському районі, це була цивільна біла автівка. То краще пригальмувати, вибігти з автомобіля, залишити його і бігти в бік або великих дерев, або краще, звісно, будівлі якоїсь. Куди
1: так, він сказав, Віктор Левченко сказав не лягати на землю, тому що ви стаєте прямою ціллю. Угу. Так.
5: Тобто, вже зрозуміло, що пріоритетна ціль – це саме автівки, тому всім водіям бути ретельними, уважними і дослухатися, вимикати музику в автомобілі, щоб чути все, що відбувається навкруги. Що ще цікаво сказав Олег Синігубов? Що область планує встановлювати антидронові сітки. Наразі є планові роботи, звісно, і ніхто поки що через те, що сталися ці удари по Харкову, не буде кидати планові роботи. Наприклад, натягують антидронові сітки на Кільцевій, де було влучання в травні. Там досі не завершили роботи. От там будуть вони продовжуватися. Це Молодонилівська громада, це 18-те кладовище, пробачте. Там роботи будуть завершувати. І паралельно будуть визначати напрямки доріг, які будуть захищати на околицях Харкова. Це може бути Салтівський напрямок, звісно, це може бути Харківське шосе П'ятихатки. Поки що термінів, коли розпочнуться ці роботи, немає. Але все це обговорюється.
1: А є, так, ви запитували, чи є доцільність входити в глиб Харкова із цими антидроновими коридорами?
5: Поки це питання не розглядається. Було питання, чи будуть захищати якісь адмінбудівлі або лікарні.
1: От тут так, лікарні, так, так. Та.
5: Це дуже важливо. Але наразі такої потреби, таке питання не стоїть, скажімо так. Плюс дуже складно все-таки захистити ці об'єкти, наприклад, ту саму, навів приклад Олег Синігубов обласної лікарні. Ми знаємо, що це ціла екосистема будівель, да, і її закрити вкрай складно, це прям дуже складно. Тому наразі це питання не стоїть. Ще Харківська область зробила запит на Мінрегіонрозвитку.
1: А зупинки, я перепрошую, зараз зупинки.
5: Це ми саме теж говорили про мобільне укриття, про укриття бетонні оці. Це хороше питання. Він сказав, що так, вони обговорюють, але фінансових спроможностей бюджету, ані обласного, ані міського, на таке немає. Тому ХОВА зробила запит на Мінрозвитку, щоб допомогли з цим. Загальна потреба Харківської області в таких укриттях бетонних потрібно понад 1000 укриттів. Це для громад області і для Харкова. Скільки конкретно для Харкова, він сказав, але йдеться, звісно, про зупинки громадського транспорту, зокрема на Салтівці, у П'ятихатках, на півночі Харкова, про оці напрямки. Так само антидронові сітки, ті самі пріоритетні напрямки, це поки що Дергачівський напрямок і напрямок Вовчанський, де роботи тривають. Що ще?
1: А порушували питання фінансування, Юль, а порушували питання фінансування якраз підрядних організацій, про які ви писали якраз з Харків Тудей, так? Про те, що працюють у борг, так? Вам розповідав Олексій Андрієв і в наших відповідях розказував.
5: Це, вони дійсно працюють у борг і натягують антидронові сітки, так само підрядники у борг, але це інше підпорядкування, це служба відновлення.
1: Держава,
5: це більше до них питання. ХОВА співпрацює з ДСНС, які також беруть участь у натягуванні сіток, з цивільними підприємствами. Грубо кажучи, це два паралельні треки, вони між собою не пов'язані. Олег Синігубов ще попереджає, що все, що відбувається зараз, удари по Харкову, то це може бути, назвемо це умовно, підготовка до складного опалювального сезону, ці це удари, точно. Тобто росіяни можуть, вони і зараз, як ми бачимо, б'ють по енергетиці, але це може бути підготовка до того, аби восени і взимку продовжити терор саме таких. Збільшення ударів також буде, про це говорить військова розвідка, саме збільшення ударів по місту Харкову. Тому військові вивчають все, що зараз долітає до Харкова, аби і цьому протидіяти. І досвід Запоріжжя, Херсона, на жаль, показує, що збільшення ударів імовірне, з півночі, звісно. Поки що Олег Синігубов не сказав, на яку найбільшу відстань, глибину у Харкові долетіли впівдрон. Це питання також вивчається. Іноді він говорить про те, що летять пусті дрони, тобто вони без заряду, без БК. Таким чином вони
1: випробують наші системи,
5: на яку випробують, так, і свій апарат, грубо кажучи, свою смертельну зброю, в майбутньому, щоб її доробити. Наскільки вона долітає, наскільки вистачає її заряду батареї, і це ж все
1: відбувається. Вони ще ж використовують ретранслятори, носії, так.
5: Ясно, що і наша РЕП допрацьовується, допилюється, і так само і ворог також свої всі системи допилює і масштабує, на жаль. Запитали ми також, чи пов'язані удари по Харкову, зокрема з тим, що є загострення на півночі, на Дергачівському напрямку. Олег Синьогов сказав, що так, певне загострення є, але всі позиції наші лишаються нашими, нічого не втрачено, лінія бойового зіткнення не змістилася, і, скоріше за все, це не пов'язані одне з одним речі. Тобто удари по Харкову – це просто новий етап ударів по Харкові з боку Російської Федерації.
1: Те, що їм найбільш доступно, напевно, так, правда?
5: Ну, так. І ми ж паралельно бачимо, що, наприклад, сьогодні Кривий Ріг є загиблі, ракетна атака була. Так само сьогодні була атака.
1: По Запоріжжю,
5: так. Ракети, і три ракети у вас, що вона сьогодні вночі прилетіла, і це теж цивільне підприємство. І цивільні підприємства, бізнес лишаються так само ціллю окупантів. Вони намагаються вибити, знищити наш бізнес, ну і все, що пов'язано з логістикою, це безумовно.
1: Так, а що Олег Сенігубов говорить, треба посилювати ще і ще вогневі групи?
5: Активний і пасивний захист, над цим працюють військові, звісно, хова в комунікації, це РЕБ, це мобільні вогніві групи, це...
1: А приватні ППО, як
5: ППО,
1: у нас?
5: Так, вона себе зарекомендувала добре. Результат є, звісно, не можуть виголошувати на паблік, скільки відсотків, ну, вони знають. Вони говорять, що вони знають, і вони задоволені цим результатом, але говорити на загал, скільки відсотків збивають, вони не можуть, ну, знову ж таки, щоб не нашкодити нашим силам оборони.
1: Так, все правильно. І залишається питання, це захисту критичних об'єктів. Говорили багато про плани стійкості, зараз щось ця тема затихла, але залишається дуже актуальна проблема ця.
5: Сказав очільник ХОВА про план стійкості, що продовжують впроваджувати його, але це знову ж така табуйована тема з огляду на безпеку, бо захист підстанцій, так, захист підстанцій, захист енергооб'єктів, звісно, ворог все бачить повітря. У нього постійно в повітрі розвідники, але ми йому допомагати не можемо. Готуємось до зими, наскільки це дозволяє і безпекова ситуація, і фінансування. Але зима вже, очевидно, з огляду на червень буде складною, простою вона точно не буде.
1: Так, тим паче у нас багато понищено, виснажено, багато чого. І десь встигнуть відремонтувати, а десь ні, бо ресурсів, правда, не вистачає. Ну і це знову ж таки, от ви сказали, і людського ресурсу. Юль, ти сказала якраз про те, що не вистачає коштів на мобільні укриття, і тут питання виникає якраз пріоритетів. Так? Куди вкладаємося? Всі згадують ці набережні, там, Журавлівку і так далі, і можливо все-таки варто б якраз було ці мільйони скерувати на ці...
5: Ймовірно, але це питання до Харкова набережна, да? І, до речі, окреме питання Олег Сенігубов підняв про екопарк, оскільки впіввідрони долітають до П'ятихаток, то Харківський екопарк, він же недалеко, і ХОВА вже кілька разів просила не проводити заходи. Вони обіцяли, тому що ми знаємо, що один з FPV-дронів минулого тижня прилетів саме по автівці на парковці екопарку. Вона вночі там стояла.
1: Найжахливіше, що стали повертати ж великих тварин. Туди, хижаків туди. Оце найжахливіше. І що робити? Знову відправляти
5: Олег
1: назад?
5: Олег Сенігубов, ну так, це ж приватна ініціатива. Олег Сенігубов говорить, що вони будуть знову розмовляти з власниками, але це дуже непросто. Та тема. Отак він окреслив це питання, що такого, що люди зрозуміють, власники, і вивезуть тварин з небезпечного місця, да, і не будуть наражати таким чином на небезпеку родини харківські з дітьми, які туди можуть їхати. Ну, такого легкого шляху немає.
1: Так, але ми згадуємо, як евакуйовувався екопарк у перші місяці війни, і були загиблі, ми пам'ятаємо про це, і серед людей, і серед тварин, і ще раз проходити цей шлях, краще це все зробити вчасно, правда?
5: Звісно, ну і в принципі зараз би припинити на тому відтинку якісь такі
1: екскурсії, активності.
5: Ну, екскурсії, дітей тут хоча б не анонсувати нічого, ну, просто перечекати, да, цей важкий етап. Хоча, знову ж таки, з огляду на повідомлення розвідки, можливо, легше вже і не буде, якщо наші сили поки проведуть у цей аналіз нових методів ворога.
1: Юль, я записав собі в нотатник, що треба телефонувати і домовлятися на наступні етери розмову із або Олександром Фельдманом, або із директором, і говорити, що в цьому разі робити.
5: Звісно, є питання, і хоча б, щоб люди не їхали з дітьми туди, тому що це може бути небезпечно.
1: В усьому потрібен здоровий глузд. І, друзі, давайте ще раз так, знаєте, не хочу читати якихось лекцій чи анотацій, але треба переглянути зараз своє ставлення до укриттів, безпекових просторів. І якщо є гостра небезпека, краще спуститися, краще перейти в укриття, краще мати для себе вже такі маршрути. І ми чули від начальника управління патрульної поліції Харківщини Віктора Левченка, що якщо ті FPV-дрони, вони ще мають не досить великий заряд, і можна якраз в чотирьох стінах, за чотирма стінами сховатися. Тому, будь ласка, не гребуйте безпекою, здоров'ям і, власне, життям, а краще давайте переглянемо своє ставлення до укриттів. І будемо ховатися.
5: І власне,
1: дякую дуже. Та, і власної безпеки, абсолютно. Та, це вже не жарти. Юлія Геєва, співведуча проєкту «Редакторська», шеф-редакторка «Харків Тодей» була у нашому етері. Ми з нею поговорили про прес-конференцію з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Санігубовим. Вважали, що це дійсно зараз терміново, резонансно, і тому ми вийшли спеціально швидко в ефір, щоб вам все розповісти. Будьте уважними і цінуйте життя, і один одного допомагайте один одному. До зустрічі.
6: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.
7: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо

0: пішли.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині розширюють зону евакуації для родин із дітьми. У силах спеціальних операцій повідомили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади записали відеозвернення щодо поганого забезпечення на передовій. У бригаді відреагували. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Зону обов'язкової евакуації родини з дітьми розширять на Шевченкове Куп'янського району. Про це на брифінгу сьогодні повідомив начальник ХОВА Олексій Губов.
3: Будемо на найближчій раді оборони приймати рішення щодо евакуації сімей з дітьми по населеному пункту Шевченкове, відповідно Куп'янського району. Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами, руйнує там цивільну інфраструктуру.
1: Нині планують розширити зону тільки на Шевченкове, але рішення актуалізують по ситуації.
3: Дивіться, більше 100 дітей, ну тобто таких сімей. По-друге, це саме Шевченкове, тобто ми мова йде про один населений пункт. Однак, коли будемо приймати рішення, можливо, ще там будуть населені пункти.
0: Новини з фронту.
1: Сили спеціальних операцій повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. У ніч проти 22 червня підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій у взаємодії із підпільниками руху опору ССО знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне. Йдеться у повідомленні. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – із території РФ через Крим для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також у середині півострова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Після прибуття ремонтних бригад наступної ночі дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста. Наразі єдиною у Криму логістичною артерією для росіян залишилася Керч із залишками її інфраструктури. У соцмережі Трец з'явилося відеозвернення військових 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які тримають оборону на Куп'янському напрямку. Як пише Суспільне, шестеро бійців заявили, що перебувають на позиціях без ротації із жовтня 25-го року вже 8 місяців і потерпають від нестачі їжі, питної води та медикаментів, а командування нібито ігнорує їхні запити. У відповідь командування 14-ї окремої механізованої бригади оприлюднило офіційно ціну заяву, де запевнило, що знає про складнощі та тримає ситуацію під контролем. У бригаді наголосили, що рішення про ротацію та логістику ухвалюються із огляду на поточну бойову обстановку та рівень загроз і вживають усіх заходів для вирішення проблем із першої ж можливості. Деталі маршрутів забезпечення не розголошують із міркувань безпеки.
0: Харків.
1: Сильний вітер пошкодив прапор України на головному флагштоку Харкова. У міськраді повідомили, що комунальники замінили його на новий. Нагадаю, розмір цього прапора 15 на 22,5 метра. Його флагшток найвищий в Україні – 102 метри. Під час сильного вітру його тканина зазнає великого навантаження. Зазвичай за таких умов його замінюють на менший прапор. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
7: Я чую інше.
8: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
2: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися у правах людини.
10: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні ми говоримо про права переселенців та переселенок або ж внутрішньо переміщених осіб. В гостях у нас Анна Радченкова, заступниця головного радника з питань надання правової допомоги населенню благодійного фонду «Право на захист», та Юлія Науменко, провідна юристка з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист». Доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Передусім, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, буду використовувати слова переселенців і переселенок, аби не вдаватися до цієї бюрократичної абревіатури ВПО. Чи знаємо ми, скільки зараз у нас таких людей, з яких регіонів вони походять і де зараз перебувають?
11: Дякую дуже за питання. Насправді дуже важливо нам для державної політики, для впровадження певних процедур і певної підтримки внутрішньопереміщених осіб розуміти, скільки таких осіб. Їх обліковує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. І на сьогодні, станом на 30 квітня 2026 року, я маю останню відповідь, яку я отримала від міністерства. На сьогодні у нас облікується 4 мільйони 636 654 внутрішньопереміщені особи. З них більшість, звичайно, громадяни України. Але є іноземці, ті, які мали посвідку на постійне проживання. Це 8357 осіб і 437 осіб – це особи без громадянства, які зареєстровані також як внутрішньо переміщені особи. Дуже важливо зазначити, що на сьогодні однима з такими лідуючими громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб, є Харківська область, Дніпропетровська і Донецька область, а також місто Київ. Тобто це лідуючі громади, там, де сконцентрована найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Якщо ми кажемо про категорії областей, з яких внутрішньо переміщені особи переміщуються, то на початку 2014 року внутрішні переміщені особи у нас були тільки з Луганської, Донецької областей. На сьогодні вказана географія, вона розширилась і з 2022 року спочатку внутрішньо переміщені особи могли переміщатися також з Дніпропетровської області, з Київської області, з міста Києва. На сьогодні цей перелік він є більш обмеженим і фактично обмежений тільки окупованими територіями і лінією бойових дій. Всі інші громади, умовно, внутрішньо переміщена особа з міста Києва вже бути не може, незважаючи на ці загрози, які у нас існують також. А в цьому контексті ми також ведемо певну судову роботу, оскаржуємо постанови деякі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, щоб забезпечити людей не виплатами, проте соціальними гарантіями, якщо люди також з певних зон, там, де існує загроза і небезпека, могли з дітьми переїжджати умовно в більш безпечні регіони і отримувати соціальні гарантії для своїх дітей, могли їх влаштувати в школи, в садочки.
10: Тобто, чи правильно я розумію, що не всі регіони, де зараз небезпечно, формально державою визнаються такими?
11: Так. Причому маємо ситуацію, коли особа перемістилася, умовно, з міста Києва на початку 2022 року, вона і лишається внутрішньо переміщеною особою. Якщо знову хтось захочеться переміститися, то довідку він не отримує, оскільки місто Київ не знаходиться в переліку Міністерства розвитку громад та територій.
10: А що відбувається з переселенцями і переселенками одразу після того, як вони виїхали, одразу після евакуації? Скільки з них виїхали кудись, де вони вже мають якусь підтримку? Можливо, родина їм допомагає, або, можливо, я не знаю, наскільки це масово роботодавці забезпечують релокацію. А скільки людей виїжджають просто в невідомість? І що вони мають робити, аби фактично почати життя спочатку?
12: Я, певно, підхоплю це питання. Для початку поясню, яку роботу ми робимо, і, відповідно, логічно буде зрозуміло, з якого ракурсу я дивлюсь на цю проблему.
10: Так, будь ласка, у мене було питання про роботу, яку ви робите, але давайте тоді зараз до нього звернемося.
12: Я координую роботу юристів, які працюють безпосередньо в полях, на виїздах, в тих локаціях, де це має сенс і де релевант можуть...
13: Увага! Тривога у Харківській області триває.
12: Люди, які отримують від нас безкоштовну юридичну допомогу. Якщо ми розглядаємо питання саме евакуації, то логічно було б підняти питання саме транзитних центрів, бо через них у більшості проходить населення, яке саме здійснює евакуацію, самоевакуацію і примусову евакуацію. Значить, тут ми працюємо в цих транзитних центрах, наприклад, там, в Харкові, в Лозовій, в Дніпрі є два транзитних центри, ми там здійснюємо прям чергування кожного дня.
10: Угу.
12: Тобто наш юрист там знаходиться де-факто і може допомогти з всіма питаннями, які виникають в рамках звичайного мандату нашого фонду. Саме тому, якщо ми підійдемо до вашого питання кількості, то я можу тільки сказати таку кількість, яку ми бачимо на цих транзитних центрах, таку умовну пропускну спроможність кожного дня. Да? Тому що чітких цифр ми не побачимо. Люди не всі їдуть через транзитні центри, а деякі, наприклад, повертаються. Тому чіткої статистики, ну, ми не розпорядники цієї інформації, тому можу сказати наступне. Наприклад, через Краматорськ і Слов'янськ станом на зараз проходить від 30 до 50 осіб. Запорізька область – це 50-100 людей в день. Це я все цифри кажу кожного дня.
10: Угу.
12: Лозова – 150-200 людей в день. І сам Харків безпосередньо так само 150-200, але ми очікуємо там підвищення, тому що була оголошена примусова евакуація в деяких населених пунктах, і ми очікуємо, що буде зріст і істотний зріст. Тобто прогнозуємо зростання, але кількість поки не розуміємо. І в Дніпропетровській області у нас є Волоське і Павлоград. Волоське там трошки менше, до 30 людей в день, і Павлоград десь 20-50 осіб ми фіксуємо, які проходять через транзитний центр. Тобто, насправді, дуже істотна така динаміка кожного дня відбувається в частині евакуації. Але ті цифри, які я зазначила, вони загальні. Да? Тобто ми їх не будемо зараз розмежовувати окремо на примусову евакуацію, окремо на самоевакуацію і так далі.
10: Угу. А що відбувається з людьми в цих транзитних центрах? Власне кажучи, от вони туди прибувають і далі що?
12: Це насправді дуже цікаве питання, тому що у більшості координаційні центри саме цих транзитних центрів організовані за рахунок таких спільних об'єднань різних благодійних фондів, громадських організацій в кооперації з військовими адміністраціями тих громад, з яких у більшості переміщуються ці особи. Тобто, по суті, це така спільна робота, яка самоорганізувалась, можна сказати так. Ми бачимо ефективним станом наразі ситуація змінювалась, скажу так. Да? Були ситуації, коли все було достатньо хаотично. Зараз я безпосередньо була в транзитних центрах в Лозовій, в Харкові, в Волоському і в Павлограді, тому можу сказати від власного імені своє суб'єктивне бачення, що насправді організовано непогано. В частині того, що людині надають перелік тієї інформації про допомогу, яку вона може отримати станом на зараз, запитують її, чи є у неї родичі, як ви запитали в самому першому запитанні, да? Тобто, куди вона прямує, чи є у неї для цього ресурси і можливості. Якщо немає, це одна історія, якщо ні, то це інша. На самих транзитних центрах є можливість тимчасового проживання, воно зазвичай обмежується там до 3 днів, тобто є певний період часу, в який людина або приймає рішення щодо того, куди вона рухається далі, або її підхоплює певні організації, або там міська влада і так далі. Тобто, по суті, все залежить від самої людини вже там, на транзитному центрі, де вона приймає рішення. Їй дають можливості певні опції, да, пропонують, що ми можемо умовно дати, там, оплатити вам білет до Києва, але далі ви приймаєте рішення самі. Або ми вам можемо супроводити там до місця тимчасового проживання, але це не буде в Києві, це буде там в іншій області, там, де на це є можливість.
2: Ну, мені здається, що найбільший страх у людей, які вимушені залишати свої домівки через війну, це от, власне, вони не знають, куди їхати. Ну, особливо це стосується там старших людей. Найпоширеніші питання, найпоширеніші проблеми – це житло, робота, грошове забезпечення, там, інтеграція в нові громади. Як це от може вирішуватись там з вашим баченням, яка є реалістична модель, тому що іноді здається, що у нас внутрішньо переміщені особи, це ну, нібито тимчасове таке явище, але вже 12, понад 12 років у нас є люди, які вимушені залишати домівки через війну. От як, чи є якісь реалістичні бачення вирішення цих проблем і цих страхів у людей?
12: Ви підняли катастрофічно величезне питання, його ми точно зараз не обговоримо повністю, але я спробую його поділити на декілька. По-перше, я знову-таки з суб'єктивної точки зору, ми зараз дивимося, чим юристів згадуємо про це, да? Значить, ми бачимо тенденції певні, і на основі цих тенденцій можу зробити висновки. Тенденції, наприклад, якщо це Сумська область, то зазвичай більшість внутрішньопереміщених осіб мають бажання і очікування повернутися, і вони це роблять. Тобто ми маємо статистику, коли дійсно після навіть евакуації трошечки вщухає активні бойові дії, і вони повертаються садити городи. Да? І це реальна картинка світу. Є, наприклад, евакуація з Донецької області, де люди розуміють, що там, наприклад, вони знають точно, що у них знищене майно, і їм повертатись немає куди, і вони точно туди повертатись не будуть. Також тут залежить від того, яке рішення було прийнято. Наприклад, якщо це людина самостійно прийняла рішення евакуюватися, то зазвичай вона має певний план, хоча б мінімальний, для розуміння, куди вона рухається. Якщо це примусова евакуація, то ми бачимо, що категорія людей, яка попадає саме в примусову евакуацію, це якраз вже непрацездатні особи, особи з інвалідністю, особи похилого віку, тобто які йдуть в останню чергу, вони не приймали такого вольового рішення, це вже вимушена міра. І з цим ми більш з цією категорією осіб ми найбільше працюємо, тому що вона є в нашому пріоритетності по вразливостям. І саме у них ми бачимо, що є найбільший попит в бажанні отримати якісь відповіді, і складна така вольова складова, що саме робити. Тобто вони менше орієнтуються самостійно, їм потрібно більше якихось пропозицій, опцій зі сторони місцевої влади, зі сторони держави, зі сторони громадських організацій, і їм складніше відмежовувати, наприклад, допомогу благодійних фондів від держави, вони нас ототожнюють, вони розуміють, що всі мають їм допомогти і очікують це від нас, і тут складніше вести комунікацію і діалог, і тому... мені дуже складно визначитись, що б допомогло в цьому. Тому що, поясню трошки, напевно, заплутано відповідаю, ми ставимо собі за мету надавати допомогу таким чином, щоб людина в кінцевій точці була самозарадною. Тобто вона могла отримати інформацію, отримати інструменти і використати їх, використовуючи свої волевиявлення і бажання. Ми стикаємося з тим, що багато допомоги не дається, але цього недостатньо. Але якщо дивитись зі сторони людини, яка використовує ці інструменти і ресурси, багато є людей, які не бажають їх використовувати. І це також проблема номер два. Тому сказати, що є якийсь універсальний ключик відповідь на це питання, на жаль, я його не бачу зі своєї сторони.
2: Є ще одне уточнення таке. Ну, я думаю, що це більше, напевно, не до правозахисників, а до держави питання, але мені цікаво ваш погляд на це, що, власне, ці люди, які не можуть дати собі раду, і вони вирішують повернутися додому, там, де є можливість, але в багатьох реально зруйновані будинки, вони там живуть, микаються по сусідських хатах. На вашу думку, на ваш погляд, чи є у держави якась довгострокова стратегія щодо цих людей, які не можуть дати собі раду в інших регіонах і повертаються додому навіть попри зруйноване житло?
10: Перебрала в мене питання, фактично. Так? У мене було таке саме питання. Так, чудово.
12: Я почну, можливо, Юля також доповнить. Я скажу так, всі ці роки, кожного року, кожного дня ведуться переговори, в першу чергу, щодо житла. Да? Дуже багато робиться пропозицій, проєктів, змін і так далі. Ми, наприклад, спочатку працювали над формуванням там фондів тимчасового житла. Всі думали, що це спрацює, але виявилось, що немає що вносити в фонди тимчасового житла, і по факту ця історія не працює.
10: Не працює.
12: Да? Потім, наприклад, започатковувалися експериментальні проєкти, там створення фонду муніципального соціального орендованого житла, але в рамках окремих громад. Наприклад, Бахмутська громада, військова адміністрація, вона там наразі почала реалізовувати цей експериментальний проєкт, але станом на зараз сказати, чи він успішний, складно, тому що вони тільки на старті закупівель, умовно. Да? Тобто ми не знаємо, як це спрацює. Це вічне питання, тому що, по суті, житло – це є те, що той фактор, який є визначальним у відповіді на це питання. Наприклад, в Київській області ми майже не маємо, в принципі, тимчасового житла, і людина, яка перемістилась в місто Київ, ну, може, їй запропонують якийсь варіант, але він буде вкрай тимчасовий, і їй треба вирішувати. Але є регіони, там, Рівненська область, яка більше може, має можливості і так далі. Тобто, глобально, зараз на рівні місцевої влади визначає оця спроможність, можливості в кожному регіоні. Тобто людина має ще і оцінювати, куди саме вони переміщуються. Тому що зазвичай люди хочуть переміщуватись в велике місто, де є робота, де є навчальні заклади, якщо це молода сім'я, якщо це там особи похилого віку, їм навпаки імпонує більш такий тихий, спокійний ритм життя, їм навпаки треба якийсь невеличкий регіон, і їм якраз і пропонують ті варіанти, в яких є більше можливостей, вибачаюсь. Тому тут не буде абсолютно універсального вирішення. Ми завжди там рухаємось по напрямку потреб. І наразі, наскільки мені відомо, я трошки в іншому відділі, я в відділі прямої прикладної такої юридичної допомоги тут і зараз. Це у нас більше цим опікується відділ адвокації, які саме намагаються лобіювати зміни, започаткувати щось. Але виходячи з тих дискусій, які нам відомі, то дійсно зараз лобіюється багато змін до законодавства, які будуть визначати, що точкою входу є оцінка потреб спочатку, а потім вже, виходячи з цих потреб, формування певної політики. Будемо очікувати.
2: Я додати трошки. Я просто пам'ятаю, в 22-му році, коли ця хвиля вимушених переселенців була дуже велика, і там я тоді жила у Львові, дуже багато хто хотів жити у Львові, і область вже Львівську не розглядав. От вони хотіли їхати саме в місто. І це теж створювало складнощі, бо ну, Львів, можливо, навіть і не був розрахований на таку кількість людей, яка додалась. Тут треба
12: фактори змінюються, і на сьогодні ми бачимо дуже різну ситуацію. У кого є родичі, і вони в будь-якому випадку будуть їхати спочатку туди, а хто прям приймає рішення таке вольове, виходячи із того, що у нього немає куди їхати, то далі якраз треба йти в потреби. Да? Чи тобі потрібна робота і навчання і так далі. Хтось вибирає саме там, де є там епіцентр навчальних закладів, які потрібні конкретній людині. Тому тут треба йти від потреб.
10: Власне, ви вже відповіли на питання, яке в мене було, про те, які першочергові потреби в різних груп переселенців, переселенок, вони різні. Скажіть, будь ласка, а допомога в задоволенні цих потреб, хто її передусім надає? Скільки в цих зусиллях з допомоги держави, а скільки неурядового сектору?
12: Також підхвачу це питання. Насправді ми маємо достатньо велику кількість опцій, можливостей, які існують в рамках державних програм, але, звичайно, їх недостатньо для реалізації потреб внутрішньопереміщеної особи. Найбільш складнішим питанням тут є певне якраз інформування. Тому що дуже багато людей не розуміють, які взагалі існують у них права, гарантії, які опції є і що саме держава, в принципі, пропонує. Тому тут, якраз користуючись нагодою трошки реклами нашого фонду, скажу про те, що у нас є чат-бот, юридичний порадник для ВПО, який зібрав таку компільовану.
13: Увага! Тривога у Харківській області триває.
12: Визначає про всі права, гарантії, можливості в найбільш запитуваних категоріях питань, які є у внутрішньопереміщених осіб. І ми вважаємо, що з цього треба починати, треба ознайомлюватись з тим, що ми маємо, і потім вже дивитись, чи ми попадаємо під категорії. Тому що ми з вами зможемо ще тиждень говорити про кожну програму, яка існує. Можливо, десь пільги для ВПО існують, і це не окрема програма, але тим не менш людина може використати це як пільгу. Загалом, якщо так дуже абстрактно сказати, в першу чергу найбільш затребувана потреба у ВПО – це допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що це така першочергова потреба. Потім це якраз те, що ми з вами проговорили, це тимчасове житло. Все одно у нас є і місця тимчасового проживання, оці модульні будиночки, в яких люди проживають, є певні гуртожитки, але є особи, які в подальшому хочуть вже самостійне житло, і вони тут уже держава має таку опцію, як там іпотечне кредитування, є оселя, тобто там є достатньо такі пільгові ставки. Також є окрема напрямок, як субсидія на оренду житла, але на практиці зараз, наприклад, субсидія на оренду житла – це дуже не... Я підбираю зараз слова нереалізований проєкт. Ми бачимо дуже низький показник кількості, який наразі пройшов через цю програму, і багато ведеться переговорів, як змінити або внести зміни і так далі.
10: Це тому, що люди не знають, чи тому, що вона на практиці просто не дуже працює?
12: Поки, на мою суб'єктивну точку зору, поки не дуже працює, тому що... По-перше, наш ринок оренди не був до цього готовий, тому що йому треба вийти повністю в білу площину, треба заключати договори і оплачувати податки, що для наших людей було новиною. Да. І це також трошечки мінус нашому суспільству, але тим не менш це реальність. Угу. І на сьогодні ми з нею стикнулися. Паралельно існують, звичайно, дуже багато подібних видів допомоги в громадському секторі. Наприклад, наша ж організація додатково має таку проєктну діяльність, вона обмежена географією і певними критеріями, за якими ми відбираємо людей, але, наприклад, надаються гроші на оренду житла, але при умові, що там через певний період часу людина зазначає стратегію виходу, що вона от розраховує свій бюджет і зазначає, що мені треба допомога в оренді на цей період часу для того, щоб я там накопив капітал, і пройшов курси і пішов на роботу. Ну, я умовно зараз кажу. Тобто існують достатньо різні підходи в цьому, і от нещодавно був такий відкритий форум, на якому і міністерство, і громадський сектор достатньо плідно працювали разом і почула такий інсайт, що будуть запозичувати позитивно працюючий досвід у тих громадських організацій, які змогли це реалізувати і імплементувати в життя, можливо, будуть навіть запозичувати, отак обмінюватись. Десь держава запозичує, десь ми дивимося, як це може працювати. Тому тут скажу, що спектр є, він достатньо широкий, треба цікавитися, дізнаватися, і багато є пільг, але, звичайно, ну, це не буде покривати всі потреби.
14: Я чую інших на громадському радіо.
10: У мене, що довше ми говоримо, то більше питань, але хотілося поставити питання. От люди шукають собі житло, передовсім, звісно, де жити. А що відбувається з тим їхнім майном, яке лишилося на загрожуваних або окупованих територіях? Або якщо тим більше воно було знищено? Чи мають вони шанс якось оцінити свої втрати? Може отримати компенсацію? Або що взагалі з цим відбувається?
11: Насправді це питання дуже актуальне, особливо для тих мешканців, які залишились або майно, яке залишилось на окупованій території. Сьогодні ми бачимо різні види порушення цього права. Це експропріація майна Російською Федерацією. На жаль, дуже багато наших громадян, які виїхали, відмовились від отримання паспорта Російської Федерації, вони позбавляються цього майна у відкриту. І через те, що Росія вийшла з Ради Європи, ми не маємо на сьогодні найбільш ефективного, на мій погляд, міжнародного механізму притягнення Росії до відповідальності за ці порушення. Це Європейський суд з прав людини.
10: Так.
11: На жаль, всі порушення після 16 вересня 2022 року, вони не під юрисдикцією суду через виключення Росії з Ради Європи. І сьогодні ми маємо механізми компенсації певні. Вони передбачені тільки для зруйнованого і пошкодженого майна після повномасштабного вторгнення. Тобто наші старі постраждалі, майно яких зруйновано до повномасштабного вторгнення, вони фактично жодних ефективних механізмів не мають, крім житлових ваучерів, які видаються по факту сьогодні тільки військовослужбовцям. І окуповані території взагалі до 2022-го ніколи не мали права на компенсацію. Була невелика така процедура, 947 постанова, за якою виплачувалось 300 тисяч гривень тим, хто на підконтрольній території, чиє майно було зруйноване. Незалежно від того, однокімнатна це була квартира чи великий будинок, всім виплачувало 300 тисяч гривень. Питання, наскільки це справедливо, ну, на мій погляд, не дуже.
10: Це не звучить як справедливо.
11: Да. І відповідно, людина, яка мала велику квартиру і велику родину, ну, насправді не погоджувалась на отримання цих грошових коштів і не користувалась цією процедурою. При тому, що вона мала припинити право власності на це майно. І на сьогодні дуже багато постраждалих, які з 2014 року залишились без житла, вони й досі не мають жодних ефективних процедур. Коли вони дивляться, що хтось з Київської області, да, або з Харківської отримує сертифікат, купив собі нове житло, ну, це виглядає дуже дивно і дискримінаційно. І на сьогодні ми звернулися з конституційною скаргою, пройшовши всі інстанції, стосовно визнання преамбули закону неконституційною. Там, де йде обмеження строкове, тобто з дати повномасштабного вторгнення, а також іде прив'язка до новоокупованих територій. Тобто старі окуповані Луганська, Донецька, вони теж не входять в цей період. І формально, згідно закону, нібито під окуповані території теж мали би можливість на отримання цієї компенсації після 2022 року. Але по факту ми маємо підзаконні постанови Кабінету міністрів, які прив'язані до обстеження на території бойових дій або на території під

0: звертатися до реєстру збитків. Оскільки реєстр збитків передбачає вже зараз запроваджені дуже багато категорій, і вони ще будуть впроваджуватись, це компенсацію за зруйноване житлове і нежитлове приміщення, а також за втрату доступу до житла. Тобто це також є категорія, яка вже запроваджена і по якій можна подаватись. Але є ще інше питання, яке дуже гостро стоїть. Питання реєстрації і підтвердження цього права власності. У нас БТІ мали б відцифрувати всі архіви, але так не сталося, тому що спроможності, на жаль, не було, і не було грошей, щоб це зробити. І дуже багато на сьогодні БТІ у нас залишились на окупованій території ще з 2014 року, деякі з них після 2022 року, а деякі було зруйновано, як от, наприклад, Куп'янське бюро технічної інвентаризації. І якщо архіви БТІ не зберіглись, навіть за наявності в особи оригіналів документів, вона приходить до реєстрації, там є штамп БТІ, реєстратор відмовляє. Відмовляє чому? Тому що підтвердження того, що воно дійсно було зареєстровано в старих реєстрових книгах, немає. І людина йде до суду, витрачає гроші на судовий збір. Добре, коли є такі громадські організації, як «Право на захист», які безкоштовно допомагають, або інші організації. Але людина має це все пройти, має самостійно сплатити, як правило, судовий збір. І на сьогодні ми маємо навіть різну судову практику. В якихось регіонах йдуть в цивільному провадженні, суди визнають, проблем немає, а в інших регіонах кажуть, ні, давайте ви будете оскаржувати дії реєстратора, оскільки у вас оригінали є, реєстратор мав би внести. А реєстратор каже, у нас є обов'язок запитувати підтвердження реєстрації, відповідно, ми вносити не будемо. Людина перейшла в одному судочинстві, всі інстанції, пішла до іншого, і там теж не факт, що суддя скаже, що дійсно давайте оскаржувати дії реєстратора. Там він теж скаже, ну, реєстратор діє правомірно. І це таке замкнуте коло. На сьогодні ми очікуємо рішення Верховного суду з цього приводу в двох справ. Палати в одній справі, в нашій, в іншій справі об'єднаної палати. Як все ж таки суди мають розглядати такі справи, коли оригінали є, але немає підтвердження з БТІ. Ну і у нас в минулому році була така дуже широка інформаційна кампанія, тому що люди дуже часто сидять, наприклад, прильот в Києві, БТІ навантажена, реєстратори навантажені, куча запитів, куча відразу реєстрацій. Ми повідомляли людям про те, що ідіть і зареєструйте своє право власності, поки БТІ є, поки є документи.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Процедура, яка має
1: У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Фактично, людина сьогодні позбавила навіть на підконтрольній території, якщо ми беремо той же Куп'янськ, поки немає майна в реєстрі, компенсацію отримати неможливо.
2: А що робити тим, у кого майно на окупованій території, до нього немає доступу? Там взагалі якось можливо оцінити втрати?
0: Насправді це все можливо, коли є хоча б фотографії сусідів, коли є технічні характеристики об'єкту. В проміжку між 2014 і 2022 роком ми зверталися в межах кримінального провадження, також до приватних експертів. Вони враховували акти окупованої влади стосовно руйнування майна, вони враховували фотографії, вони враховували технічні характеристики будинку. І по місту Донецьку, і по Горлівці ми проводили такі експертизи. І...
2: Тобто це можливо?
0: Це можливо, так. Да. Угу. Але треба зібрати докази. Звичайно, якщо особа не знає, що з цим майном, то це буде важко зробити.
3: Тепер в мене ще більше питань, ніж я планувала. Але я хочу трошечки про виплати поговорити, бо питання житла однозначно, ми тут говоримо всю програму, що це одне з найскладніших. Але, наприклад, про виплати, які це мені підказали знайомі, які вимушені були виїхати з Херсонщини, переселенці похилого віку, пенсіонери, і вони мусили проходити, я не знаю зараз точно, так щоб я стверджувала, що зараз це мусять вони робити, але проходити ідентифікацію, писати заяви, що вони не отримують російських пенсій. Це така ніби перевірка на Росагентів чи що. І був момент, коли людям заблокували виплати у 2000 гривень, а у 23-му році ще Ірина Верещук говорила про те, що що є питання помилкових або неправомірних виплат, і треба навести порядок в цій системі. На вашу думку, наскільки правомірними є ці масові перевірки внутрішньопереміщених осіб, чи не вбачаєте ви в цих механізмах ознак якоїсь дискримінації щодо цих людей? І вони ж перебувають в вразливому стані, а тут ще мусять оці от кола перевірок проходити. І про вразливий стан і

0: дискримінацію, це ще й навіть до того, що ви розказуєте з житлом, що люди мусять залишати свої будинки, а потім ще проходити ці кола доказів. От, чи немає ознак дискримінації в певних законах?
1: Насправді ви все правильно зазначаєте, і людині навіть без юридичної освіти, да, є зрозумілим, що якщо певних громадян виключають з групи, таких же самих громадян, пенсіонерів, то це, напевно, є дискримінацією. І дуже багато наших зараз позовів проти Пенсійного фонду, Кабінету міністрів України стосуються оскарження певних постанов. Вони всі ґрунтуються на тому, що порушується цей принцип людей, принцип рівності, і людей дискримінують. Якщо ми кажемо про ідентифікацію осіб, які залишились на окупованій території, то, в принципі, це є правомірною вимогою держави, оскільки держава має перевірити, чи ця особа є живою, чи вона дійсно отримує пенсію, але перевірка і вимога надання документів стосовно неотримання пенсії Російської Федерації, вона є неправомірною. І якщо ми візьмемо норми міжнародного гуманітарного права, Росія зобов'язана утримувати тих громадян, які перебувають під її юрисдикцією, сподіваюся, що тимчасовою. Проте це не є пенсією, і особа, яка все життя працювала в Україні і заслуговує на пенсію, вона має право її отримати. Наразі ми в очікуванні рішення Європейського суду з цього приводу. У нас наші бенефіціарки, на жаль, не дожили до цього рішення. У справу вступили їх діти як спадкоємці, але з 2014 року їх позбавили пенсії української через те, що вони залишились в місті Донецьку. А залишились вони тому, що одна була онкохвора, інша жінка теж була в похилому віці і фізично не могла їздити і реєструватися як внутрішньо переміщена особа. Відповідно, нам цікаво, як Європейський суд до цього поставиться, але якщо ми кажемо про зобов'язання України, прив'язку до сплати пенсійних внесків, да, єдиного соціального внеску, то людина, яка все життя працювала, вона має право на цю пенсію. Якщо ми кажемо тим більше на людей, які виїхали і є внутрішньо переміщеними особами, то вони, звичайно, не мають доводити неотримання пенсії Російської Федерації, не мають проходити ідентифікацію, а мають отримувати свою пенсію, перебуваючи на території України. На жаль, такі випадки є, ми з ними стикаємось. Іноді людина повертається, виїжджає нарешті з окупованої території, їй призначають пенсію, але не виплачують пенсію за минулий період, зазначаючи про те, що вона отримувала пенсію Російської Федерації. І зараз ми теж одна зі справ у нас така є впроваджені в контексті стратегічного судочинства, щоб оці законодавчі обмеження, які вимагають на сьогодні підтвердження неотримання пенсії Росії, декларування, визнати їх неконституційними, оскільки це порушує принцип рівності.
0: А як загалом, от, на вашу думку, мало би виглядати, не знаю, державна політика загалом, чи інтеграція людей у нових громадах, чи орієнтація їх на повернення додому? Тому що, так як ви зазначали раніше, і це говорять мої знайомі, які з Донеччини виїжджали, вони кажуть, щойно звільняється територія, ми їдемо, хай розбиті будинки, ми будемо там жити, ми їдемо додому, ми будемо відновлювати свою територію. Держава як має ставитись? Інтегрувати їх в нові громади в різних регіонах, чи якось орієнтувати на повернення додому? І чи не суперечить це одне одному? І чи немає у нас в суспільстві такого образу внутрішньо переміщених осіб, як нібито тягар для бюджету чи для громад? Може, тут я накидала все в одну купу, але як ви до цього ставитесь?
2: Я почну. Насправді, дійсно, багато питань піднімається щодо того, як правильно реалізувати питання інтеграції, які саме інструменти використовувати тощо. Але ми бачимо, що все залежить від тих територій, по-перше, з яких були переміщені особи, тобто, чи є куди повертатись, угу. Да, перше, чи там, умовно, якщо там знищена інфраструктура і немає сенсу ніякого, то тут, мені здається, логічніше вже все-таки займатися питанням зараз інтеграції і жити тут зараз. Звичайно, ми всі очікуємо на відновлення, повне відновлення, і це нормально, але також треба реально дивитись на речі, які існують зараз. Якщо це питання стосується тих територій, де дійсно є можливість відновити це, і для цього немає потреби в великих ресурсах, і вони є підйомними, то вважаємо, вважаю, що також це має сенс. Тут дуже така подвійна історія, тому що ми бачимо з однієї сторони спочатку, наприклад, гуманітарна допомога, державна допомога була орієнтована на підтримку, в першу чергу, допомогти тут і зараз. Але після цього, чому почала змінюватись взагалі соціальна політика? Бо ми бачимо, що є люди, які не хочуть змінювати нічого, вони продовжують жити в МТП рік, два, три, п'ять, і навіть маючи можливість піти на роботу, там не влаштовуються і не роблять це. Ми не можемо пояснити, да, там, і стати на якусь конкретну сторону, ми не ті люди, які можуть це оцінювати, але така тенденція існує також. Тому і багато процесів зараз будується саме на те, щоб людина самостійно могла також щось зробити, і це, мені здається, більше лягає все-таки в інтеграцію, да, піти на роботу, влаштувати собі житло шляхом оренди, купівлі і так далі, це все-таки більше про інтеграцію. Тому, якщо є така можливість повернення і це ресурсно і підйомно, мені здається, це має бути все-таки заохочуватись. Якщо це такої можливості немає, то, звичайно, тут має бути акцент на інтеграції.
3: А от щодо інтеграції, ми пам'ятаємо, як після 2014 року були там якісь чутки, поширювались перекази про те, як переселенці негативно впливають на приймаючі громади. Була така стигматизація, були такі випадки, але відтоді ситуація дуже змінилася. Як зараз ситуація з інтеграцією в приймаючі громади і які ризики, можливо, вона з собою несе, або, можливо, навпаки, які позитивні перспективи приносить?
2: Чудове питання. Ми насправді не помічаємо великої стигматизації зараз. Можливо, це через те, що ми співпрацюємо з владою також, да, ми координуємось, бо нам потрібно комунікувати, і тому ми бачимо якусь одну сторону. Тому тут я одразу зроблю таку межу, що ми дивимось очима тих організацій, які співпрацюють в частині координації, але, знову таки, ми також оскаржуємо рішення цих органів місцевого самоврядування, тому ми намагаємось об'єктивно оцінювати ситуацію. Сказати так, щоб ми зараз завалені скаргами на те, що бенефіціари скаржаться на дискримінацію, на те, що їм не дають можливість так само на рівні з іншими особами там реалізовувати свої права, ми не отримуємо таких скарг. А щодо позитивного впливу, то спілкуючись, наприклад, дуже з маленькими там старостатами сільськими, да, які у віддалених населених пунктах, звичайно, для них це робоча сила, це додаткова людина, яка може інтегруватися шляхом залучення, в тому числі, власного капіталу. Є особи, які переміщуються і намагаються там реалізувати свій бізнес або релокуватись і так далі. Є дуже багато також програм, які орієнтовані на економічну стійкість, які дають там мікрогранти, які дають там ваучери і так далі. І вони використовуються в тому числі. Тому чи може бачити громада позитивні зрушення в цьому? Я думаю, що так. З точки зору негативних, я можу тільки оцінювати кількість скарг, які ми отримуємо.
3: Їх небагато.
2: Їх небагато.
3: У нас залишилося буквально кілька хвилин. Ви вже згадували про те, що робить ваша організація, але давайте так, з чим до вас варто звертатися внутрішньо переміщеним особам, переселенцям, переселенкам, і з якими запитами, а з чим не до вас?
2: Я почну з тут. Значить, ми маємо такі напрямки, як юридична допомога, психологічна, соціальна, економічна стійкість. Але з чого треба починати? Треба починати з того, що можна зайти до нас на сайт, де чітко зазначений перелік тих напрямків, які ми покриваємо, і там зазначена географія, тому що ми також працюємо проєктно, і ми прив'язані до тих регіонів, які яких безпосередньо реалізується конкретний проєкт. Тому навіть маючи певний проєкт в одному регіоні, це не означає, що він спрацює в іншому, і ми можемо його покрити. Тому для цього ми рекомендуємо ознайомитись на сайті з всіма нашими можливостями в рамках тих напрямків. А щодо юридичної допомоги, тим онлайн ми покриваємо абсолютно всю Україну. Тобто на гарячу лінію можна звернутися кожному, на чат-бот можна звернутися кожному, і не тільки Україну, навіть за кордоном нам телефонують і пишуть люди, ми також консультуємо. Тобто тут у нас певні обмежень ніяких немає. Щодо вторинної правової допомоги, судового супроводу в інші державні органи, то також у нас достатньо широке покриття, там більше 22 області, але тим не менш, якщо ви навіть попали в той регіон, який не покривається фізично, ми комунікуємо з колегами, підлаштовуємось, тобто ми дуже гнучкі в цьому, можемо допомогти людині скласти процесуальний документ, він може її подати і сам.
3: Дякую дуже. Не на всі питання, які в нас було заплановані, ми мали час відповісти, не всі мали час розглянути. Але думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися в наших наступних випусках.
0: Так, я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анною Радченковою, заступницею головного радника з питань надання правової допомоги населення благодійного фонду «Право на захист» та Юлією Науменко, провідною юристкою з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист».
3: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
6: День у Харкові. Радіо Накипіло.
7: Нова музика на Радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині розширюють зону евакуації для родин із дітьми. У силах спеціальних операцій повідомили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади записали відеозвернення щодо поганого забезпечення на передовій. У бригаді відреагували. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Зону обов'язкової евакуації родини з дітьми розширять на Шевченкове Куп'янського району. Про це на брифінгу сьогодні повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов.
3: Будемо на найближчій раді оборони приймати рішення щодо евакуації сімей з дітьми по населеному пункту Шевченкове, відповідно Куп'янського району. Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами, руйнує там цивільну інфраструктуру.
1: Нині планують розширити зону тільки на Шевченкове, але рішення актуалізують по ситуації.
3: Дивіться, більше 100 дітей, ну тобто таких сімей. По-друге, це саме Шевченкове, тобто мова йде про один населений пункт. Однак, коли будемо приймати рішення, можливо, ще там будуть населені пункти.
0: Новини з фронту.
1: Сили спеціальних операцій повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. У ніч проти 22 червня підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій у взаємодії із підпільниками руху опору ССО знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне. Йдеться у повідомленні. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – із території РФ через Крим для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також у середині півострова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Після прибуття ремонтних бригад наступної ночі дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста. Наразі єдиною у Криму логістичною артерією для росіян залишилася Керч із залишками її інфраструктури. У соцмережі Трец з'явилося відеозвернення військових 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які тримають оборону на Куп'янському напрямку. Як пише Суспільне, шестеро бійців заявили, що перебувають на позиціях без ротації із жовтня 25-го року вже 8 місяців і потерпають від нестачі їжі, питної води та медикаментів, а командування нібито ігнорує їхні запити. У відповідь командування 14-ї окремої механізованої бригади оприлюднило офіційну заяву, де запевнило, що знає про складнощі та тримає ситуацію під контролем. У бригаді наголосили, що рішення про ротацію та логістику ухвалюються із огляду на поточну бойову обстановку та рівень загроз і вживають усіх заходів для вирішення проблем із першої ж можливості. Деталі маршрутів забезпечення не розголошують із міркувань безпеки.
2: Харків.
1: Сильний вітер пошкодив прапор України на головному флагштоку Харкова. У міськраді повідомили, що комунальники замінили його на новий. Нагадаю, розмір цього прапора 15 на 22,5 метра. Його флагшток найвищий в Україні – 102 метри. Під час сильного вітру його тканина зазнає великого навантаження. Зазвичай за таких умов його замінюють на менший прапор. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.
5: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Кільцеву дорогу навколо Харкова облаштують антидроновими сітками до липня. СБУ викрила схему розкрадання на захисті Зміївської ТЕС. Росіяни нарощуватимуть удари кабами по Харкову. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 8 разів намагалися штурмувати у районах Лиману, Ізбицького, Стариці, Вовчанських хуторів, Охрімівки та у напрямку Козачої Лупані. Про це повідомив Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти один раз атакували позиції сил оборони.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Основні ресурси задіяні для встановлення сіток в області, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синігубов.
4: Зараз ми про це вже думаємо. Значить, принаймні, виїзди основні. За Кільцеву не говоримо, там, ви знаєте, роботи, на щастя, розпочалися. Я думаю, що незабаром вже будуть завершені. Далі будемо дивитися, як цей антидроновий захист тримає і що ми можемо ще зробити для того, щоб посилити саме пасивний захист. В планах 1408 кілометрів, з них виконано робіт на майже 450 кілометрів. Це плани на цю хвилину.
1: За його словами, пріоритетність локації, де встановлюють сітки, визначається за частотою застосування по ній FPV-дронів.
4: Далі будемо дивитися щодо Харківського шосе. Щодо Салтівського напрямку так само, це, знову ж таки, околиця, скажімо так, міста Харкова, територія міста Харкова частково. Далі будемо приймати рішення на Раді оборони з нашими військовими. Є пріоритетні напрямки, так, де літає 100 FPV на добу. Є напрямок, де один FPV на тобто місяць.
1: Він додав, що питання, чи закривати сітками адмінбудівлі та лікарні у Харкові, поки не стоїть.
2: Харків.
1: Окупанти відновили удари керованими авіабомбами по Харкову і намагаються перевірити ефективність нової тактики. Як повідомив Олег Синьгубов на брифінгу сьогодні, за даними розвідки, кількість таких атак зростатиме по всій країні. Про це свідчать обстріли Харкова, Запоріжжя та Херсона. Голова Харківської УВА зазначив, що це може бути підготовкою ворога до важкого зимового періоду. За його словами, наразі українські військові аналізують траєкторії польотів та роботу ППО. Результати роботи протиповітряної оборони на Харківщині Синьгубов оцінив як позитивні. Він підкреслив, що росіяни не можуть обійти модернізовані українські системи РЕП, які суттєво оновилися порівняно із 23-м роком і ефективно протидіють ворогу. Найближчим часом влада та військові проведуть нараду щодо посилення протидії кабам. СБУ та Нацполіція викрили масштабне розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС на Харківщині. Підозру отримали двоє посадовців – начальник дільниці енергопідприємства та директор компанії-підрядника. Як повідомили у прес-службі відомства, у грудні 2024 року фірми уклали договір на захист ТЕС вартістю понад 245 мільйонів гривень. За даними слідства, вони підробили технічну документацію та використали неякісну бетонну суміш, яка не відповідала проєктним вимогам. Це завдало державному бюджету збитків на 8 мільйонів 100 тисяч гривень, що підтвердила експертиза. Під час 11 обшуків правоохоронці вилучили докази цієї оборудки. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів, а вночі плюс 13-18, завтра в день обіцяють до плюс 30. Нагадаю, регіональний центр з гідрометеорології попередив про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу 24 та 25 червня у лісах Харківської області. У ХОВА закликають не розводити багаття на відкритій території, не палити траву та утриматися від відвідування лісу у ці дні. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися, і сподіваюсь, чуєте нарешті, чуєте без перешкод мене, мене звати Філіп Дикан, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Сьогодні на календарі, нагадаю, вівторок. Чомусь я трішки запнувся. Поки що вівторок, дійсно, 23 червня 2026 року. Ну і розпочинаємо програму. Поговоримо ми про результати акції Garage Sale, яка відбулася минулими вихідними, і Code It For Life її започаткував, збирали гроші, на що і скільки зібрали, дізнаємося у другій половині програми. А перша буде присвячена темі, яка трішечки якось так заглохла, можна сказати, ну, принаймні, не розчавилася в тумані, загубилася в тумані, але через певні обставини, в тому числі, мабуть, і воєнного часу, про неї перестали говорити, але сьогодні, вчора вона знов-таки дивним чином нагадала про це, виявилося, що люди причетні слідкують, тримають, що називається, руку на пульсі і підштовхнули далі. Цю тему про Коксохим ми будемо говорити. От правда ж, підзабута така, мабуть, назва, яка комусь муляла око, а багатьом харків'янам, між іншим, дратувала нюх і так далі, ну, принаймні, в доковідні часи. От про це ми, з цього ми і розпочнемо першу частину програми буквально вже за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикань, веду я цю програму, ну і поїхали, розпочинаємо. Отже, я думаю, багато хто пам'ятає, навіть багато хто на себе безпосередньо відчував, ще зовсім нещодавно підприємство або результати роботи підприємства, яке в народі іменують Коксохим, він називається ТОВ «Коксовий завод «Новомет», років так 7, мені здається, з 19-го року, якщо я не помиляюся. Ну, його робота просто от буквально отруювала атмосферу життя харківками і харківцями. Активісти розпочали свою боротьбу проти нього ще, мабуть, до 19-го року, якось активізувалися саме тоді, коли власник змінився, причому приписували, ну, не те, що приписували, а з'ясувалося, що сліди вели до комерсанта, який пов'язаний з Російською навіть Федерацією, був потім ще, здається, змінився власник. Зараз, ну, я сподіваюся, що немає відношення до країни-агресора. Я думаю, що підкаже мій гість сьогоднішній. Але, звісно, що з повномасштабним вторгненням і завод то сам призупинив роботу. І, звісно, з тим і тема якось так згасла, тому що, ну, нема про що було говорити, було купа, і та є купа інших проблем, але виявляється, що дійсно слідкують наші можновладці за цією темою, і все ж таки щось відбувається. От вчора буквально наступний крок до або поліпшення, сподіваюся, роботи в майбутньому цього заводу, або взагалі, може, до переїзду цього заводу з-під Харкова, з Харкова навіть можна правильніше сказати. Між іншим, відбулася дія, засідання комісії, безпосередньої тимчасової контрольної комісії, яка, власне, і розглядає справу, ну, будемо коксового заводу казати, відбулося. Комісію цю очолює нині військовослужбовець, депутат Харківської міської ради Дмитро Булах, який якраз і прибув до студії радіо «Накипіло». Дмитро, привіт, вітаю тебе.
2: Вітаю, прибув до студії радіо «Накипіло».
1: Будь ласка, слухаємо вас. Слухай, так, а чому, власне, вчора засідання комісії відбулося? Це
2: воно
1: планове?
2: Раніше відбулося.
1: А, раніше, перепрошую.
2: Там засідань,
1: так?
2: Було дуже багато.
1: От, постійно ви збираєтеся і слідкуєте за цією темою?
2: Ні, ми, комісія створена, зараз я скажу, здається, в 24-му році ще. Створення Харківською міською радою засідання. на засіданні затверджено її склад, я голова цієї комісії.
1: От я дивлюсь, між іншим, майже рік тому, на початку серпня, була сесія позачергова Харківської міської ради, на якій також роздивлялись це питання.
2: Ну, це продовження, так, просто так, там так. Було продовження декілька разів, два, здається, рази продовження було. І, власне, ця комісія вже закінчила свою діяльність, і затверджено, бо це відбулося не вчора, а вчора я про це написав.
1: Так, тому, так, що, там, да, тому що я кажу вчора.
2: Мене завал по службі, на жаль, не можу я оперативно це всіх тримати в курсі, але, тим не менше, я вважаю, що це велика історія. Коксохімія, маю на увазі, так, для міста Харкова. Так. І хоч цей завод зараз не працює через війну, велику війну, але плани його власників і орендарів, вони, ну, вони відверто кажуть, що вони планують продовжувати роботу цього заводу, тому мені здається, що зараз він нам не мулює наш нюх, але це не значить, що він не буде муляти в той час, коли ми відіб'ємося. Тому мені здається, що ці загрози, ці ризики треба зараз над ними працювати, і щоб не було їх потім.
1: Слухай, а хто власники і орендарі?
2: Вони... Це, до речі, велике питання, тому що...
1: Воно вже багато років велике питання, між іншим.
2: Значить, я можу сказати те, що, спираючись на офіційні документи, офіційні документи викладені в рішенні суду 24-го року Верховного суду, де вказано, що нинішні орендарі, це оцей ТОВ коксовий завод Новомед, взяли в оренду цей майновий комплекс, ну, цей завод, ці виробничі потужності у Сбербанка Росії.
1: Да. Все ж таки досі.
2: Да, і це вказано в рішенні суду. Інших документів я просив у орендарів у Новомета надати якісь документи, намагався з'ясувати ще на засіданні, у кого ж, хоча власне каже, що в іншої юрособи вони беруть в оренду. Я спитав, у якої іншої особи, на жаль, її не назвали. Ну, от як можу спиратися тільки на те рішення суду, яке публічне, в 24-му році, в цьому рішенні суду вказано, що, здається, чи в 20-му, чи в 19-му році Новомед взяв в оренду ці...
1: У вересні 19-го.
2: Да, виробничі потужності у Сбербанка. І інше, і це в рішенні вказано 24-го року. Тобто, якщо було до 24-го року якісь зміни в цьому стані, я так розумію, вони повинні були бути відображені в цьому рішенні. Але вони, ну, на 24-й рік
1: немає.
2: Така ситуація. Може, з 24-го по 26-й щось змінилося. Я не знаю цього, але
1: там
2: така історія.
1: Деякі, ну, компанії орендаря пов'язують з деяким Сергієм Кузярою, комерсант вугільник, який, ну, начебто, йому також приписували, закидали йому лобіювання поставок вугілля ще до повномасштабного вторгнення в так звані ДНР-ЛНР.
2: Так от, щодо цього, щодо висновку, це звіт, власне, комісії був, це на минулій сесії, яка відбулася десь тиждень тому, навіть трошки більше вже, був затверджений звіт. Тобто комісія, це тимчасово, вона вже припинила свою роботу, коли затверджують звіт, то, значить, комісія закінчила роботу. В цьому звіті я у себе в Фейсбуці написав, здається, 9 рекомендацій, які були винесені в цьому звіті. Да. І, власне, в цих рекомендаціях якраз мова йде про те, що потрібна, ну, докорінна фактично модернізація, або якщо вона... А це, судячи, от я аналізував цю ситуацію з Олчевським коксохімом, він, звісно, що був набагато більше, але там це мова йде про мільярди. Ось, і якщо не буде цієї модернізації, то тоді треба, ну, насправді, це виробництво, яке достатньо брудне, і це виробництво 30-х, ну, технології 30-х років минулого, ну, майже сторічної давнини вже, і вони взагалі, до речі, нагадаю, що вони не були, і від початку це була експериментальна база, це не було виробництво, це була експериментальна база гіпрококсу нашого інституту. Тобто вони там експериментували з технологіями роботи, це не було, це тільки там...
1: Після Другої світової, наскільки пам'ятаю, вже зробили виробництво.
2: Ні,
1: велике.
2: Це взагалі в нульових роках зробили.
1: В нульових?
2: Так, да, тобто і це не було ще донедавна. Це виробництвом не було. І тільки в нульових роках це зробили як виробництво. Тобто там, в принципі, ця матеріальна база виробнича, вона не була від початку перед, якби, пристосована до виробництва. Це такі експериментальні речі робилися, тому що тут були наукові підприємства, інститути і так далі, які з цим, і відповідно ми розуміємо, що технології технології 30-х років минулого століття, який може бути чистота цих технологій, і який може вплив цих технологій на всю оточуюче середовище. Ну, знову ж таки, зважу, що це підприємство знаходиться в межах міста Харкова. Відповідно, ну,
1: великі... Да, тоді воно було поза, а зараз вже давно,
2: причому... Ну, да, вже давно в межах міста.
1: Так, да, і от, ну, як мінімум, десь 18-19 роках, дуже багато активістів, а це були якраз люди, які жили поблизу, да. Вони зорганізувалися і вони через суди намагалися добитися, ну, хоча б модернізації. Або краще, звісно, щоб підприємство кудись взагалі подалі перенесли, і нічого вони так і не зробили. На жаль, бо відписки були. Коли у Харків навіть нічого. Ти, думаю, пам'ятаєш, колись у прес-центрі Харків Тудей, це агенція харківська, до повномасштабного вторгнення була прес-конференція, де взагалі були присутні вкрай поважні люди разом з або міністром, або з заступником міністра екології. Там був Кучер, тодішній губернатор, ну, купа людей була, які там щось трясли, що називається, папірцями, казали, все, от все, от зараз ми все вирішимо, зробимо, ну, з місця нічого, воно так і не сунулося, на жаль.
2: Ну, насправді, от там, звісно, що завдяки цим людям не сунулося, про які ти кажеш, які були в прес-центрі Харків туди, а от завдяки місцевим активістам, і активісткам, і різним людям, які цю
1: тему... А вони ще ми зібралися, між іншим, ці люди, тому да, через да. активістів.
2: Да, да. Ну, це просто відбувалося, ну, я ж кажу, що це фактично ця історія тягнеться з нульових років, коли цей завод почав працювати як виробнича база безпосередньо, і отруювати атмосферу всього... Як виробниче підприємство, і отруювати все навколо, і, власне, я, мешкаючи в центрі міста, я відчував періодично ще до Великої війни цей сморід.
1: Прелість.
2: Да, да. Тобто оця південно-західна частина нашого міста страждала від цієї історії. І є і дослідження екологічних організацій щодо там забрудненості поруч. І це і стосується і річок, і ґрунту, і так далі, так, і так далі.
1: Там джерело питної води, між іншим, і не одне, наскільки я пам'ятаю.
2: Звісно,
1: там унікальна взагалі земля.
2: Може бути, ґрунти. Коли там не буде виробничої бази.
1: Ну, воно є, але...
2: Ну, то треба сказати, що там не тільки то коксахім на цьому джерелі. Там поруч там ще є виробничі підприємства, які, до речі, теж шкідливі. Але коксахім, це, звісно, було таке вішенка. Тобто це було головний, ну, на мій погляд, це такий головний забруднювач, тому що він оцей свій відходи, він розповсюджував, ну, може, на третину точно міста. А то й
1: ну, не потужніше забруднювач.
2: А то й наполовину. І після того, як оцей звіт з цими висновками і рекомендаціями був затверджений міською радою на останній сесії, от це тепер міська рада і міські виконавчі органи мають фундамент для того, щоб робити якісь дії безпосередньо з цим підприємством. Навіть вже зараз. Це важливо, тому що раніше такого документа зі сторони депутатського корпусу, зі сторони виконавчих органів міської ради не було. Угу. Зараз такий документ є, це звіт нашої комісії. Там описано певний алгоритм, що треба робити, що не було продумано, що варто виправити. Ну і відповідно зараз вже виконавчі структури це можуть робити, спираючись вже на цей звіт.
1: Якщо коротко, щоб не переповідати всі 9 пунктів, можна буде ознайомитися на твоїй сторінці у Фейсбуку. До речі, так. Є документи в доступі ці?
2: Ну, вони є документи на сайті міської ради. Є, ну, в реєстрі рішень міської ради. Ну, це сайт є
1: такий. Можна знайти. Можна знайти. Так от, якщо коротко, що повинен власник зробити?
2: Власник повинен зробити модернізацію, суттєву модернізацію виробничих потужностей. Якщо це неможливо і цей власник відмовляється це робити, там прямо сказано про те, що Харківська міська рада повинна зробити певні рішення. Якщо, по-перше, він робить там, Харківська міська рада повинна забезпечити моніторинг екологічної ситуації навколо. Якщо ні, ну, ми розуміємо, що це мільярди. Ну, це шалені
1: гроші, так.
2: Ну, це шалені гроші, ага. Я, ну, вірогідність цього, ну, вкрай низька.
1: Нульова практично.
2: Ну, так, да, давайте так. Ну, але вкрай низька, ми повинні це розуміти. Відповідно, міська рада повинна розглянути можливість зміни. Там до сих пір в генплані цей виробничі, ці землі виробничого призначення і так далі. потрібно взагалі шукати рішення, тобто розривати договір оренди, відзивати, звертатися до Кабміну щодо відкликання або непродовження дозволу на викиди. Таке вже було. Це підприємство, я хочу звернути увагу і нагадати, воно працювало без дозволу. Якийсь час це було, здається, в 21-му році. І воно було оштрафовано офіційно і сплатило 3 з чимось мільйони гривень штрафу за це, за те, що вони працювали взагалі без жодних дозволів. Таке теж було. І зараз дозволи, які після цього було видані, там під питаннями насправді. Тобто у міської ради є можливості для того, щоб повпливати на цю ситуацію, відстоюючи інтереси містян. Тому, ну, здоров'я містян, комфорт містян і так далі. Тому що зараз навіть же це підприємство фізично не працює. Не можна сказати, що там є робочі місця. Раніше завжди, ну, там же робочі місця.
1: Так, так, так.
2: Ну, там немає зараз робочих місць. Які ми зберігаємо
1: і так далі. А слухай, які дії тепер міськради?
2: Міськрада, спираючись на цей документ. Там ще, до речі, продовження в рекомендації. Там є рекомендації щодо розробки програм там, і захисту навколишнього середовища так. і так далі. Спираючись на цей документ, міська рада повинна звернутися, виконком міської ради, звернутися до власника цього підприємства. Я, до речі, тут питання, хто власник, знову ж таки.
1: Знов таке.
2: Сбербанк так, чи, ну, хоча б до орендаря, ми знаємо, що це орендар. Ось, звернутися щодо виконання рекомендацій, рішень міської ради. Щодо модернізації, він повинен, власник, відповідно, надати якісь своє бачення цієї модернізації. Буде він робити це, не буде він це робити. Який план цієї роботи, там, відповідно, цієї модернізації, якщо він буде це робити. Якщо не буде, відповідно, діяти вже в рамках тих рекомендацій щодо договору оренди, взагалі, наскільки там земля міська, там вона в оренді. І там, до речі, ще питання по оренді. Там багато питань по всім документам.
1: Цілий комплекс.
2: Там, тобто, слово. Питання, насправді, наскільки в оренді ця земля.
1: Мені здається, що орендатору, скоріш за все, краще просто підняти руки, здатися, що називається, відмовитися від цього підприємства і так далі. А то, особливо, що воно зараз не приносить ж ніякого прибутку, користі і так далі.
2: Ну, це ти сказав,
1: далі.
2: Я не можу. Ну, я, ну в принципі, ну, я, голова, я вже не голова комісії, вже закінчую мені ці повноваження. Я вважаю, що да, я вважаю, що це підприємство, особисто моя громадянська позиція, як от громадянина, це підприємство в тому стані, воно, ну, не може функціонувати на території не те, що міста Харкова, жодного населеного пункту, а і певне, ще треба брати певну санітарну зону велику, якщо воно буде функціонувати. Тобто це, ну, в такому стані, це вже, ну, не те, що минуле сторіччя, це щось
1: архаїчне вкрай.
2: Ну, архаїчне, тому що це доведено, що ця історія вже, вона, скажімо, недоброчесна в тому сенсі. Вони порушували, сплачували штрафи за роботу без дозволів. Вони не допускали там, умовно, там органи державного екологічного контролю, як інспекцію, ну, і так далі. Там, ну, це системна історія. Там навіть, я ж кажу, земля не зрозуміла, на яких підставах. Тобто оренда, орендар землі на даний час, наскільки я знаю, це підприємство, яке там було ще, може, в 12-му році, останній час. Тобто, тут юрособа. А те юрособа, яка зараз, воно навіть не має цього договору. Там треба, ну це треш.
1: І сміх, і гріх, що називається. Слухай, ну ця історія розтягнута в часі, я так розумію. Тому що, знов-таки, зараз підприємство не працює. Орендар бозна де. В Україні, не в Україні. Як дістатися до нього? Це ж треба якийсь, потрібен також час. На це, я так розумію. Ну, от знайшли, там передали документи, як це все,
2: ну,
1: все
2: це офіційне листування.
1: Офіційне, тут, звісно, офіційно, так.
2: Ну, насправді, якщо навіть хоча не буде реакції, то
1: це теж юридична реакція. Адреса якась, туди надсилають, да, і от немає реакції, наприклад, там місяць, два, три, чотири, далі, рік.
2: Ми стоїмо зараз, на даний час, перед тим, щоб розробляти новий генеральний план нашого міста. Здається, в 27-му році він буде, початок його розробки. Відповідно, в новому генеральному плані, в завданні, треба ставити, це теж є в рекомендаціях, розробити альтернативний сценарій використання цієї території. Треба роздивитися в майбутнє, якщо ми бачимо ця територія. До речі, в моніторингу генплану, який був минулого року представлений, там є для альтернативних, але це моніторинг. Це такі, типа, прожекти. От в генплані ми повинні зрозуміти. Я хочу звернути увагу, там поруч, з чого взагалі ця комісія почалась? З річки Уди. Туди почався витік якихось токсичних речовин. Там почала вмирати риба. І це почалося розкручуватися. І, ну, от, власне, це рекомендації. в комісію і в рекомендації вилилася вся ця історія. Там є річка Уди, там я хочу нагадати про зелений каркас, до речі, він теж є в рекомендаціях. Uh-huh. Розробити план його реалізації, врешті-решт. Не просто, що це концепт, але конкретно. І річка Уди – це одна з великих річок нашого міста. З великих для нашого міста, на маю на увазі. І там є, до речі, поруч якийсь заказник чи заповідник якийсь оцим там в біля річки Уди. Там, ну, якщо дивитися на це трішки такий хелікоптер-в'ю згори, то там дуже перспективна територія для, ну, от прям для і містян, і, може, для якоїсь, ну, не факт, що житлової, але якоїсь громадської забудови, умовно кажучи. Ну, вся ця історія. Там просто оцей вузол промисловий, ну, який з минулого сторіччя, він просто реально, якщо його прибрати, там, може, багато сценаріїв з'являється перспективних таких.
1: От я навіть трішечки...

0: прийшли у році в 17-му, коли Кірнес намагався віддати сосновий бір, який зараз висох, на жаль, ну, на Журавлівці. Біля Журавлівки, так. Да. Але він туди був живий. Намагався віддати його під забудову, я нагадаю. І потім ми через суд його відбили. От в цей час...
1: Хоча там, до речі, також такі забудували, побудували впритул до річки, між іншим, це інше.
0: А тут мається на увазі безпосередній
1: бір. Слухай, ти згадав, можна було б обійти, але просто от згадав ім'я нашого містоначальника, градоначальника, так би мовити, Геннадія Дольфовича. Цікаво, що в 20-му році він вкрай активно виступав, просто от був поперед багатьох роботи коксохиму, між іншим.
0: Це коли вибори,
1: казав, що
0: проти.
1: Потрібно прибирати з Харкова.
0: Коли вибори, так. Всі проти.
1: В 20-му не було виборів.
0: Чому не було? Місцеві вибори?
1: В 19-му це були
0: Верховну Раду. Він перебрався в 20-му.
1: Ну, в 20-му, ага.
0: Ну, захворів і помер, але в тому сенсі, що він там переобирався. Я хочу звернути увагу. Але насправді до 20-го року, я просто ще раз хочу на цьому наголосити, до 20-го року, десь, може, до 19-го навіть року, ця історія, це, ну, я там був присутній, я думаю, що і ти, да багато людей в цій історії були, там підтримували ці активності щодо коксохіму. Це заслуга тих активістів, які цю тему 10-річчя тягнули. Це не жарт. І тягнули, а може більше навіть, ніж 10-річчя. І вони цю тему так тягнули, що в 20-му році Кернес, при всіх його там якихось, я думаю, зацікавленістях, щоб цей завод працював, він казав, що він проти цього заводу. Це теж результат. Тому це насправді все. І дай Бог там все закінчиться, і це буде заслуга тих людей.
1: Ну, так, абсолютно. Ну, тут, мабуть, наклалося якось, знаєш, активізм людей і погляд, будемо так казати, Кернеса на Харків, який він хотів бачити таким дзеркалом, можна сказати. Да? Я думаю, що...
0: Дзеркалом
1: його,
0: чого?
1: Дзеркалом такого показового, як показове місто України, будемо так казати.
0: Я, знаєш, розрізняю те, що казав Геннадій Кернес, і те, що робив Геннадій Кернес. Все ж таки довіряв більше, що він робив, а не що він казав.
1: Абсолютно згодний.
0: Це, дещо різне, м'яко кажучи.
1: Своїми поглядами, у нього були якісь конкретні свої погляди на це, звісно. І він робив якраз так, як собі там щось... Одним словом, я думаю, йому також муляв цей завод, між іншим, з всією його... Ну, не знаю.
0: Я думаю, що він... Я, наскільки розумію, він мав від цього виходу. Від цього заводу. От мене.
1: Мабуть, тут я...
0: Ну, відповідно, ти можеш бути. Казати, що я проти, а сам там чемодан приїхав.
1: Тихенечко, да. Да. Ну, я умовно, зараз. Це такі, да, наші всі домовки і так далі.
0: І спекуляції.
1: Спекуляції, назвемо так. Одним словом, слухай, значить, рекомендації. Тут чітко сказано, я хочу ще завершити, що якщо власник відмовиться від виконання, то просто розрив договору і до побачення.
0: Ну, один з кроків. Угу. Один з кроків. Ну, ми повинні розуміти, що ми власнику повинні... Ми ж не можемо просто власнику сказати, йди звідсіля, правильно?
1: Ну, звісно.
0: Ну, ми даємо йому можливість зробити модернізацію. Якщо модернізація, враховуючи інтереси всіх харків'ян, а не його лише. Якщо цієї модернізації не буде, такої, яка влаштує харків'ян, ну, тоді які варіанти?
1: Що ж, подивимося, зараз знов-таки завод, звісно, не працює. Абсолютно.
0: Так зараз і час тому це робити. Тому що потім знову це буде важче. Він зараз не працює, зараз треба робити модернізацію, вирішувати це питання докорінно. Або сюди, або туди. Якщо немає грошей на модернізацію і бажання модернізувати, ми вносимо зміни в генеральний план. І ми робимо зелений каркас міста Харкова, як це і пропонував нинішній міський голова Ігор Тєріхов.
1: Пам-парабам. Що тут можна сказати?
0: Ну, що ні?
1: Ну, відлік пішов, одним словом, для коксохіму. Дякую, Дмитро. Нагадаю, що з Дмитром Булахом, військовослужбовцем, нині депутатом Харківської міської ради і донедавна головою тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксовий завод «Новомет», який в народі називають просто коксовим заводом, ми говорили саме от про коксовий завод, про те, що виставили йому, можна сказати, і...
0: жовту картку.
1: Жовту поки що картку, да, футбольною темою, враховуючи, що зараз якраз в розпалі чемпіонат світу. Дякую, Дмитро.

Зараз ми робимо невеличку музичну паузу, потім повернемося з іншою темою, поговоримо про результат благодійної акції Garage Sale, яку Audit for Life провів, і щодо музики. Сьогодні вона присвячена двом іменинникам, буде, розпочну із більш старшого, так би мовити, більш поважного. В 1910 році, на секундочку, в цей день народився музикант, який увійшов в історію музики як Мілт Гінтон, Мілтон Джон Гінтон, таке його справжнє ім'я, це американський контрабасист, а ще й видатний, і саме видатний, ну, поважний, як мінімум, фотограф, між іншим. Його багато поколінь молодих басістів, ну, ті, які після нього були, звісно, зараз вони також зовсім не молоді, називали своїм деканом, так би мовити. І він однаково, як пишуть, майстерно володів всіма фактично техніками гри на басі, і смичком, і піцикатою, і слепінгом, і купу залишив по собі дуже-дуже гарної музики, звісно. Отже, я пропоную послухати на його... Да, в 2000 році він пішов, до речі, 90 років прожив, уявляєте, яка його кар'єра була величезна, і до останнього працював, само собою, ну, майже до останнього. Пропоную послухати пісню із назвою «Lookout Jack» з альбому «Basically», от від слова... І бас, тобто і basically те, що в основі, да, базово, basically with blue, basically with blue song 2007 року. Ну і потім продовжимо нашу розмову.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Нагадаю, це незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї вечірньої програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. Ну, поїхали, розпочинаємо другий етап, другу частину нашої програми, фінальну, так би мовити, і будемо знову згадувати ці прекрасні два дні, якими просто квітнув, я б навіть сказав, Харків минулу суботу і неділю, коли Харків став фестивальним таким днем, і у неділю відбувся День музики. А ще, між іншим, 21 червня благодійний фонд Coded for Life Ukraine провів акцію Garage Sale, звісно, також благодійною, збирали кошти на закупівлю НРК, наземних роботизованих комплексів для українських військових. І окрім того, що власне окрім збору коштів, були ще різні усілякі цікавості. Отже, поговоримо про результат збору із заступницею директора благодійного фонду Coded for Life Євгенією Семеняк. Євгенію, добрий вечір. Радий вас, як завжди, вітати в студії радіо «Накипіло».
2: Добрий вечір, дякую за запрошення. Рада тут бути.
1: Приємно, вкрай приємно. А що було? Давайте з цього почнемо. Що могли ті, хто не прийшов, що могли побачити і почути?
2: Угу. Було, ну, звісно, хочеться повернутися до музичного фестивалю, тому що ми об'єднали зусилля із Евохабом, як з майданчиком, да, гастро, скажімо так, який нам радо предоставив своє місце для проведення. Також ми були одною з локацій цього музичного фестивалю, об'єднали зусилля з культурним поглядом, і наш майданчик, він був такий інді-рок, але у тому числі за участю зарисовки, яка більше регі, да? Тобто весь цей день насправді там панував такий чіл-вайб, як ми це назвали, тому що все почалось з ранкової йоги, потім був саунд-хілінг, да. Після цього був...
1: Саунд-хілінг – це таке зцілення звуку, можна сказати, через чаші оці мідні, да, наскільки...
2: Медитації під звуки тибетських чаш. Да, після цього був чайна церемонія, паралельно була саунд-хілінгом, тобто люди могли обрати.
1: Китайська.
2: Так, і потім був китайський живопис, майстер-клас з китайського живопису, вони малювали маки, і також був майстер-клас по виготовленню ляльки з кукурудзя листя. Це такий теж традиційний український майстер-клас. І тобто такий вхід, да, в цей такий релаксовий день, він розпочався зранку, після цього почалась вже безпосередньо гараж-сейл. Раніше у нас це просто була барахолочка, тобто з цього взагалі весь
1: говорили,
2: концепт
1: між іншим,
2: колись почався.
1: Минулого року, здається, так?
2: Так,
1: і не тільки минулого.
2: Минулого року ми провели три такі барахолки, але час плине, хочеться якось змінювати формат, реагувати на запит суспільства у тому числі, і тому ми поступово ось розширяємо цей весь формат. І на барахолці у нас на гараж-сейлі в цьому році було дуже багато книг представлено, окрім тих книг, які приносили наші знайомі, або там книжкові блогери, такі теж є в Харкові. На наш запит відгукнулися 8 видавництв книжкових.
1: Я всі зараз... О, як здорово!
2: Не згадаю, вибачте, бо писали 38 відгукнулися. Ми про це зробимо окремий пост. І вони надіслали свої книги. І це була сучасна українська література, класна. Це були книжки про українську ідентичність, тобто різноманітні, якісь класні комікси. І ось це об'єдналося. Це окремий такий майданчик був, який дуже користувався популярністю.
1: Слухайте, такий книжковий ярмарок, можна сказати, відбувся, так? Окрім цього.
2: Це була одна з точок. Окрім цього, звісно, були речі, які нам передавали, були аксесуари для дому, просто аксесуари якісь можна було придбати. Ну, і я вважаю, що родзинкою заходу стало те, що хлопці зі Стрікс, прикордонну загін Стрікс, привезли НРК невеличкий, і окрім того, що на нього можна було подивитися, вони навіть давали їм покерувати. І це теж користувалося популярністю, при тому керувати давали не за донат, а просто по бажанню. Да.
1: Ну, а як після такого не задонатити, ну, власне,
2: да.
1: Слухайте?
2: Да.
1: Ой, такі штуки, я маю на увазі, от забави, я, звісно, обережно це слово вживаю, в лапки беру, ну, в гарному розумінні, забави з дронами,
2: да,
1: да, дуже приваблюють людей, між іншим. Бо це класно, і я знаю, що коли проводять інколи тренінги з керуванням дронів, в основному, правда, ще безпілотних літальних апаратів. Щодо наземних я не бачив. Може, вже є, я пропустив,
2: може,
1: не знаю.
2: Пора.
1: Туди, ну, я думаю, час, між іншим. Да, туди записується багато людей, багато бажаючих є, і тому, ну, це дійсно здорово. А чи і наземний, який, ну, вже не диковинка, власне, але поки що все ж таки більш рідкісний, ніж
2: да, тільки літають. Так, FPV ми звикли, Mavic'і так взагалі вони ще були з часів АТО, а НРК, по факту, так масово з'явилися минулого року. Власне, коли стартанув наш ось цей проєкт «Залізна евакуація», ми цього року збираємо наново на НРК, це у нас «Залізна евакуація 2.0», цей проєкт, і, власне, на гараж-сейлі ми збирали на НРК. Ну, ось, і тому НРК, можна сказати, рік як так широко використовується. Звісно, там шалені показники. І станом на зараз через засілля дронів на лінії бойового зіткнення і в кілзоні вони всі проводять до того, що дуже часто неможлива логістика без використання НРК, ну, наземних роботизованих комплексів. Тому так, я розумію, чому цікавість у людей і скільки ми знаємо всяких надихаючих історій про евакуацію котиків НРК, евакуацію бабусь НРК. Тобто можна погуглити і побачити якісь класні надихаючі відео про те, як вони роблять добру справу і, окрім того, заміняють наших людей, а ми знаємо, що люди наш найцінніший ресурс,
1: абсолютно
2: які
1: точно
2: не відновлюються, тому ми збираємо на наземні роботизовані комплекси для того, щоб посилювати сили оборони.
1: А людей багато було?
2: Багато. Чесно, не рахували, одразу скажу. Ну,
1: так, навскідку.
2: Ну, навскідку людей 200 пройшло, більше, ніж минулого року. Ми дуже вдячні всім ЗМІ і вам, в тому числі, локальним, які висвітлювали цю подію і писали про те, що приходьте після Трипіччя, переходьте в Евахаб, тому що в цей день було багато локацій, я потім дивилася фотозвіти, відеозвіти з інших локацій, і я була вражена, що всі ці люди дійшли до нас, і було видно, де переходять з Трипіччя, вони були там в віночках, в вишиванках, да, і це прям дуже класно, тому що ми собі поставили не амбітну мету, ми подивилися по досягненням минулого року, і вирішили, що ми хочемо зібрати 50 тисяч гривень, і нас це в цілому задовільнить, але зібрали 80.
1: Ох, клас, да. От випередили ви мене, тільки, звісно, хотів запитати, так, думав, паузу витримав, але ні, ну, нічого, нормально все. Так, ну, знаєте, між іншим, 50 тисяч так сходу, що називається, навскидку зібрати, ну, умовно кажучи, з кишень людей, це також досягнення.
2: Так, особливо в Харкові, коли я дуже вдячна всім організаторам, які тут роблять заходи, на яких завжди є збори. Тут завжди є аукціони, завжди є збори, всі збирають на когось. Дуже багато кафе, кав'ярні, які теж постійно щось збирають, і тому ми розуміли ось цей загальний рівень, да, виснаження, скажімо так, від зборів, і тому і не ставили собі суперамбітних цілей, але ось так разом, завдяки всім майстер-класам за донат, тому що всі, хто проводили ці майстер-класи, йога і так далі, вони не брали жодної копійки за це, тобто повністю всі гроші 100% переходили на збір. Також Евахаб зробив 3 позиції в меню з кожної 100 гривень йшов на збір. Ну, звісно, що можна було на місці закинути по QR-коду або в пластиковий ящичок. Ну, і книжки також все передали безкоштовно. Тобто всі гроші, ось, які витрачалися на гараж-сейл, вони всі повністю йшли на цей збір. І ми зробили окрему баночку, щоб прям рахувати.
1: А що найбільше популярністю користувалося? Що купували?
2: Ну, по моїх відчуттях книги. Ось ми самі не очікували, да, і тут треба віддати належне двом нашим волонтеркам, які читають багато і які на місці могли
1: розказували,
2: що це за книга. І, ну, тобто могли спрямувати людей і прям там дебати ці книжкові влаштовували, і це таким хорошим поштовхом стало.
1: Ну, от, тож, звісно, треба ходити по магазинах видавництв щось шукати, а тут відразу з'їхалися в одну
2: було
1: точку.
2: Таке, що прийшла дівчинка, побачила книжки, щось купила, повернулася додому, принесла свої книжки, віддала. Ох, тобто воно прям на місці, да, ось так жило.
1: Коловорот такий, да, книжок. Да, да, да. Клас,
2: ми
1: супер.
2: Шутимо, що можна зробити, знаєте, печатку, як в бібліотеках було, гараж-сейл, щоб люди записували, а потім передавали наново за донат, і яка книжка буде саме популярна, це буде книжка переможець.
1: Гарна ідея, ну, така ідея. Цікаво, далі, цікаво, здорово. Клас, ну отже, бачите, замість такої помірної, ну, за словами Євгенії, мети 50 тисяч, зібрали 80, і це прекрасно, навіть ще й більше, ніж плюс половина цієї суми. А найближчими планами є щось схоже з гараж-сейлу?
2: Так, ми хочемо його ще раз зробити у серпні. Угу. В липні зробимо перерву, бо по-попередньому знаємо, що дуже часто теж не варто, треба, щоб трошки засумували люди. А ось в серпні зробити це і плюс врахувати всі побажання, тому що було дуже багато побажань з боку людей. І ми зрозуміли, що є куди зростати, хоча ми самі були в захваті від того, як це вдалося. Але є ідеї, ну, щонайменше, скажу, як є. Приходили з дітьми, а ми не продумали локацію для дітей. І у нас вже є ідеї, ну, а так як у нас ще є і дитячий напрям, да, роботи фонду, ми розуміємо, наскільки це важливо. Мати дитячий куточок, мати можливість батькам трошки перепочити, да, поки дитина там на аквагрімі або в сухому басейні, тому наступного разу обов'язково зробимо зону для дітей, більше активностей, таких інтерактивних, прикольних штук.
1: Здорово, тож слідкуйте, обов'язково буде, я так розумію, скоріш за все, ближче до Дня міста і Дня Незалежності, або десь співпаде, да, гаряче, ну, то
2: подивимося,
1: логічно,
2: да,
1: бо, да. Одним словом, слідкуйте. Нагадаю, що говорив про результати благодійної акції «Garage Sale» від благодійного фонду «Coded for Life» з заступницею директора цього фонду Євгенією Семеняк. Дуже вдячний вам, як завжди. І дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло». Будьте завжди з нами, робіть так постійно. Ну і про музику, якою завершу сьогоднішню програму. Сьогодні у нас такий джазовий день, треба сказати. Ну так сталося, завдяки іменинникам. Був у перерві, ми чули музику Мілта Гінтона, контрабасиста американського. І, слухайте, мало того, що у нас джазовий день, так що день басистів, між іншим. А сьогодні ще й день народження Стюарта Саткліфа, першого бас-гітариста Бітлів. Він дуже коротке життя прожив, загинув через крововилив мозок у 62-му році. Йому всього-навсього 22 роки було, або на 22-му він загинув. Ну, зовсім молодою людиною. На жаль, помер у Гамбурзі. От. А прозвучить музика ще на честь одного американського також джазового, також R&B-басиста. Він в основному сесійний, гастрольний. Звати його Ентоні Джексон. Народився він у 1952 році. В цей день цікавий тим, що використовує електричний 4- і 6-струнний баси. Ну і йому ще приписують, до речі, розробку сучасного 6-струнного басу, якою він називає електричною контрабас-гітарою. От так от музика дуже класна, його відразу стиль такий впізнаваний. Ну і він працював та працює досі з багатьма відомими співаками, співачками, музикантами. Це Пол Саймон, наприклад, Арт Гарфанкел, і разом, і поодинці Ел Ді Міоле, Чака Хан, ну, багато з ким. І пропоную послухати дуже відомий джазовий стандарт, між іншим, це така просто класика класики, що називається «Караван», в тому числі Дюка Елінгтона. От, ох, слухайте, забув, правда, автора ще одного. Ну, вибачте, будь ласка, Дюк Еллінгтон також причетний. А зіграв, можна послухати от цей самий бас нашого сьогоднішнього іменинника Ентоні Джексона на альбомі іншого музиканта, піаніста Мішеля Каміло в роботі 93-го року, яка називається «Рандеву». Ну і от «Караван» в їхньому виконанні, в їхній інтерпретації. І на цьому я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Кільцеву дорогу навколо Харкова облаштують антидроновими сітками до липня. СБУ викрила схему розкрадання на захисті Зміївської ТЕС. Росіяни нарощуватимуть удари кабами по Харкову. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 8 разів намагалися штурмувати у районах Лиману, Ізбицького, Стариці, Вовчанських хуторів, Охрімівки та у напрямку Козачої Лупані. Про це повідомив Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти один раз атакували позиції сил оборони у напрямку Шийківки.
2: Харківщина.
1: Харківську кільцеву дорогу обіцяють за тиждень покрити антидроновими сітками. Зараз основні ресурси задіяні для встановлення сіток в області, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олексій Нігубов.
3: Зараз ми про це вже думаємо. Значить, принаймні виїзди основні. За кільцеву не говоримо, там, ви знаєте, роботи, на щастя, розпочалися. Я думаю, що незабаром вже будуть завершені. Далі будемо дивитися, як цей антидроновий захист тримає і що ми можемо ще зробити для того, щоб посилити саме пасивний захист. В планах 1408 кілометрів, з них виконано робіт на майже 450 кілометрів. Це плани на цю хвилину.
1: За його словами, пріоритетність локації, де встановлюють сітки, визначається за частотою застосування по ній FPV-дронів.
3: Далі будемо дивитися щодо Харківського шосе, щодо Салтівського напрямку так само. Це, знову ж таки, околиця, скажімо так, міста Харкова, територія міста Харкова частково. Далі будемо приймати рішення на раді оборони з нашими військовими. Є пріоритетні напрямки, так, де літає 100 FPV на добу. Є напрямок, де один FPV на тобто місяць.
1: Він додав, що питання, чи закривати сітками адмінбудівлі та лікарні у Харкові, поки не стоїть.
2: Харків.
1: Окупанти відновили удари керованими авіабомбами по Харкову і намагаються перевірити ефективність нової тактики. Як повідомив Олексій Нігубов на брифінгу сьогодні, за даними розвідки, кількість таких атак зростатиме по всій країні. Про це свідчать обстріли Харкова, Запоріжжя та Херсона. Голова Харківської УВА зазначив, що це може бути підготовкою ворога до важкого зимового періоду. За його словами, наразі українські військові аналізують траєкторії польотів та роботу ППО. Результати роботи протиповітряної оборони на Харківщині Синьогубов оцінив як позитивні. Він підкреслив, що росіяни не можуть обійти модернізовані українські системи РЕП, які суттєво оновилися порівняно із 23-м роком і ефективно протидіють ворогу. Найближчим часом влада та військові проведуть нараду щодо посилення протидії кабам. СБУ та Нацполіція викрили масштабне розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС на Харківщині. Підозру отримали двоє посадовців – начальник дільниці енергопідприємства та директор компанії-підрядника. Як повідомили у прес-службі відомства, у грудні 2024 року фірми уклали договір на захист ТЕС вартістю понад 245 мільйонів гривень. За даними слідства, вони підробили технічну документацію та використали неякісну бетонну суміш, яка не відповідала проєктним вимогам. Це завдало державному бюджету збитків на 8 мільйонів 100 тисяч гривень, що підтвердила експертиза. Під час 11 обшуків правоохоронці вилучили докази цієї оборудки. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями без опадів, а вночі плюс 13-18, завтра в день обіцяють до плюс 30. Нагадаю, регіональний центр з гідрометеорології попередив про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу 24 та 25 червня у лісах Харківської області. У ХОВА закликають не розводити багаття на відкритій території, не палити траву та утриматися від відвідування лісу у ці дні. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, потім.

0: рахують, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Друзі, всім привіт, мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо Накипіло. Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: Берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Чути Харків. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Вас вітає Олександр Сердюк на радіо «Накипіло» і наш постійний подкаст «Музичний бу-бу-бу», де ми говоримо з музикантами, з музикантками, не повірте, про музику. Я думав, що я познайомлюсь сьогодні з людиною. Я завжди згадую, як я познайомився з людиною, але потім почитав біографію і ні. Я познайомився з цією людиною в 2007 році в Харкові на фестивалі «Остання барикада», де ви виступали з гуртом «Сонцекльош», я пам'ятаю.
2: Вау! Це вже минуле, позаминуле життя якесь. Як
1: це Сергій Жадан організовував, і я пам'ятаю, да, що ви мені десь підписали щось, ще й листівочку попросили вас підписати.
2: Нічого собі.
1: Ну, якраз у вас тоді вийшов кліп оцей «Олена не плач». І я такий, ага, ого, думаю, да, значить, я тебе знайомий, да, тому так
2: сталося. Тому вже майже 20 років.
1: Так? Ну, це добре, що є що згадати. Да.
2: Та це класно.
1: Але це було тоді, зараз у нас людина, яка створила проєкт, як правильно називається?
2: Daughters of Donbass.
1: І у вас там просто ви пишете всюди «Фіт Марічка». Це...
2: Ну, ти знаєш, це просто там пісні всі мої. Daughters of Donbass, він якби бенд, але і не бенд.
1: Ну, типа це Марічка, навпаки, да, Марічка і «Фіт Daughters of Donbass», виходить, що вони як музиканти.
2: Ну, щось там не придумано, знаєш.
1: Ви почули, що у нас студія, точніше, не у нас студія, десь ми сидимо на площі Свободи у Львові. Марічка, привіт.
2: Привіт, привіт, Сашко.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, я завжди перше питання питаю, як у тебе почався цей творчий шлях? Хто тебе, я це називаю, ну, треба якось змінити цю назву, але я завжди кажу творче отруєння, бо знаєш, що люди по-різному живуть цю історію творчості.
2: Творче отруєння, я це називаю чарівний пенділь.
1: Бачиш, це чарівний пенділь. Хто вам дав цей чарівний пенділь колись? І чи, може, батьки співали, може, дідусі, або, може, актори були, не знаю.
2: Ти знаєш, я не знаю, напевно, Боженька колись дав того пенділя, тому що я мамі просто всі мозки проїла, що я хочу в музичну школу, і мама мене, я її привела туди, кажу, записуй мене.
1: Серйозно?
2: О, так, якось так сталося, я точно знала, ким я буду ще, коли я маленькою, була років 5. Я от знала, що я буду музиканткою, але я хотіла бути піаністкою, грати, я не думала, що я буду співати чомусь. От, і, ну, тобто, я думаю, що там щось вже було відомо давно. В минулих життях напрацьовано, що я мусила надолуджувати.
1: А батьки казали, що треба якусь серйозну професію, да? Типа, чи...
2: Ні, ти знаєш, мене мама дуже підтримувала, сказала, дуже, да, ні, ніколи, от вона якраз, вона мені казала, Марічко, не мий посуд, я за тебе помию, бо в тебе ж ручки, то піш на піаніно грати. Мама, як це пов'язане взагалі?
1: Ну, нічого, чуть-чуть допомагала, так, як бачила людина. Типу.
2: Так, уявляєш, то ні, ти не моє, сама помию.
1: А коли заспівали, чи це хтось?
2: А от знаєш, а от про чарівний пендель, то це була Алла Загайкевич, бо у нас, я вчилася в 10-річці в Київській, і вона в старших класах прийшла до нас, як це назвати, знаєш, це був якийсь факультатив з народного співу, і що тоді це було взагалі не модно, і так, думаєш, на горі два дубки, ну все, для чого? От, і в нас записалося двоє людей, після уроків ввечері вже ми приходили, і вона нам включала записи, я пам'ятаю, як зараз, пісень з Рівненщини, і мене просто розірвало мозок, тому що я ніколи не думала, це був якийсь там 97-98 рік, того не було ще на радіо, та взагалі. І я думала, як, чому я про це не знаю? Як це, в смислі це українські пісні?
1: А це тільки Рівненщина, да, це тільки Рівненщина, типу, скільки ще їх
2: так
1: є, да.
2: І це, ну, просто перше моє враження, і я зрозуміла, що я встрягла, що мені так хочеться зрозуміти, а як це в своєму горлі, в своєму тілі можна видобувати такі звуки, така складна музика, мені було цікаво. Це для мене стало, як, знаєш, такий спорт, дослідження. Як це? Я закривалася в шафі в себе з подушкою на 9-му поверсі і намагалася видобувати щось, який, знаєш, цей open voice і відкритий голос. І так я вчилася.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А як сприймала тоді? Бо, знаєш, і досі, типу, зараз більше, звісно, фольклору стало більше музикантів, і музикантів так співає, але тоді, типу, це ж, по-перше, а, це, звісно, ніколи тебе не прогодує, б, що тоді взагалі на радіо, ну, 97-й, 98-й, 99-й ще хоч чуть-чуть була там територія, а далі з 2000-х було просто засилля російського, так. І тут ви з фольклором вриваєтесь і такі, кому воно було треба?
2: Чи ну, важко? Нам, ти знаєш, нам було потрібно. Так.
1: А як?
2: Перш за все, ну ми завжди колядували просто по хатах там вже стукали. Це потім вже почалися вже якісь знайомі, фестивалі, які нас фестивалі, які нас запрошували. А так ми просто для себе збиралися, вчили. Я вчилася на етномузиколога і на історика музики паралельно. Ага. У нас була так спеціалізація в музичній журналістиці. Ага. Тобто я там щось їздила на фестивалі, писала свої рецензії на всяких фестивалях і думала, що о, класно, мені подобається журналістика, от мені подобалось писати. От. І я не дуже уявляла, там, ким я буду, ким я виросту. Займалася просто, ну, чим могла, знаєш. Там якимось там репетиторство, там співала. Потім Олег Скри... А, потім був театр «Дах», там в мене була ціла... ціла епоха. Там, на самому, ще до «Дах і Брахі» ми там з Божичем робили виставу.
1: До речі, який перший гурт взагалі у вас був такий, що ви потрапили? Або колектив?
2: Божичі.
1: Це були прям Божичі.
2: Так, були Божичі. Ми його створили в 99-му році з Ільком Фетисовим.
1: І це він досі існує, так, Божичі?
2: Так, вже... існує. Так, існує, але це вже метри, які навчають молодь. І я... ти не повіриш. Просто я не знаю, як тобі передати це відчуття. Я випадково потрапила в Києві на Гаївки. На...
1: Нещодавно.
2: Так, нещодавно в Софіївський собор. І я бачу просто такі, знаєш, на галявинках групки молоді, які просто співають наші пісні.
1: Вау.
2: І я ніколи цього не очікувала, не могла уявити. А я просто, знаєш, мене ніхто не знає, я нікого не знаю. Ага. А я розумію, що я знаю кожну пісню, кожну, тому що ми її записали в селах колись. І я просто, знаєш, я слухала, думаю,
1: зірвалися, так,
2: я потім підповзла тихенько, встала просто з ними, почала співати, і вони так на мене дивляться, знаєш, розуміють, що я все знаю і все слова знаю.
1: Ну так, це дуже дивно, коли людина
2: слухала. Так, просто, от, а я потім в кінці кажу, слухайте, ну, вибачте, що я так до вас доєдналася, але я цю пісню записувала.
1: Вау, блін, бачите, зерно проросло.
2: Проросло, причому так потужно, що колись давно я мріяла про таку країну, де всі ці пісні буде молодь співати.
1: Це дуже класно.
2: Да.
1: Після Божича, я так розумію, стався цей проєкт, який я про казав, да, «Сонцекльош» був наступний. Чи що ще
2: був? Був «Сонцекльош», так, після. Він був паралельно з Божичами, бо я ніколи не заміняла, знаєш, проєкт проєктом.
1: Це вже був більше такий комерційний проєкт, да, чи
2: так?
1: З продюсером, де був? Чи...
2: Так.
1: І скільки він протримався тоді?
2: Він протримався нормально, але закінчився не дуже добре, тому що ну так вийшло, що Олена Грозовська я в той час...
1: дверима і пішла.
2: Вона просто свій взяла тих самих музикантів, переіменувала гурт і просто зробила Грозовська бенд.
1: І ви досі не спілкуєтеся? Чи вже?
2: Спілкуємося, так.
1: Ну тоді, я так розумію, було не так.
2: А ну тоді мені було дуже боляче, я взагалі не зрозуміла, як це можливо. От я там за сімейними обставинами, в мене були дуже складні часи, я мусила зникнути з країни зі своїм чоловіком. Мене не було 3 місяці,
1: і от
2: за ці 3 місяці я повертаюся просто з надією, що зараз це продовжиться, а в мене немає ні гурту, нічого вже.
1: Блін.
2: І я тоді думаю, я розпочну свій інший гурт. Я започаткувала Куку Шанель. Це була просто я, яка пише, людина, яка пише свої пісні в стилі французького шансону, і нормально так залетіло, пішло там. Ми тоді двічі на рік подорожували, ми на тури були Україною і в Росії. А в Росії всі співали, знали всі слова, якийсь ніжній таїл, просто ну такі. Такий сіря.
1: Я розумію, да.
2: Серйозно. І так було приємно, я пам'ятаю, ти приїздиш, там ніжні таїла, вони всі співають, вже знають пісні. Це дуже цікаві часи.
1: Звідки вони цікаво знали?
2: Взагалі не знаю, з інтернета.
1: А з іншого боку, це, до речі, могли б бути переселені українці або щось таке.
2: Ну, там же тюряшка, і знаєш, ніжний таїл.
1: Ну, якраз ти ж там були, наших всіх переселяли тоді. Не думаю, що вони прям шукали фольклор, але, можливо, щось.
2: Точно ні, але ну цікаво. Мені було це феномен дуже цікавий. Але потім, потім стався Майдан і все.
1: І там з'явилася, виходить, балаклава, да? Це було серед.
2: Так, я познайомилась на Майдані зі своїм колишнім чоловіком, вже колишнім. І ми створили балаклаву блюз, і це був потужніший проєкт, який подорожував світом, там отримав купу нагород. Угу. Ми поставили виставу «Counting Sheep», яка теж там, угу. Ми мали продюсерів там в Нью-Йорку, ставили на Бродвеї, і ну, це така просто глобальна дуже історія. Да, цей.
1: У вас такий шлях, виходить, World Music Artist.
2: Так, да, типу, так. І дуже... ми планували ніколи не зосереджуватися на українській аудиторії, а на угу. розказувати про то, що відбувається в Україні на більш широку публіку, uh-huh. і воно виходило дуже класно. Тобто виступати на фестивалі, на якому 60 тисяч людей uh-huh. там в прайм-тайм на великій сцені, це просто wow. з хором на сцені, це було вау. Це, wow. це таке буває, знаєш, не дуже часто в кар'єрі.
1: Така у вас була синергія, да? Хороша музична і творча, і так. сімейна, виходить,
2: зберігли. Так, так, так. На жаль, воно закінчилося минулого року, але нічого не буває. Просто так, я, знаєш, якось теж посиділа рік, думала, що ж мені тепер робити. Вже. Uh-huh. Воно ж, знаєш, тобі не завжди 20 років, і uh-huh. ти можеш весь час створювати проєкти, воно...
1: Так, так,
2: ти,
1: так.
2: ти ж розумієш. Да. Воно є якісь певні ліміти. Починати спочатку знову. Але ну, через те, що якось моє вже ім'я і там і в Канаді знають, і в Америці ага. знають. І воно не дуже було прямо з нуля, з нуля. Бо я вже в цій індустрії варилася.
1: Ну, це 14 років там приблизно було.
2: Ну так, так, так, так. Тому, коли я вирішила присвятити свою діяльність Daughters of Donbass і вкраденим українським дітям, uh-huh. ну, по-перше, це не було хайпом. Я ніколи не хайпую на таких темах, пов'язаних з Україною, дуже...
1: Ну, так, це така собі дуже, тема для
2: дуже
1: хайпа.
2: Сенс...
1: Да.
2: Купа тем. Насправді, дуже купа Звісно, народу хайпують. Це, і я... Да. Це завжди... Ти завжди це бачиш, бо...
1: Ну, ви вже стільки років в цьому шоу-бізнесі, стільки років вже обжигали вас, тому...
2: Ну, взагалі, хайп на Україні це окрема тема.
1: Ну,
2: от, ну, саме тому я в мене музика не є на першому плані навіть в цьому проєкті, як це не дивно звучить, але воно якось так вийшло, що історії і моя журналістська діяльність і діяльність як кореспондентки вийшла на перший план, от, а музика якби за нею, знаєш, uh-huh. це такий допоміжний фактор, допоміжний жанр, який дуже класно все працює разом. Тобто в мене є можливість давати інтерв'ю скрізь, uh-huh. де я буваю в світі, і бувати на музичних конференціях, давати uh-huh. лекції в університетах, там, в школах студентам, якби ділитися власним своїм досвідом, uh-huh. а не просто так, знаєш, виступати. Тобто, це проєкт точно не для самовираження артиста. Uh-huh. Я завжди кажу, що це велика різниця.
1: Uh-huh. Давайте ми ще в другому блоці якраз поговоримо більше про цей.
2: Давай.
1: Я б завжди питаю у людей, що б ви хотіли послухати будь-яку пісню, але давайте будемо йти поважним про проєкт, там, і от, Боже, чи що, яку б ви хотіли пісню, щоб заграла у нас на ефірі?
2: А вже років 200.
1: А вже років 200. Вітя Кондратов у нас буде вперше грати, по-перше, Боже, чи, ну, я надіюсь, на радіо ні, а у нас в музичному бу-бу-бу точно. Тому давай знайди цю пісню. І зараз ми повернемось.

0: Радіо Накипіло.
1: Дотерсов Донбас. По-перше, як було знаходити музикантів і хто в складі у вас зараз? Бо там у вас такі великі, такі і люди різні, так розумію, українці, не українці, да, там в складі у вас?
2: Ти знаєш, там цікава концепція взагалі цього проєкту, тому що виходить так. Є музиканти, які базовані в Канаді, які постійно в гурті. От, і якщо ми маємо можливість отримати грант для того, щоб поїхати десь виступати бендом на фестивалях, це класно. Як ми зараз, ми поїхали разом в тур в Японію, Австралію, Нову Зеландію. Але коли такої можливості немає, я просто приїжджаю сама і я граю з локальними музикантами. Це досить легко, коли ти маєш ноти, бо це проєкт такий. Я з клавішами співаю і струнний квартет. От я надсилаю ноти, я надсилаю записи достатньо одної репетиції. Дві години, не більше. Останній раз була навіть одна година. Бо вони підготувалися. Я просто прийшла, ми все зіграли, програму, годинку і все, і пішли виступати. Це настільки круто, тому що я розумію, що цей проєкт додає до цієї теми, до цієї всієї історії через музику музикантів у всьому світі. З ким ми тільки вже не грали. І це так класно, знаєш, така сім'я. Я це називаю батальйоном. От музичним, таким своїм. Дотерсов Донбас. От, а це мені прям навіть більше подобається, чим подорожувати бендом. Бендом – це просто своя така душевна історія.
1: Ну, і плюс вже постійно ті ж самі люди, вже трошечки все одно це вже…
2: Так. Це воно таке обкатане, знаєш, так, але так. В основному там я співаю і розмовляю, розказую історії різні і… Такий, ну, цікавий формат. Інколи фестивалі не мають багато бюджету, знаєш, привезти артиста. Я завжди кажу, я можу приїхати сама і грати з місцевими. Ну, і це прям, всі ж люблять долучити місцевих.
1: Як взагалі сприймають? Все одно, ну, я от послухав, типу, там у вас є, ви англійською співаєте, там деякі половинку пісень, половинку українською, але реакція саме глядача, от ви в Японії були, я дивився, що ви там в Японії були, от як вони розуміють, що вони просто також відчувають або не відчувають?
2: По-перше, воно працює так. От я це просто зрозуміла. Я дуже боялася, переживала, але на досвіді балаклави я знаю, що не треба. Ми завжди маємо переклад там на відео для людей. Люди люблять розуміти і знати, про що пісні. Це якби їм додатковий фактор, але не є не обов'язковим прямо для того, щоб вони вразилися концертом. Тому що розмовляю англійською, але пісні
1: ви можете там щось пояснити.
2: Пісні українською. Інколи я розкажу, про що пісня, я це не дуже люблю, але ну, ми маємо субтитри англійською, в Японії мали японською, от, а мене синхронно мої тексти перекладав японською перекладач. От. І не пам'ятаю, чи я англійською розмовляла, він перекладав. Так що, ну, є такі опції, але я питала людей спеціально, чи допомагає вам, коли є субтитри, коли ні, вони кажуть, воно не є обов'язковим, ми просто і так розуміємо через, ну, мова музики, вона не потребує так, перекладу.
1: Але все одно сенс, який вкладаєтеся, ж таки, тема дуже важка зараз, і, ну, це, мабуть, перший гурт такий концептуальний, який прямо піднімає тему вкрадених дітей України.
2: І виключно це, от більше нічого. От, плюс поезія Іздрика, знаєш, вона глибока, вона непроста. Це таке, це не та, не ті попсові тексти, які просто будуть всім зрозуміли, знаєш, про кров, любов. Ну, от, так. Ні, це поезія Іздрика, або народні тексти, які там такі смисли, що це дуже цікаво мені розказувати, а яким чином, який там текст, бо воно все таке метафоричне.
1: Тим більше тоді, да, традиції, так класно, що вони перекликаються досі з тим, що відбувається. Скільки років не пройшло, але фольклор залишається фольклором, так, що він не просто написаний був з пустого.
2: Так, і навіть це не пісні про війну, уявляєш, хоч у нас це глибокий історичний пласт такий, а просто інколи такі цікаві теми, і вони якимось чином вплітаються в історію дітей, воно абсолютно шикарно, феноменальний такий виходить симбіоз.
1: А чому, до речі, брали саме цих от вас Іздрик, Тарас Шевченко Григорович? Ну, Вікторія Мєріна, я розумію, чому, да, але я так розумію, це після загибелі ви взяли її пісню, так. Чи все-таки не були з ними, да, знаєш, встигли познайомитися?
2: Я не встигла познайомитись, я в Краматорську спеціально пішла на місце її загибелі, і мені якось Воно настільки набуває зараз своїх смислів, її поезія нових абсолютно, тому що гинуть нові люди, дотичні до її історії, плюс її син лишився без неї. Тобто там мені дуже близькі деякі її вірші. Але Іздрика, в мене любов до його поезії дуже-дуже давня.
1: Але дядько специфічний, дуже
2: специфічний. Я знаю, але ми дружимо. Це якось не дивно звучить. Ми дружимо з часів Сонцекльоша, бо він був закоханий, він на всі концерти приходив.
1: Тобто був такий період, коли Іздрик кудись ще й ходив.
2: Ходив, так. І, да, тоді Іздрик ходив, коли ми були у Львові, ми завжди зустрічалися десь на Краківській на каву. От. Я навіть думала, що він мене не згадає. Коли я спитала його: «Юрко, привіт, а можна використати твою поезію для пісень?» І він мені таку класно написав. Він написав: «Смали, ріж, люби». І я думаю, це мені просто слова для якогось тату. Знаєш, такий меседж. Боже, я так його відчула. Думаю, це от саме те, що я хочу робити. «Смали, ріж, робив от свої просто словами, музикою, життям своїм».
1: Круто.
2: Я думала не це перекласти, знаєш, оце меседж поета. Так, це не перекладеш, бо воно втрачає емоційний смисл, знаєш, як би там burn, cut, love. Воно можна так сказати, але не то. Це не
1: дуже драматично виходить,
2: так.
1: Я з ним познайомився рік тому.
2: Серйозно?
1: У нього якраз був період, коли він виходив на вулицю, він записав з Мертвим Півним альбом.
2: Вау.
1: Но потім сказав, що це все буває. Ну, зараз у нього, на жаль, мабуть, ментальний стан через війну, чи що він півроку активний, їздить на гастролі, а потім півроку його просто не існує для людей, типу в нього може змінитися настрій. Але між тим, мені теж там з Британії хтось просив його вірші, каже: «Ви робіть, що хочете». Типу, я
2: а він каже: «Це моя концепція, з моїми віршами може їх взяти і робити, що хочеш, хто хоче». Я йому прислала потім запис, мені так було якось, знаєш, прислати Іздрику пісні, йому шалено сподобалось, і мені, для мене це багато дуже значить, знаєш, я його дуже поважаю. Плюс він же в кіно зараз нещодавно
1: знімався,
2: я і Фелікс, я бачила, як він це зміг, я просто, я не знаю.
1: Ну, потрапила, походу, Цілик, пані Цілик, да, що і текст, походу, прям, це, я навіть не уявляю, хто би міг інший зіграти цього персонажа, це прям настільки попадання, що прям...
2: Так.
1: І він не актор, взагалі не професійний актор.
2: Так, уявляєш. І... Ну, я знаю, що він вже декілька років хворіє, і дуже неприємна хвороба. І тому я навіть не очікувала, що він взагалі буде кудись виходити. Я навіть не очікувала, що він буде писати, а він настільки плідний. Я ще коли побачила в кіно, і ще коли він мене впізнав, знаєш, це мені багато, я не знаю, я ним захоплююся, пишаюся, і я знаю, що йому просто дуже важко жити.
1: Бажаємо здоров'я пану Іздрику, і зараз він турі, наскільки я знаю, літературною, скоро починається, тому...
2: Супер.
1: І аншлаги, у мене дуже смішна історія, я з паном Іздриком, я зараз в Дрогобичі мешкаю, і там йому ж дали Шевченківську премію рік тому, і виявляється, у нас якась спілка... Чи журналістів?
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Там просто сиве поле.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Там сиве поле, і один молодий Андрій Юркевич, мій знайомий. Вони кажуть, вони на повному серйозі зібралися, щоб, як це так, Іздрику дав, він же матюкається в віршах, давайте напишемо відкритий лист Міністерства культури, що ми проти.
2: Ой!
1: І каже Іздрик, це смішно, це облетіло всі новини, що Дрогобильська якась спілка, і не знаю кого, я не знав, що вона взагалі є, обурилася. Прямо і Андрій Юркевич вийшов прямо зі спілки і сказав: «Все, вибачте, я в цій спілці не беру участь».
2: Клас.
1: У 2025 році брати з мати, це вже прям цей. А з Вікторією, на жаль, ми дуже по історія, що ми в цьому закладі Ріо, колись театром, там щось там було у нас після виступу, ми там сиділи, і ми прямо на тому дивані, ми прямо шукав фотографію, ми прямо десь років 5 назад прямо на тому дивані, і ми прямо говорили: «Є десь фотографія, я бачу цей диван, і потім я бачу цей диван, що де Вікторія постраждала, це такий, не постраждала, а загинула». І це для мене таке було вау. Ну, бо в цьому Ріо всі сиділи.
2: Звичайно, це центр Крамера.
1: Та. І дуже шкода письменницю, яка, в принципі, ще й зберегла...
2: Вакуленка,
1: Володя, і це прям...
2: Так вона які знайшла якимось чином, випала, я взагалі не розумію, як це може відбутися.
1: Але добре, що відбулося, так.
2: Так, уявляєш.
1: А Тарас Григорій Шевченко чому потрапив?
2: Це історія, яку я на концертах розкажу кожен раз, бо це дуже дивна. У 2014 році був такий конкурс, якраз було 200-річчя з дня народження Шевченка, тоді був Майдан, і Національне радіо телебачення оголосило конкурс.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Переможцям випадав приз такий, а можливість заспівати цю свою пісню з симфонічним оркестром в ДЗЗ в Києві, от будинку звукозапису. І, звісно, ця історія там тривала десь рік. Ми з Коко Шанель, я написала танго на слова Шевченко, і ми виграли цей конкурс там серед там інших артистів. Зробили просто неймовірне аранжування для повного складу симфонічного оркестру. Уявляєш? І концерти припали якраз на саму жесть на Майдані 18-го, 17-го лютого в 14-му році. І два дні мав бути цей концерт. І 17 лютого от відбувся концерт, і я прийшла, я пам'ятаю, а я ж активістка Майдан, я там жила тоді. От, я пам'ятаю, що я прийшла, заспівала це танго з оркестром, 2 хвилини слави на сцені, перевдягнулася зразу в шоломи назад, бо я навіть не дослухала інших музикантів, не було часу. І з тих пір я... А, другий концерт вже відмінили, 18-го він не стався. І з тих пір всі ці 12 років я, працюючи над «Дорисом Донбас», я якось про нього згадала. Тому це неймовірна історія, і текст Шевченкова, і це танго, воно настільки пасує зараз. Я вирішила його реінкарнувати. Зробили аранжування мій знайомий для нашого складу. От, і воно тепер просто знову в репертуарі. Я цю історію розказую, звідки це танго і Шевченко. Воно, напевно, просто такий ключовий момент в концерті, коли всі вау роблять.
1: Давайте в третьому блоці вже закінчимо про музику говорити, бо ми ще знову пішли. Але це дуже цікаво і важливо, в принципі, історично, щоб це фіксувати, і щоб не забувати, що війна йде з 14-го року, і що хтось з 14-го року все цим займається. Давайте ваш Коко Шанель якусь пісню.
2: Куку.
1: Куку, вибачте, Куку. Куку Шанель.
2: О, боги, Куку Шанель, пісню. Я тобі згадаю, розкажу. Ну, включи Марію.
1: Вітя Кондратов, ти почув. Давайте пісню Марію. Куку Шанель.

0: Радіо Накипіло.
1: От ще раз повернемось до дотеру Донбас. Назва, ви розумієте, зразу до чого мене відштовхується. Дахтотерс, Дахабраха. Ви якось з ними говорили?
2: Ми, ми в театрі разом.
1: Ну, я пам'ятаю,
2: ти знаєш, воно, назву взагалі я не придумала. Я так, знаєш, так, якби дотерс вже є певна прив'язка, знаєш. Але я зрозуміла, що це неважливо. Ну, по-перше, ми друзі. Ми дуже близькі друзі з гуртом Дахтотерс.
1: Дуже хороші, так. Да.
2: Дуже хороші, дуже давні. Вже по 30 років ми дружимо з Дахобрахою і так далі. Я не думаю, що це взагалі якась проблема. Це дотерс, знаєш.
1: А хто, хто назву придумав?
2: Я продюсер такий, який придумав ідею проєкту, який буде привертати увагу до вкрадених дітей.
1: Тобто і концепцію він теж не...
2: Ні, концепцію вже створювала я, в нього не було ніяких конкретних ідей, він просто хотів щось для цього зробити. От, зараз він не дотичний до проєкту, і переважно всім займаюся зараз я. От, звичайно, хотілося б мати команду, наростити, але це настільки свіже ще.
1: Ну, це тільки рік, де получився
2: проєкт. Немає, навіть перший концерт був влітку минулого року,
1: вірш. Ага, Як у Україні сприймали люди, коли приїхали перше?
2: Це було дивно. Ну, по-перше, нас ніхто не знає, тому ми, Київ, це моє місто, звичайно, я там зібрала багато людей. Бо просто в мене там багато знайомих. У Львові трошки складніше, тому ми навіть думали відміняти концерт в Нижній залі.
1: На жаль, останнім часом не дуже відкритий до чогось нового. І взагалі слово «аншлаг», я чую, дуже рідко хтось збирає «аншлаг». Або, або відкритий поп-продукт, або щось надломілося останні пару років, якщо чесно.
2: Так, а я привезла одну з вкрадених дітей, дівчину Лізу, яка повернулася з російських фільтраційних таборів. Вона сама з Маріуполя. От. Я її для цього проєкту привезла, бо я хотіла долучити її, бо вона співає, я хотіла якось її, знаєш, я не хотіла її юзати для того, щоб ця бідна дитина знову проходила травматичний досвід і розказувала тільки свої історії. Я, вона настільки рада була щось поспівати, пограти на окарині. От, і це був наш перший спільний музичний такий досвід, вона тут приїхала. Була дуже задоволена. Були місцеві музиканти львівські, з якими ми перепетирували, все звучало суперкласно. Ми навіть записали дві пісні в альбомі, записані тут, в студії Назара Павлика. Я вирішила, що я хочу, щоб вони ось такі, знаєш, з домашньої студії і були в альбомі з українськими музикантами.
1: Клас.
2: От, не хотіла переписувати нічого. От, і у нас за день до концерту було продано щось, чи два квитки, чи чотири квитки. Один з них був мій брат з родиною. І ми з Марічкою Чичковою сиділи, думали, чи відміняти концерт, чи ні. А вже, знаєш, Ліза приїхала, ми вже тут перепетирували. І ми вирішили, от якщо я для брата навіть свого ветерана, знаєш, зіграю якийсь концерт,
1: так
2: для друзів, мені от все одно. Я знаю, що тут є Ліза, і це важливо, знаєш. Я у Львові, нехай це буде. І в результаті, ти знаєш, прийшло щось людей, напевно, 40.
1: Ого, так. Це непогано.
2: Так, прийшли люди. Я приїхала спеціально на концерт Катя за підпільна гуманітарка. От, і для мене це було просто, знаєш, ти просто вона спеціально приїхала там з Буковини, щоб бути на концерті, і ми з нею просто зразу після концерту записали подкаст. От, вона мені привезла свої свіжі з Остапом книжки, і це було просто для мене клас. І я подумала, ні, ну я мусила бути у Львові, ми записали дві пісні. Я познайомилася, нарешті розвіртувалася з Настею Войтюк, домовилася, що вона пісню в альбом теж запише. Вона, до речі, теж цю пісню на слова Меліної, це її пісня в альбомі. Круто! Ну, ти що, знаєш, я рада, що ми не відмінили цей концерт, коли було два квитки продані. Лише так, що ось так.
1: Останок хотів запитати, як, бо у нас, ну, і весь шоу-бізнес, і, в принципі, музиканти, ну, тільки вчаться, що гроші – це важливо, що за все треба важливо, що у нас можна

0: тебе, та ладно, що там, давай, я зараз щось підіграю, давайте запишемо, потім віддаш. Як з канадцями і з американцями? Ну, ж абсолютно іншому голова налаштована. А це, ну, поки що точно не проєкт про гроші, знаєш, такий великий.
1: О, ні, звичайно, ні.
0: Але як ви їм пояснюєте, що от зараз треба от поїхати куди-то туди просто? Чи все одно у них якісь ставки є, чи вони, якщо там грант, то вони знають, що вони отримують гроші? Або як ви їм пояснюєте, що навіть якщо ви повертаєтесь з України, ми записали 8 пісень, але я заплатила за це 2 банани, умовно. О, як вони розуміють взагалі цю історію?
1: Дивись, в мене якийсь час була можливість, я отримала після розлучення таку певну кількість грошей, я вирішила їх вкласти в цей проєкт. Тому там я зробила в Україну. Я замовила кліп на пісню 450, щоб зробив мій друг в Україні. Поки щоб його підрумали, там анімацію він робив просто ручками.
0: Кажіть, хто
1: це? Це Дмитро Нечепренко, так.
0: Хороша робота. Дуже.
1: Потрясаюча робота просто. От, я буквально за свої гроші записала альбом, але в нас в Канаді є можливість на гранти подаватися, на рекординг, там, на тревел-гранти, знаєш. І тому було так, ми скрізь виступали безкоштовно цілий рік, от буквально до минулого тижня, коли, бо ти пишеш гранти наперед, ти не знаєш, чи ти їх отримаєш. От ми все ж таки отримали гранти, і я маю можливість ретроспективно трошки цим людям заплатити, але через те, що це півроку присвяти проєкту, а більше, ну, в мене, наприклад, нічого більше немає. Це мій єдиний, ну, от моя єдина творчість. Я розумію її важливість, і я буду робити її безкоштовно, але якось, знаєш, настав той момент, коли, ну, немає грошей платити за оренду. Так.
0: Настільки все. Ну, от ми знову повертаємось, да, що все одно Україна залишається українцем або українка, що не дуже планує, що це. Бо от американці, знаєте, як Саша Чемеров розповідав, він якщо там 2 концерти і щось хтось не платить, музикант він просто звертається ідею, нічого не каже навіть. Що...
1: Ні, такого не було ніколи, ага. Бо в мене дівчата, вони розуміють, що до чого, але не став момент, коли кажуть, ми не можемо дозволити вже поїхати в наступний тур безкоштовно, плюс ти ж витрачаєш багато. Там же треба щось. Там це дорого, там навіть себе харчувати, знаєш. А музикантів не дуже є гроші в Канаді, навіть якщо вони
0: серйозно,
1: там. Звичайно.
0: Я думаю,
1: це... ще гірше, ніж тут. От. І тому, ну, без грантів не виживеш ніколи. От. І тому зараз, ну, от бачиш, я так, але я завжди платила музикантам, які в мене там локальні музиканти.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Перепетирувати безкоштовно. Тобто всі музикантам у Львові, в Києві, в Таліні, в Японії ми завжди платили. Я платила свої гроші, виходить. Тепер, якщо є можливість, вони повернуться, нема, не повернуться, але я, ну, на це не розраховувала. Мені можливо було. Просто була така можливість. Так сталося, і я так от вирішила, що я так
0: склалися зробила. Склалися в себе.
1: Так, я ніколи не буду просити, будь ласка, виступіть зі мною там за якісь копієчки. Ніколи, бо я знаю, що...
0: Ну, так, ви ж самі
1: я сама музикант, я поважаю труд музикантів. Собі я не плачу нічого, бо це, ну, це не комерційний проєкт.
0: А роялті щось вже є там якісь?
1: А я не знаю. Ти знаєш, я тільки щойно була на першому львівському в Зеника. Він казав, Марічка, ти знаєш, у вас там щось по 300 тисяч переглядів, а підписників у вас там щось 208. Кажу, в смислі?
0: Ну так, я кажу,
1: та я не дивлю, в мене немає часу дивитися, ну, бо це не про це не процес.
0: Я теж дивувався, що так, дуже
1: кажу,
0: багато.
1: Я кажу, як це? 300 тисяч. Кажу, ну так, дивися, одна пісня, друга пісня.
0: Ну так, це ж типу воно все. І плюс ще, скільки я знаю, що якщо ви виступаєте десь в Японії або десь, то там мають вам все одно платити роялті за те, що ви там виступаєте навіть. Да, ну, це, воно десь збирається, і колись, може, ви десь просто не підписані на якийсь лейбл або щось, бо воно збирається.
1: У нас альбом без лейбла виходив.
0: В будь-якому разі ці гроші десь збираються.
1: Десь збираються. У нас є організація Сокан, яка займається цим.
0: Це треба розпитати, бо кожен клуб, кожен заклад, це у нас такого ще нема. Бо, ну, мені коли пояснювали, у вас Харчишенка, що Депешмот, коли виступали в Києві, то вони ще заробили 3 мільйони гривень, просто зарилися, тому що вони публічно грали свої ж пісні, тобто, а вони як автори мають отримати гроші за публічне виконання пісні. Да. Тому це такі світи, так що вам треба буде...
1: Да, я це роблю, в нас можливо, все це є.
0: Бо це, можливо, є цей маленький порятунок, який буде підпитувати і творчість, і фінансовий стан, бо це ж важливо, все дуже важливий проєкт і дуже красивий проєкт.
1: Ну так. Плюс ми, звичайно, я мушу возити з собою щось таке унікальне. і продавати, бо вони мене такі, знаєш, базар ще зі мною їздить, якихось речей, які там зроблені на Донбасі, або там зроблені з використаних куль. Я придумую концепцію, що це, знаєш, люди люблять там за кордоном, що я розкажу, що це добро зі зла, що це там, знаєш, це от зло війни, воно йде на якісь красиві речі. Якщо ви їх придбаєте, ви маєте змогу підтримати дітей. Тобто в мене є ще додаткові, але це не мусить, це не мерч-бенда, знаєш, от там диски футболочки, я можу щось таке от придумати, знаєш, що я туди привожу, щоб заохотити людей не просто щось придбати, знаєш, а щоб підтримати і гроші в надсилаю Лізі, знаєш, чи жінці, яка рятує зараз дітей з Маріуполя, ну, якось так.
0: Дякую тобі за бесіду, дякую Марічці з Нижнього залу, що написала мені, дуже приємно було поговорити, дуже класно справу робити, і дуже чудово творче, тому всім раджу послухати «Доктор в Донбас», у яких 288 підписників на Ютубі, але 400 тисяч прослуховувань, да, і переглядів, тому слухайте українське, підтримуйте українську культуру, підтримуйте українське військо, і це був музичний бу-бу-бу на радіо Накипіло. У нас в студії була Марічка, яка і створила, в принципі, цей «Доктор в Донбас». Дякую тобі.
1: Дякую.

0: 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Третій день заєць морквеніс длубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
2: «Ох, і важка у мене робота!»
1: – бурмотів він собі під ніс.
2: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило! Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
1: «Вітаю, працьовитого зайця!» – раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!» Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис дикун і хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
2: «Чого тобі?»
1: Не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць.
3: «Ну так я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе, чи жолодів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте».
1: Вколов ще раз, ніби співчуваючи, і задоволений собою пішов, зоставивши морквеноса зі своїми думками. Родину зайця та його самого лис-дикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати – і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
2: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?»
1: відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
2: «Дебає, діде, краще, а діж вдоба. Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився, кажуть здавна. А що працювати мусиш, то хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє, родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
1: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
2: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
1: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
2: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі! Завтра підемо кращого життя шукати!»
1: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду. Немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься, росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі. А у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць Морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, Морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами до теплих країв. Ішли полями, лісами, а тоді ще водою мусили перепливати на пароплаві. Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
2: «Ну, готуйся нове життя починати!» Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі вже встигли закінчитися дорогою.
1: Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, Морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
2: «О, новенький!»
1: Зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим гроном.
2: «Ти звідкіля?»
4: «Вітаю! Я Морквеніс із лісу за морем та полями. Привіз сюди свою сім'ю, кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
2: «Уха, кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так, згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю. А я собі ще дістану. Це найкраще у світі їжа».
4: «Дякую, я в боргу не залишуся!»
1: Обіймаючи міцно оберемок бананів, Морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
5: «Татусю, татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
1: – попросили вони.
4: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя!»
1: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
2: «Так, як вдоба, де бає діде!»
1: Пролунав раптом голос мудрої сови над вухом Морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс і заховатися під розлогу сосну чи у прохолодну нору. Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
2: «Уха, фруктів, кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самій добувати прийдеться».
4: «То, може, навчиш мене?» – запитав Морквеніс.
2: «Та це просто, як розвага для мене. Дивися та й повторюй. Сьогодні будемо он з тієї пальми банани зривати. Бач, які стиглі і великі!»
1: Банани справді ніби манили до себе. Здавалося, не так уже й далеко. Піди та візьми. Нічого більше робити не треба. В землі там колупатися. Отож, зараз будуть ситі усі. Тільки потрібно повторювати за мавпочкою. А мавпочка вже прутко полізла вверх по пальмі, обхоплюючи її лапками. Заєць собі спробував. Але чи то лапки були закороткі, чи пальма слизька без гілочок. Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
2: «Ха-ха-ха, ти стаєш схожий на мавпочок!»
1: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж за живіт трималася від сміху.
2: «Давай лапу, я підсажу тебе на пальму, далі можете сам дати собі раду».
1: Мавпочка допомогла Морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
5: «А ти зачепився хвостом, як ми! Дивися!»
1: повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
2: «Хвостом?»
1: Заєць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальму обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила, а він навіть не дослухав тоді. Зібрав заяць усю сім'ю і подався додому. Бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквеніс кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Марат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши на раз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Ліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

0: оркестрі виконана над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Харків слухає радіо «Накипіло».
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо «Накипіло».

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Мене на постілі, яка я завелика. Музика, музика, музика, музика. Мій у мене на постілі, яка я завелика.

0: Так звучить радіо «Накипіло». Так чекаєш,
1: поки... Увага! Тривога у Харківській області триває. Подаруєш всім навколо той
0: найліпший день. І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: на моєму часі.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо на

Пивипівка слухає радіо Накипіло.

ты можешь изменить.

0: Україні друга ночі.
1: Згідно, відповідно. Подкаст від військових, для військових і для всіх.
2: Бажаю міцного здоров'я всім шановним радіослухачам, тих, хто нас дивиться на Ютубі, слухає подкасти. Це «Згідно, відповідно» – проєкт підрозділу «Sky Monsters» і 13-ї бригади «Хартія» при підтримці медіагрупи «Накипіло», радіо «Накипіло», в якому ми зараз і знаходимося і пишемо це. А сьогодні моїм гостем буде начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія», на позивний «Шер». Вітаю.
3: Вітаю вас навзаєм.
2: Тому почнемо з такого стандартного питання, але дуже важливого, як на мене. Це от шлях до війська. Як я вже сказав на початку, ніхто не народжується для війни, але який ось твій шлях в даному випадку до війська в цілому, як потрапив саме в Хартію? І, може, скажіть, будь ласка.
3: Ну, я в свою чергу мобілізувався 3 березня 22-го року. Спочатку повномасштабно свою родину максимально, на той момент, як мені здавалося, убезопасив. І було прийнято рішення. Дружина мені сказала: я так розумію, з тобою розмовляти там на щось тебе вмовляти немає сенсу. Тому вибір твій, ти чоловік, ти батько. Ти прийняв для себе таке рішення. Я його підтримую. І я мобілізувався в бригаду Національної гвардії, де раніше проходив службу по контракту з 10 по 13 рік в роті розвідці спеціального призначення. Ну, на той час це були ще внутрішні війська. І це була підготовка така, ну, просто всі рота розвідки, це має бути там якийсь рейнджер.
2: Да,
3: ну,
2: на той... представляє сили спеціальних операцій, рейди в тил, в тил ворога і так далі.
3: Ну, плюс-мінус, тільки, ну, на той час це були внутрішні війська, і це така була рота просто більш з посиленим спортивною підготовкою, фізичною, не стільки тактичною, ну... Щось було. Щось готували, щось було. І я подзвонив своїм друзям, знайомим, попросився. Вони кажуть: да, звичайно, приходь. Прийшовши, я попав у відділення, ну, мене завели в відділ кадрів, ну, в принципі, як всіх на території військової частини. Запропонували деякі посади, на які я згодився, і я попав в батальйон оперативного призначення. Ця бригада була ОГПшна, це бригада, ну, яка займається охороною громадського порядку. Але в ній був батальйон оперативного призначення, і так розпочалась моя служба під час повномасштабного вторгнення. Ми виконували в складі батальйону завдання більш на Херсонському напрямку, на Херсонщині, і згодом під час формування Хартії було запропоновано перейти у склад Хартії. Ну, рішення не довело себе довго чекати, тобто було зрозуміло, що треба щось міняти, тому що оперативний батальйон в ОГПшній бригаді, ну, це завжди приданий підрозділ до когось. Ми знаємо, як воювати приданими підрозділи, ну, принаймні, як ними воюють. Можливо, не всі, але здебільшого. Тому, в принципі, було прийнято рішення, якщо є така пропозиція, і хлопці погоджуються, і, ну, дуже великий відсоток перейшов.
1: Згідно, відповідно.
2: А не було такого хвилювання? Ну, на той момент Хартія, це був Добробат, ну, коли тільки він розпочинався, да? А потім почалось масштабування. Що тебе переконало в тому, що цей проєкт дійсно цікавий і має під собою, ну, потенціал для розвитку?
3: У мене було дуже багато вільного часу. На момент, коли я узнав, що наш батальйон буде переходити до Хартії, я був на лікуванні після поранення. І у мене там були свої причини, ну, більш, як то кажуть, скоріше прийняти це рішення, тому що це новоутворений організм, про який я вже слухав, як виступали, розмовляли, які в них плани. Тобто пан Корнет на той час вже давав інтерв'ю, я вже це бачив, і я зрозумів, що це те, чого я прагну на даний момент.
2: Ну, тобто його візія бачення розвитку і побудови війська в цілому була близька.
3: Так. Мене просто, ну, я почав цим більше цікавитись, мені позвонили, сказали: ми тут переводимося, ти давай там закінчу вже лікуватись, давай в стрій, повертаємося, і якщо хочеш, ну, гайда з нами. Ну, і я поняв, що це мій шанс вступити до бригади, яка буде, ну, більш ефективнішою, будемо так казати.
2: У У мене тоді таке цікаве питання, як на мене. Я знаю, ну, ти багато хлопців, точніше, як багато. Зараз всі сержанти мають проходити TLP, мають підвищувати свою кваліфікацію, тобто це постійне навчання, постійний розвиток. І багато хто стикається з тим, що ну, це дійсно навчання, навчання під час ведення і бойових дій, і вони мають свій бойовий досвід, який вони вже, крім теорії, мають. І ця теорія, вона сильно відрізняється від того, що було раніше, від того, що було там на строковій службі, тому що навчала, або на контракті до такої, скажімо, епохи впровадження натівських таких моментів. Чи було це важко прийняти ці стандарти і зараз їх впроваджувати вже в своєму підрозділі?
3: Я не можу сказати, що це було важко, тому що було бажання ну, щось змінити. Хартія – це мою підсвідомість перевернула повністю. Uh-huh. Тобто з того, що ми мали і чого нас почали навчати і показали, як може бути. Підхід до планування, до ведення самих бойових дій, саме відношення як до солдата, так до комбата. Тобто це ну, контраст, просто величезний контраст. І я зрозумів, що я знаходжу там, ну, де б хотілося бути. Ну, на той момент це так точно. Це було 100% переконання, що ну, я попав куди треба. І складнощі великих не визивало. Якщо є бажання, і командири, ну, старші командири, я маю управління бригади, вони так мотивували не в плані, як всі привикли, в армії мотивують да. Як? Ну, дають, наганяй. Да, нічого да, подібного. Да. Мотивували власним прикладом і хотілося, було бажання слідувати за цими людьми. Тобто так само розвиватися і переходити від старого заюзаного до нового, яке ну, відкриває нові шляхи і перевертає, я ж кажу, твою свідомість і що можна робити геть не так, а більш, як то кажуть, ну не знаю, як правильно сказати, мабуть, ну, більш правильно і більш по-військовому.
2: Це професійно?
3: Такий, да, більш так. Професійно, так, дякую. Більш професійно.
2: У мене тут було десь одне питання, я його щось ніяк не можу знайти зараз. Але воно було стосувалося якраз теж постійного зміни і побудови, і ось різниці. От мене цікаве таке. Згідно відповідно, в армії воно існувало, я певен, і ти теж його відчував. Я не знаю, була строкова служба до контракту?
3: Чи одразу контракт? Ні, я одразу пішов на контракт, ну, тому що я навчався в університеті, і там, ну... З ряду причин мені прийшлось переводитись на заочну форму навчання. Мене зразу викликали в спецвідділ, кажуть, ну що, дружочек, підеш тепер в армію. Я не ховався, я ну, хотів насправді піти в армію, тобто ну, мені це потрібно було, тому що я хотів трішки своє життя побудувати в іншому форматі. І думаю, ну окей, але якщо я зараз кину інститут або візьму цю академвідпустку, ну потім буде вертатись, ну то вже буде
2: це
3: не
2: теж
3: те.
2: Важко, да.
3: Да, і в рідному місці, військова частина, в рідному місці університет. Я ну, дізнався про такі поступки для контрактників, що можна
2: на сесію відпускати.
3: Да, на сесію відпускають. Я можу спокійно собі вчитись, служити і служити в підрозділі, ну, в якому там хотілося. Ну, юнак, рота розвідки спеціального
2: ну,
3: призначення.
2: Да, звучить воно.
3: Ну да, це да. Просто ну топ-топ. Тебе і в боксі, і в борьбі, і рукопашки, баскетбол. Футбол, ну, тільки шахи. Ну, так, любитель офіційно, я не дав ніякі гуртки, на шахи не ходив.
2: Що, ще є такий бекграунд, то далі вже йти, звісно, хочеться далі в дещо подібне, там, наприклад, воєнізоване, більш підходяще до цього. Добре, то отже, згідно відповідно, в принципі, в армії працює. Але питання, на твою думку, коли має діяти принцип згідно відповідно, а коли можна дозволити оцей більш гнучкий підхід?
3: Ну, згідно відповідно, це, ну, в моєму розумінні це більш таке звернення, знаєш, як от прописано, і ось так має бути. Але не завжди можна написати чорним по білому так, щоб воно можливо було реалізувати його в реаліях. Тобто всі ситуації, вони зовсім різні, і не можна зробити так, як написано тобі там, ну об'єктивно в статуті. Ну, ти не можеш цього виконати, реалізувати, тому що реалії цього не дозволяють. А статут, ну, ми знаємо, він це... як то кажуть, закінчена книжка, в неї є номінал сторінок, і все, що написано, то і є. Тобто, ну, да, там є доповнення, ну, і проще, але вони не регламентують всі ситуації, які можуть з тобою трапитись, як на полі бою, на рівні батальйону, там, роти, взводу. Тому потребуються гнучкі рішення, які не згідно відповідно. відповідно.
2: Особливо, якщо враховувати, що війна там 22-го року і війна 2026-го року, ну вони капітально, як на мене, різняться.
3: Так, так. Але тут є одне але. Просто за якщо ти відступив від згідно відповідно, то ти маєш відповідати за свої рішення. Uh-huh. Рішення. Ну, не можна, я не хочу нікого образити, дураку командиру дозволити відступати від згідно відповідно.
2: Uh-huh. Ну, це момент субординації. Армія, в принципі, вбудована на
3: треба, щоб людина була розумна, вона була розуміла, що вона робить. Якщо вона там дає команду на зробити не згідно відповідно, а ось так більш гнучкіше до конкретної ситуації, то вона має і відповідати за свої рішення. А якщо вона має відповідати, то вона має бути навчена і розвинена до того рівня, щоб вона могла прийняти правильне рішення, яке буде відрізнятися від згідно відповідно.
2: Тоді таке питання. Зараз по деяких статистиках до 80% в армії, ну, в цілому в силах оборони України, ми не говоримо тільки про Національну гвардію або Збройні сили України, 80% це мобілізовані люди. Люди, які ну, до цього не мали ніякого досвіду військового. І як їх інтегрувати в сучасну армійську систему і як зробити з вчорашнього цивільного сучасного воїна, який мав би можливий гнучкий піхід, тому що ми розуміємо, що люди, які все ж таки проходили певні, ну, контрактну армію, наприклад, вони вже звикли до виконання наказів, вони звикли до чіткого розпорядку, субординації, і ось він приходить, вчорашній цивільний, і до кінця не розуміє ці моменти, як же ж його інтегрувати, щоб він був корисний.
3: Ну, зараз ні для кого не секрет, що проводяться і без АВП для людей, у яких відсутні там...
4: Увага! Тривога, тривога у Харківській області триває.
3: Як в нашому випадку, людина проходить, ну, вона мобілізує, її призивають до гвардії, правильно? Вона проходить без АВП, потім у неї проходить період адаптації в підрозділу. Цього, в принципі, ну, предостатньо, щоб людина ну, просто адаптувалась, зрозуміла, де вона знаходиться. Ніхто не кидає так, знаєш, тебе вчора забрали з воєнкомату, а сьогодні кажуть, ти служиш отут, все, завтра йдеш, там, піхоти, як всі звикли сприймати, все, мене мобілізують, завтра я умру.
2: Треба умру, да.
3: Нічого подібного. У тебе буде доволі тривалий час підготовки. Всі будуть оцінювати, ну, принаймні ми так робимо, ми оцінюємо твої можливості, ми оцінюємо твої знання, твої вміння, твою фізичну підготовку. Багато є посад, де людей можна реалізувати не обов'язково в піхоті. І тобто, ну, я гадаю, щоб таку людину підготувати, сама людина має просто ну, морально на це налаштуватись, що вона приходить в військо, їй потрібно буде вивчити щось нове і намагатися себе максимально корисно реалізувати.
1: Згідно, відповідно.

0: А як працює хартія або працює наш батальйон з людьми, яких там немає секрету, є такий термін «бусифіковані», скажімо, да? Ти люди, які дуже довго думали над тим, який підрозділ їм попасти, і цей вибір, грубо кажучи, зробили за ними. Як їх мотивувати? Що робить там сержанти, які проводять з ними адаптаційні моменти для того, щоб людина розквітла? Бо я знаю вже і неодноразово і читав, і в соціальних мережах, і є в мене товариші, які були мобілізовані, грубо кажучи, на вулиці, проходячи цей адаптацію. Вони для себе відкривали, що та не так страшно, та мені це подобається. Вау, класно, мені так і просто цей автомат розбирати подобається. Він знаходить ці речі. Є якісь певні підходи, я не знаю.
1: Я думаю, це дуже індивідуальні речі, тому що кожна людина, вона по-різному це сприймає, і бузифікована людина, це дуже складне питання. Реально, тому що кожна людина людині рознь, і деякі бузифіковані, вони себе проявляють так, що ти думаєш, дядько, якби ти прийшов у 22-му році, ти набрав би вже на момент там 25-26 року стільки досвіду, ти був би таким фахівцем, просто,
0: не дай мені би за собою.
1: Саме так. Ти мов би навчитися сам, навчати інших. А бувають, звісно, і проблемні питання. Тобто приходять люди, в яких повне небажання, і з ними дуже важко. Їх дуже важко адаптувати. Тут просто ця тоненька грань не переламати, а дати людині зрозуміти, що друже, все не так, як тобі описують. Зовсім не так. Є бригади, які не роблять там з бусифікованих, як у нас прийнято казати, та все, бусифіцировали, це пушечне м'ясо. Нічого подібного.
0: Це ж пропаганда. Це ж робота агресора, це теж війна, звичайно, тільки на самоцінному.
1: Як на мене, це ІПСО не можна виключати. Ми не знаємо в повній мірі, як працюють в інших бригадах, але з ким би не поспілкувався, нема у людей підходу просто схопити людину і просто зробити з неї фарш, там за 200 її там використати, не за призначенням. Кожна людина на ціну золота. На даний момент війна набирає зовсім інших обертів, і вона переходить більш в таку технічну війну. Я не обіцінюю зараз піхоту, в жодному разі.
0: Це не питання.
1: Без піхотинців, ні про яку перемогу, ні про які там позитивні зміни на фронті ми не можемо взагалі розмовляти. Але технології також не можна відкидати. Технології зараз – це великий плюс. І якщо буде необхідна кількість ресурсу, то можна вести технологічну війну, і піхота буде просто, вона буде відчувати себе в повній безпеці.
0: Мені здається, технології зараз вже працюють на піхоту.
1: Звичайно, 100%. Вони вже давно почали працювати на піхоту, але це все набирає оберти. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось. Ворог також не стоїть на місці, розвивається. Проте наша задача розвивати в більш пришвидшеному темпі. Деякі винаходи реально допомагають піхоті. Дуже сильно. Це як і логістика, як і вогневе ураження противника. Тобто, якщо ми за допомогою там різних технологій, це в частності БПЛА, не допускаємо там противника до позицій нашої піхоти, все, ми вже робимо велику роботу. Це дуже позитивно, піхота це відчуває, і у людей зовсім інша мотивація воювати, продовжувати воювати далі. Тобто вони відчувають себе більш захищеними.
0: Да, що їх не залишають один на одного.
1: Саме так, що технології їм допомагають в деяких питаннях і вирішують, будемо так казати, левову частку.
0: Так що не слухайте ІПСО, принаймні, бригада «Хартія» працює над цим, щоб була у вас повноцінна адаптація. Без ЗВП, потім у вас йде курс молодого бійця, так званий, КМБ «Хартійське», де ви проходите злагодження. Далі у вас продовжується злагодження ще й в підрозділі, в ротах і так далі.
1: Ще хотілося б наголосити наше гасло, яке люди там бачать на бігбордах, в рекламах, що цінуємо всіх, навчаємо кожного. Це не просто там, як кажуть, пустий лозунг. Це є реальна правда, і людей нас навчають. Тому, в принципі, є люди, яким можна довіряти. Можна спробувати, можна поспілкуватись і приймати для себе якісь рішення, якщо ви ще не у війську. І боїтесь бусифікації, як то кажуть.
0: А чи відчувається різниця між тими, хто був мобілізований в 22-му і 26-му році? От таке суб'єктивне відчуття.
1: Знаєте, тут також така тоненька грань. Угу. Я просто зустрічав людей в 22-му році, які також були там з якимись параноїдальними настроями, що зустрічаються здебільшого зараз. І зустрічав людей, які там в 24-му, в 25-му році приходили. Вони просто, знаєте, сумнівалися, що вони зможуть себе знайти і реалізувати. Але вони реалізують себе дуже-дуже гідно. Ну, такі люди, не всі приходили такі в 22-му. Проте це частина. Якщо в процентному співвідношенні, то я думаю, більше таких вмотивованих, прагнучих до перемоги людей приходило в 22-му році. Да, 22-й, 23-й.
0: Коли ми в 22-му приходили, у мене було таке відчуття, що ми приходимо перемагати ворога, побити ворога. А зараз Росія робить такі речі, що змушує людей думати, що вони приходять вмирати. Ніхто не приходить.
1: Ні, саме так, да. Зараз оцей стереотип, все, мене бусифікують, я вмру. Ну, треба боятись не то, що тебе бусифікують, а... Ти таким чином лишаєш себе, по суті, право вибору. В тебе є право вибору. Одумайся, зваж. Зараз дуже медійний простір, всі бригади. Ти можеш вибрати, де ти хочеш. Все заповнено. Ти можеш вибрати топ-бригаду, не топ-бригаду. Поспілкуватися зі своїми знайомими. Ну, дотичних до війська дуже багато. Спілкуйся зі знайомими, вибери, де тобі краще. Прийди сам, вибери собі, умовно, посаду, скажи, я ось... такий-такий то фахівець, ви можете мене реалізувати там, нехай буде БПЛА. Угу. Я ось там дома тренувався, сидів на джойстику, літав там в різних...
0: Симуляторах.
1: Симуляторах, да. Тепер я можу попробувати в бойових умовах, можете мене спробувати реалізувати. Вийде, не вийде, якщо ні, буду там чимось, займу якусь іншу посаду. Нехай навіть це буде піхотинець, але якщо це буде піхотинець, за життя якого, за збереження життя якого працює ціла команда, рівня штабів, плюс це ті самі пілоти, які забезпечують його безпеку, вогневі різні засоби, тобто навіть на передовій лінії сидить боєць на позиції, а на нього працює на рівні нашого батальйону майже весь батальйон, то мені здається, повинна відчуватись ця безпека, що ти не кинутий, ти просто на призволяще, що тебе підтримують, за тебе тут борються, щоб в тебе не було жодних проблем, там не виникало. Тому, я ж кажу, не треба боятись мобілізуватись, треба боятись бусифікуватись. Треба боятись. Для мене, я просто колись про це думаю, якби я не прийшов сам, я б там займався б своїми справами, потім би мені прийшлось також, я б не мав би ніяких можливостей не вступити до війська, тобто без ніяких обмежень, мені прийшлось би вступати рано чи пізно, і я б не хотів, я б переховувався, і мене б спіймали. Та, мабуть, це для мене було гірше за все, реально, чим б я просто переосмислив і зробив здоровий вибір і, як то кажуть, здорової людини, чоловіка, батька, сім'ї.
0: Мені здається, коли в тебе забирають право вибору, воно зараз є. Є там резерв, є можливість подзвонити на гарячу лінію Хартії 33-33 і сказати, що я такий-то, такий-то. Мене цікаво, чи є вакансії, можемо поговорити. Бо якщо ви наберете гарячу лінію, це не значить, що вас відпілінгують.
1: Так, і за вами вже їде бусик.
0: Ой-ой-ой, ні, я не буду. У мене є приклади хлопців, які були в СЗЧ і йшли в СЗЧ навіть з навчальних центрів. Тобто вони дотягнули до останнього, попали, і стало зрозуміло, що їх майбутнє не стільки, наскільки вони могли би собі уявити, і вони далі приходили в Хартію і розкривали себе. Ось і яскравий приклад. Не треба доводити до СЗЧ, якщо можна це зробити, цей дзвінок, і подивитись собі вакансію, і просто поговорити спочатку. Принаймні, це, чесно кажучи, дивно, бо я коли прийшов у 22-му році, я спитав, які вакансії є, кажуть, великий вибір, стрілець або кулеметник. Я такий...
1: Супер, прям.
0: Я так журналіст. Да, звісно, стрілець або кулеметник, будь ласка.
1: Ні, я хочу сказати, що, в принципі, я ж кажу, технології розвиваються. Реалізувати себе є де. Реально, ти можеш бути корисним, будучи у війську, як з автоматом, Угу. Так і, ну, там, до прикладу, з паяльником в якійсь майстерні. Ти точно таку ж користь приносиш. Тобто ти займаєшся тим, що також в свою чергу наближає нас до перемоги. Тобто ти производиш ремонт, щось виготовляєш, але це все, як то кажуть, в одну копілку, і потім ми цю копілку розіб'ємо, а там буде ювін, я сподіваюся, якомога швидше буде.
2: Згідно, відповідно.
0: Да. От мені здається, що розмова про перемогу, це теж трошки не вистачає, бо є певний фльор, ну, затяжної війни і відчуття, що люди, ну, втомлюються, да, особливо ми говоримо там і про цивільну частину, а багато військових, вони вбирають цю силу якраз звідки? З цивільного життя.
1: З цивільного, так, підтримка родини. Ти, я так розумію, ти під це підводиш. Да, підтримка родини дуже потрібна. Якщо її немає, ну, я ж кажу, я дякую Богу, що в мене така дружина, вона як сірничок запалюється, але проходить певний час, ми з нею спілкуємося, я їй пояснюю, що, ну, такі часи, це був мій вибір, ми, якби, це вже обговорювали. Вона, звичайно, ну, як кожна жінка, їй хочеться, щоб чоловік був коло неї. Тим паче, ну, у нас є двоє дітей, яким також потрібна увага. Для мене найбільше, найголовніше, щоб вони не почували себе кинутими.
0: Угу.
1: Я їм також намагаюся пояснювати, що вас не кинули, за вас навпаки пішли у військо, вас пішли захищати. То, що там хтось для себе прийняв інакше рішення, ну, це їхні проблеми, і, ну, це його рішення.
0: Угу.
1: Це моє, я вас не кинув, я вас захищаю, тим паче, коли є можливість, там, відпустки, якісь там моменти, там, можливість поїхати додому, і я, ну, максимально набагато часу питаюсь провести зі своєю родиною, тому що для мене це найцінніше, і вони, в свою чергу, також мене підтримують. Сімейні цінності – це для мене, ну, топ-топ. Я задля цього, ну, туди пішов.
0: Угу.
1: Не туди-сюди.
0: Да.
1: Пішов захищати здебільшого там свою країну, свою родину, своїх нащадків, щоб у них було світле майбутнє. У мене два сини, я не хочу, щоб вони також, ну, як то кажуть, проходили мій шлях з війною і воюючою країною. Ну, хочеться, ну, якнайшвидше наблизити цю перемогу, щоб діти розвивались, отримували якусь освіту, тобто, ну, планували своє майбутнє.
0: Тут,
1: в цій країні, в Україні, не десь там. Ну, можна було виїхати, знаєш, забути вже і там, ну, кричати: «Та, я підтримую, все, все буде топ, перемога за нами, ми там тримаємо за вас кулачки», там, знаєш, для успокоєння душі, як то кажуть, переводити там 100-200 євро і такий, ну, я внесок в перемогу роблю, я великий молодець. Так, звичайно, ну воно не буде зайвим, але коли людина займається якоюсь справою корисною, як я вже казав, що, ну, можна бути корисним і з автоматом, і з паяльником, ну, з шприцом в руках також можна бути корисним, ну, як медик. Це інша користь, чим там переслати якісь кошти, які тобі не жалко.
0: Да, але продовжити донатити, це ви все рівно робите дуже важливу справу.
1: Ні, та 100%. Донати, вони допомагають, але якщо в
0: не
1: тебе є можливість...
0: Не прикриватися ними.
1: Да, не прикриватися, ну, це неправильно, це не щит.
0: Да.
1: Все, я доначу, я молодець. Ну, не можна так. Ну, я вважаю, це неправильно. Втікти з країни, задонатити і просто відчувати себе надалі українцем, ну, для мене це прям, ну, мені це не подобається.
0: Добре, тоді таке питання. Кілька. Ми бачимо багато надписів «Харків за Хартію». Ось, і в цілому Хартія, не дивлячись на те, що в її складі були батальйони з різних міст, там, в тому числі з Кривбасу, з Кривого Рога. Ось, але зараз Хартія захищає Харківщину на даний момент на кількох напрямках. І питання. Чи була можливість побути в Харкові, десь побувати? Може, щось сподобалося в цьому місті? Чи бував ти в цьому місті раніше до цього?
1: Так, я був раніше в Харкові. Я в 2007 році, рік, я поступав в юридичну академію Ярослава Мудрого.
0: Mm.
1: Ну, потім там з певних причин не склалося, і я для себе зробив вибір вже, ну, вуз у моєму рідному Кривому Розі і продовжив навчання в рідному місті. По Харкову багато часу не було. Погуляти.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Там, ну, Харків побачив. Ну, у мене, як то кажуть, своє специфічне відношення до Харкова. Ну, я не можу сказати, що я прямо обожнюю це супермісто, і я хотів би тут жити. Проте, ну, нічого поганого про Харків абсолютно. Ну, суперове місто, там, з історичною своєю, зі своєю історією, історичними пам'ятками, є на що подивитись. Видно контраст між районами, як по-різному розвивалось місто, і, ну, можна для себе певну картинку скласти. І мені дуже подобається, що воно, ну, зелене. Да. Це, ну, що зелено, да, є парки відпочинку, є де провести час з родиною. Ну, в моєму рідному Кривому Розі, ну, все не так, не так яскраво. Це більш таке промислове місто, є з чим рівняти. Проте, ну, я не кажу, що я примінюю Кривий Ріг в жодному разі. Да, я просто про те, що в Харкові, да, є де провести час з родиною, там парки, погуляти, якщо є на це час і реальна можливість. Це про цивільне життя, не про те, що зараз відбувається. Я таке ні разу не робив. На жаль. Проте я розумію, що це можна було б в мирний час, це можна було б реалізувати, погуляти Харковом, є на що подивитись. Тому я так через вікно автомобіля проїжджаючи, ну, якісь для себе, знаєш, там відміточки роблю, щоб можна було в цілому в майбутньому, ну, відвідати місто вже з родиною і на щось подивитись, як то кажуть. Ну,
0: я харків'ян, сподіваюся, що буде час і можливість
1: порадіти і таку екскурсію провести для своєї родини. Ну, те, що я бачив, ну, як побачити мої діти, було б дуже цікаво і побачити їхню реакцію.
0: Ну так, сказати, що відпустку, і так, відпустку приїжджайте в Харків, прифронтове місто, яке обстрілюють прилітаючі хеди, теж, мені здається, не дуже наче
1: того. Ну так, не хотілося б. Хоча, я думаю, діти вже за такий проміжок часу вже вони трошки адаптувались. Це дуже лячно, це лякає. Вони, ну, не хотілося, щоб просто у дітей було таке дитинство. Ну, на жаль, ми маємо сусідів.
2: Згідно, відповідно.
0: Хороше питання. Діти. Зараз в мене є багато друзів, які зараз народжуються. Не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення, вони все рівно роблять дуже важливу річ. В цілому, це символ того, що життя продовжується. Як вплинула війна на дітей? Ти з ними проговорюєш цей момент в цілому якось серйозно про те, як вони це сприймають, як вони реагують на вибухи, на загрози? Можливо, теж хочуть в подальшому десь військову кар'єру, або навпаки, у них от пацифічні настрої якісь розгортаються.
1: Ні, ми про військову кар'єру, я дружині кажу, я не хочу своїх дітей реалізовувати. Для себе я відзначаю, як чоловік, що було б непогано, знаєш, пройти школу армії.
0: Угу.
1: Але школу армії, нехай це буде сучасна, не сучасна, не в тому, нехай це буде армія мирного часу. Все, не більше, тому що, ну, мирний час – це мирний час, а, ну, не хотілося. Да, для такого,
0: ну, да,
1: для дітей...
0: Питання дисципліни і вишкола, да, де щось формулюється.
1: Так, саме так. Це просто, ну, допомагає більш організовуватись. Це відірвали тебе від мами та тата, тебе трошки є, ну, якби, ну...
0: Момент дорослішення, ініціації
1: саме
0: якоїсь
1: такої. Саме так. Mm. З дітьми я намагаюся, ну... абстрагуватись від цих всіх військових питань, тобто я зовсім не розповідаю про свою службу.
0: Угу. Вдома, ну, просто батько,
1: да,
0: і
1: да. Там на питання, що ти робиш, я працюю, все. Ну, тобто я намагаюсь сильно не висвітлювати якісь там наші досягнення, проблеми взагалі вдома, навіть у спілкуванні, ну, з дружиною. Я, ну, навіщо це їм?
0: Угу.
1: У них вистачає там домашніх проблем, так, на взимку блекаути і проще. Ну, тобто, ну, є чим займатися. Тим паче два хлопця. Один вже підліткового віку і з ним там свої проблеми. Тому, я ж кажу, я там питання війни, ну, в сім'ю, ну, їх ніяк зовсім не вводю, стараюсь. Ну, тато військовий, тато там в районі виконання завдань, все. На цьому більше я намагаюсь з ними. Їхня реакція на це все, ну, така, ну, можливо, це їх заспокоює в деякій степені. Типу, ну, тато каже, все нормально, все норм. Да, у нього посмішка на обличчі, тобто, ну, значить, треба вірити татові, що все норм. Вони також переживають, я це відчуваю, перші роки. Це було прям дуже замітно, дуже-дуже. Але з часом я бачу, вони якось так, коли з ними більш спілкуєшся на такі нейтральні теми, вони заспокоюються, і, тобто, ну, тато у війську, та у війську. Типу, ну, знаєш, ну, все норм. Це його обов'язок, як чоловіка, як нашого батька, нас захищати, все. Він це вибрав, він пішов, він нас захищає. А вибухи, звісно, на дітей, ну, впливають. На молодшого так точно. старший вже більш такий до...
0: адаптований.
1: Да, до осознаного віку приходить, що він якось може там трошки емоції свої подавляти, стримуватись. Ну, також лякається, але якось це, ну, більш, ну, абсорбує, так краще переносить, будемо так казати, ніж молодший. Молодший, звичайно, ще... ну, реагує різкувато.
0: Да, бо просто діти не мають цього бачити, і за це країна, сусід, стараюся обережно формулювання вибрати, має, да, зникнути. Я думаю, так. А як відреагували на поранення? Ти згадував про поранення. Дуже сильно дружина переживала. Чи страшно тобі було подзвонити і сказати, ну, знаєш, кохана, ну, я в госпіталі.
1: Ти як воду дивився для мене оцей перший дзвінок, коли мене вивезли вже на стаб, там стабілізували, і все мені кажуть, все ждемо, коротше, подальшої транспортування вже, ну, в місто, зі стаб-пункту. Кажу, у мене там в речах був телефон, найдіть мені телефон. Мені ото знаходять телефон, приходить лікар, якийсь проходящий, я навіть не бачив його обличчя, він за спиною в мене стояв, я лежав на кушетці, і він каже, це твій? Кажу, да, це мій. Каже, а що ти хочеш? Кажу, позвонити додому. Він каже, друже, каже, зараз, мабуть, не саме вдалий час, може ти переосмислиш? Кажу, дядь, дай телефон, будь ласка, ну, я хочу зробити цей дзвінок. І я просто знаю свою дружину, я знаю свою там маму, батька, хто як може на це відреагувати. Я подзвонив, і перша фраза, я її як зараз пам'ятаю, я сказав, я живий, руки-ноги на місці, зі мною все нормально, але я отримав поранення. Мене, коротше, сьогодні привезуть,
0: в лікарню.
1: Да, в лікарню. Ви можете мене там побачити. Кажу, але я сразу вам кажу, якщо я вас побачу, ви мене, у вас хоч там у когось буде хоч одна сльозинка, я попрошусь, щоб мене заперли кудись, коротше, якнайдалі, щоб ви мене не бачили. Кажу, ну я не хочу цього. Ну, тобто, мені потрібна підтримка, мене не треба оплакувати, мені потрібна підтримка. Тобто, якщо я буду бачити це мокре місце, я замість того, щоб там становитись на ноги, поправлятись, я буду більше переживати, подавлювати. Ну, мені ось це моральний стан, він для мене дуже важливий, будемо так казати. Тому мені потрібна ваша підтримка. Все, я вийшов, зі скорої витягували, так всадять на колясочку, поломана ж нога, і так підставляють, починають катити, я дивлюсь, стоїть моя дружина, моя мама, і кажу їм, дівчата, не смійте. Я дивлюсь, вони мокрі, обидві стоять.
0: Конечно.
1: Кажу, не смійте. Вони все. Ми не будемо, ми все нормально. Типа, ми просто, ну, переживаємо, ти маєш розуміти. Кажу, не те треба сльоз, все, ви мене вже побачили. У мене кінцівки на місці. Я в свідомості, я з вами розмовляю. Я, ну, все нормально, все. Просто питання часу, коли я знову, ну, відновлюся. Вони, да, все, ми спокійні, ми нічого, не цей, все, давай, там, де болить, де що, ну,
0: як
1: жінки, да, як жінки. З татом, звісно, було проще. Ну, він прийшов, він також у мене служив. Ну, не прям так служив, він все-таки мій батько, я хоч і дорослий хлопчик, але, ну, так, у мене дуже теплі відносини і з моїми батьками, і з батьками моєї дружини, тому ми якось, ну, намагаємося, ну, не просто, знаєш, що, ну, батьки, ти виріс, да, типа, тобі пінка під сраку, йди там на, ну, у нас таких відносин у родині немає. Ми збираємось постійно, ми недалеко живемо друг від друга, у нас бувають там звані вечері, тобто, ну, такого характеру, ну, ми багато спілкуємось, підтримуємо один одного, тому якось так. То з батьком було проще, тим паче, що він також служив. Він також мобілізувався під час повномасштабки, не дочекався мене, кажу, па, підожди, зараз я, кажу, родину сховаю, кажу.
0: І, ну, все, да, і разом підемо.
1: Да, і підемо разом, говорю, підемо разом, ну, де я раніше проходив службу, ну, типа, я вже там почав пробувати контакти, ну, вже, в принципі, можна. І він дві доби простояв в черзі, записався в воєнкоматі. І пішов в місцеве ТРО. Потім, звісно, його перевели, ми з ним пересікалися в Серебрянському лісі. Да, він на той час уже служив в танковому батальйоні у взводі забезпечення. І, ну, якось так, да, ще з батьком пересікались на лінії фронту. Кажу, де ми ще побачились? У нас там є з ним спільні фото, ми там, що ми зустрілись, там додому відправляли. ну, в такого.
0: То... Короче, ваші жінки тепер вдвічі більше переживають. Мама переживає за батька, і за тебе переживає, і дружина переживає.
1: Я не знаю, на щастя чи на жаль, мабуть, на щастя, батько списався, тому що в нього, ну, там, свої були болячки, ще, які перенесли з цивільного життя, і вони у нього на фоні, ну, життя в окопах, вони в нього мобілізувались. І по стану здоров'я він списався. Він зараз вдома, він займається вихованням внуків, він допомагає мені.
0: Є на кого покластися.
1: Да,

0: звернувся. До кого хочеш? До радіослухачів з якимось посилом.
1: Є така
0: можливість.
1: Панове, ну що б хотілося вам сказати? Ну, мабуть, не треба боятися війська, як вже казав раніше. Треба боятися просто, що вас сюди силком притягнуть. Треба переосмислювати. Треба розуміти, для чого ви це робите. Тому що у всіх є родини, у всіх є що втрачати. Проте себе можна реалізувати і захищати свою родину, свою країну, свої інтереси. Просто розуміючи про те, що ми творимо майбутнє для наших дітей, для нашої нації. Ми творимо цю історію.
0: Прекрасні слова. Піклуйтесь про живих, пам'ятайте про полеглих, підтримуйте один одного, бо тільки в єдності сила. З вами був подкаст «Єдно відповідно». Мене звати Рибко, а сьогодні моїм гостем був начальник штабу батальйону оперативного призначення на позивний ШЕР.
2: Згідно відповідно. Подкаст від військових і для всіх.
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Станція Славутич.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,